0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

Goeiemôre Debbie, goeiemôre Pastor Malcolm. Kom ons bid saam asseblief. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here vir u liefde, die genade, vir u volheid, vir u almag. Here, baie dankie vir 'n woord. En Here, ek bid vir elke luisteraar vanmôre wat luister. Here, open hulle geestelike oë en ore en laat hierdie woord wat gebring word, Here, sal val in goeie grond en dit sal saad dra tot eer en verheerliking van u naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment, soos die Engelse sê. En dit is Saterdagoggend die 22ste Augustus 2026. Ons tyd is so 7 minute oor 5 en ons groet u van waar u ook al ingeskakel is op hierdie volgende frekwensies wêreldwyd: www.edenfm.co.za, in die Klein Karoo 103.6, in die Hessequa 87.8, die Kannaland 97.9, Nysna, Plettenberg Baai, as ook Kranshoek 99.7, Uniondale area 8, en eindelijk langs die kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak dan van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied, met 'n luisteraarstel van so plus minus 188.000 wat na ons luister, en ons is vir die Here so dankbaar vir julle as luisteraars wat ingeskakel is en wat vir ons gebid het. Ja, die Here het ons deurgedra, soos Pastor Malcolm sal sê, pas, dit is dag 6 vandag. Maar ons het dit gemaak en ons gee aan Abba Vader al die lof, die eer en die aanbidding. Nou vanoggend is ek natuurlik nie alleen nie. Met my in die ateljee het ek vir Pastor Malcolm de Jager, wat ek nou sê mos my bodyguard, nee, luisteraars. En dan het ons 'n splinter nuwe prediker vir die oggend, 'n pragtige dame, pastoor Annemarie Rousseau, en wat 'n eer en voorreg is dit vir ons om hierdie pragtige mens te verwelkom by ons hier op die span, Carpe Diem span van Mosselbaai, en om Willie. Baie dankie om Willie dat u my so bekendstel in sulke pragtige mense, en nie net pragtige mense nie, vroue, want ons het so min vroue. So ek gaan geleentheid gee, paste, hartlike goeiemôre en welkom terug.
4: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie, paste Annemarie, welkom hier in ateljee vanmôre. Luisteraars, jy is gegroet vir oggend. Luister gou na die volgende. Tyd wag vir niemand nie. Maak vrede met gister. Leef vandag ten volle en vertrou dat God jou sal seën met alles wat goed is. Geseënde dag.
3: Amen, amen. Ek hou daarvan dat paaste weet, dis vroue man en hy moet kort wees. Baie dankie, paaste Malcolm. Ek waardeer u. Pastor Annemarie, ook verbonde daar aan die woord en waarheid, daar by Pastor Jacques Potgieter. Ja. Baie welkom by ons en dankie dat jy ingestem het om saam met ons te kuier. Groet bietjie ons luisteraars.
5: Baie dankie, Debbie. Goeiemôre aan die luisteraars van Edem FM. En ja, dit is vir my 'n baie groot voorreg om hier vanoggend te kan wees op so lekker koue oggend hier in Mosselbaai.
3: Daar is niemand wat u spesiaal gaan groet.
5: Ja, ek groet my man daar by die huis en my kinders. Ja,
3: hulle ingeskakel.
5: Ek is baie lief vir julle.
3: Okay, baie dankie Pastor Annemarie en meneer Rousseau, baie dankie dat u vir Pastor Annemarie afgestaan het om saam met ons te kuier. Baie dankie, weet dat ons waardeer ook u. Nou luisteraars, u is welkom om ook deel uit te maak van hierdie program deur vir ons 'n WhatsAppie te stuur by 060 505 2693, 060 505 2693, of indien u 'n dringende gebed nodig het, u weet, Pastor en Hen en die span sit gereed, ons intersessiespan sit gereed, u kan 'n kort boodskapie of 'n gebedsversoek stuur na 073 18 555 66, 073 18 555 66 is ons gebedslynnommer, en een van ons intercessors sal saam met u bid. Ja, luisteraars, kry die pen en die boek en die drinkdingetjie gereed. Een sit met koffie, een sit met groentee en die ander sit met water in die ateljee. Ons mag dit nie doen nie. Maar net om die keeltjies reg te kry. So kry die Bybel gereed. Ons skriflesing kom uit Psalm 139 vers 16 tot 17 en dan gaan ons vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom is pastoor Annemarie gereed om ons te bedien met die woord van die Here. So geniet die lied wat ons gaan speel en ook aan ons borg Martens Funeral, baie dankie, Gods rykste seëninge op u besigheid dat u hierdie uur vir ons borg. Geniet die breek.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martens Funerals. Find us at martensfunerals.co.za.

0: Baie welkom terug, luisteraars, na die prachtige liedjie waarna ons geluister het. So my tema vir oggend is God weet alles. En ek lees uit Psalm 139 vers 16 tot 17. U, o, het my om ongevormde klomp gesien. En in u boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes oor God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Is dit nie kostbaar nie? As ek en jy geweet het wat die Here vir ons beplan het en hoeveel hy in beheer van ons lewe is en dit vir ons geopenbaar het sommer al baie vroeg in ons lewe, Pastor Malcolm en Debbie sou ons baie minder trane gestort en bekommerd gewees het, is dit nie waar nie? Nou, Psalm 139 is 'n diepe oordenking deur koning Dawid oor God se alomteenwoordigheid in sy lewe. En Debbie, weet jy, ons kan dit vandag ook deurtrek na ons lewens toe. Hierdie volkome al wetendheid en intieme persoonlike betrokkenheid. Nou, hierdie God van Dawid, wat elke verborge gebrek en geheime gedagte ken, is presies dieselfde God wat my en jou lief het en wat ons uiteindelik veiligheid bied in plaas van ons bloot te stel aan gevare. En hierdie teksgedeelte laat my opnuut besef, daar is net een ek en jy, met ons eie temperamente, geaardheid, karaktertrekker en maniere, nê. En weet julle, die Here het selfs ons ouers gekies met 'n doel, sodat ek en jy kan wees wie en wat ons vandag is. En weet jy, en sodat jy en ek ook kan wees wie God beplan het vir ons om te wees. Weet jy, baie van ons is ongelukkig en skaam waar ons, maar weet jy, elke vrou vandag wil ek sê, hou op om soms verskoning te gebruik. Dis nie waarvan jy gered is nie, maar waarvoor jy gered is. En dis daarop wat ons moet fokus. Met ander woorde, waarvoor en vir wat het die Here my en jou geroep? Nie waar vandaan ons kom nie. En dis ook belangrik om te besef, dat dis nie die dwelms en die drank en die sonde wat my en jou se identiteit is nie. Die gebroke huis is nie jou identiteit nie. Die mislukkings in jou lewe is nie jou identiteit nie. Jou identiteit, vrou van God, is in Here Jesus.
1: Amen.
0: God laat ons toe dat ons deur sekere probleme en krisisse gaan om te bereik wat niemand anders in jou familie of geslag kon bereik het nie. Jy is uniek en die Here het unieke drome en planne vir jou. Die Here wil hê jy moet 'n verskil maak. Nou luister, ons gaan gou nou weer 'n kort breekie neem met 'n liedjie. Kom ons luister daarna.

Nou welkom terug luisteraars. Lieve vrou, jou lewe is nie toeval nie. God het jou lewensloop en bestaan met 'n doel ontwerp. God se gesindheid teenoor elke een van ons is gevul met diep waarde, liefde en sorg. God het jou liggaam gesien toe dit nog in geheim gevorm is. Hy weet alles van jou lewe af. God het die duur en waarde van jou dae bepaal, nog voordat jy 'n enkele een daarvan geleef het. God is nie ver nie. Hy is van die begin af en steeds nou betrokke by jou lewe, wat troos bied in moeilike tye. God ken jou dade, woorde en innerlike gedagtes nog voordat jy dit uitgespreek of bedink het. Nou ja, dit voel soms skrikwekkend om te besef dat alles is vir God deursigtig. En die teks stel dit juis ook so, dat hy weet alles van my en jou af, maar sy beskermende omhelsing is met liefde en nie om vyandig teenoor ons te wees nie. Jy kan nie vlug wegkruip of in 'n diepte beland waar God nie teenwoordig is nie. Selfs fisiese of emosionele duisternis kan 'n mens nie vir God verberg nie. Want weet julle, duisternis en lig is vir hom dieselfde. God het jou wese van binne af persoonlik aan mekaar geweef. Die menslike lewe beskou as 'n doelbewuste kunswerk, wat beteken dat elke individu van die begin af oor heilige waarde beskik. En weet julle, Debbie, Pastor Malcolm, die Psalm eindig nie met 'n eis om regverdigheid nie, maar met 'n kwesbare versoek, sê Dawid: "Deurgrond my, o God, en ken my hart." Dawid skryf ook: "Enige beperkte gedagtes wat ons oor God mag hê, word op 'n wonderlike wyse oortref. Al ons houdings, gebare en handelinge, of ek nou sit en of ek nou staan, Here, deurgrond ons." En hy ken alles. God ken nie net die kleinste aspek van ons daaglikse lewe nie. Hy ken ook ons gedagtes. God ken ons woorde nog voordat ons dit uitspreek, en niks van ons is vir die alwetende God verborgen nie. Nou Debbie, kan ons weer na 'n mooi liedjie luister?

0: Ja, dit is 'n baie mooi liedjie om te besef en te weet dat die oorwinning, dat die victory behoort aan God. En omdat ons kinders van God is, kan ons in oorwinning loop, nê? Nee. Nou, liewe vrou, omdat God se alwetendheid gepaard gaan met standvastige liefde, gee Dawid sy verborge angste en gebreke in Psalm 139 gewillig oor aan God om na heelheid gelei te word. Dawid het gekies, hy het genesing gekies, Debbie, Pastor Malcolm, hy het genesing gekies en daarom sê Dawid ook, hy het tot God gebid met die besef dat hy persoonlike kennis van hom gehad het. Hy het geweet God ken hom. Nou, liewe vrou, God het persoonlike kennis ook van my en jou. Laat hy jou hart verander. Want Dawid het geweet dat God genoeg omgee om elke mens te deurgrond en te ken. Want het gaan nie net daaroor dat God alles weet nie. Hy ken jou. Dit gaan nie net daaroor dat God oral is nie. Hy is oral saam met jou. Dit gaan nie net daaroor dat God alles geskep het nie. Hy het jou en my geskep. Onthou, liewe vrou, God is vertroud met al jou wee. En daarom kan jy alles vir hom gee. En tenslotte, wat beteken Psalm 139 vir ons as vrouens vandag? Jou lewe, liewe vrou, is nie 'n toeval nie. God was daar voor jou begin en hy het beheer oor elke dag wat voor jou lê. Jy het persoonlike waarde want jy is deur God gewef en geken met 'n doel. Sy besorgdheid oor jou oortref alle menslike verstand. Is dit nie wonderlike gedagte om jou dag mee te begin, die Debbie, Pastor Malcolm, om te weet dat die Here is besorgd oor ons, nê, en het ons lief vir wie en wat ons is, en nie waarvan ons vandaan kom nie, maar die doel en die plan en die drome wat hy vir ons gehad het en nog steeds het om na toe te gaan. En dit wil ek vir elke vrou vanmôre sê, jy's nie alleen nie. Jy is nie verlore nie. Jy is wie God sê jy is. Jou identiteit is in God en God alleen. En daarom kan jy opstaan in oorwinning en loop as 'n oorwinnaar. Amen. Amen.
1: Come and dwell in this place.

0: Baie welkom terug, luisteraars. Wow, wat 'n prachtige lied. Bless my home, Abba Father. Ja, nee, ek moet dit definitief, paste Annemarie, ek moet dit definitief weer oor gaan luister. As ek by die huis kom, baie dankie, pastoor Annemarie, vir die woordbediening. Dankie dat jy ingestem het om jyself af te sonder, om te luister wat Abba Vader wil sê, om oor te dra aan ons. Weet dat ons, dit is, as ek praat van ons, dan praat ek van myself. Ek praat van ons bestuur, ek praat van ons die direksie, ek praat van ons personeel, ek praat van ons luisteraars, ons waardeer dit wat u vanoggend aan ons kom bedien het, en mag Abba Vader se seëninge, sy goedheid en guns oorvloedig wees oor die lewe, u huwelik, u familie, u kinders, kleinkinders, wie ook al in u verbonde is, as ook u bediening waar u is, ook die bediening van woord en waarheid, mag die Here vir u hulle guns gee en mag Julle kan my julle se tempenne weier uitspan, want God gaan groot dinge doen. Vat dit maar van profeet Debbie af vanoggend.
1: Halleluja.
0: Ja, luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Psalm 139 vers 16 tot 17. En dan was pastoor Annemarie se tema, God weet alles. En sy het begin om te sê, God is alwetend, hy ken alles. Ons is almal uniek geskape deur hom. Soms is ons skaam, het sy gesê, oor ons kom vandaan, soos ons sê. Ons is skaam oor ons kom vandaan, maar dit is die, maar waar ons vandaan kom, dit is die wat saak maak. Die wat saak maak is waarom ons gered is. Hoekom is ek en u gered? Wat is die doel wat Abba Vader vir ek en u gehad het, die toe hy ons gered het? Ken ons ons identiteit? Weet ons wie ons is? God ken selfs, al vlug ons, of ons kryp weg. Hy weet waar ons is. Ons kan nie wegkryp of vlug van hom af nie. Vir hom het sê, dit was vir my prachtig, vir God is lig en duisternis dieselfde. So hy sien in die lig, hy sien in die donkerte. So wat ook al ons doen, God sien wat in die verborge is. En ek het gedink, ek wil net, verstaan ons die woordjie verborge? Weet ons, as die woord sê, God sien die, in die verborge. Verborge is 'n diepe, geheime, onderliggende boodskap, wat nie dadelik op die oog, of duidelik op die oog af is. Dis nie duidelik, of dit is selfs nie sigbaar nie. Wanneer iets verborge is, is dit nie sigbaar nie. Maar God sien dit wat nie sigbaar is nie. Wow! Kan ons sien hoe diep sien God? Somtijds doen ons mos ons goedjies wat niemand van weet nie. Dis nie in die sigbaar nie. Maar God sien daai wat nie sigbaar is nie, sien hy. En dit is net God wat daardeur kan sien. So luisteraars, om te weet wie God is. God is alomteenwoordig, alomwetend. Hy is oral waar ons is, omnipotent, omnipresent is hy. Hy ken elke deel van ons liggaam. Ons kan niks wegsteek nie. Net so, wanneer ons deur wat ook al gaan, God is bekend met dit. En weet u wat vir my wonderlik is? Because we have God within us, we are God carriers. En wat ook al ek deurmaak, because I carry God, he's with me. En hy gaan ook deur dit. Net so wanneer iemand verloor het aan die dood en u tree, dan vra ons, maar waar is God? Hy is met u. Because wanneer u when you have surrendered your life to God, you become a God carrier. En wanneer jy God carrier is, alles wat jy deurmaak, even die rouproses, hy het ook seer gekry. Onthou ons die storie van Lazarus, hy het geween, want hy het ook seer gekry. Nou hy, God is met ons in alles en hy weet alles. Baie dankie vir die woordbediening, pastoor Annemarie. U het nou weer vanoggend 'n ander openbaring vir my gegee en ek eer die Here. Ek sê mos altyd, ek gaan maak my eie preek as ek by die huis kom en dan preek ek hom verder. Dis hoe ek dit doen. En ek hoop die luisteraars doen dit ook. En ek hoop hulle neem ook hulle notas. Luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskappies en ons wat ons ontvang het. Hier is heel wat gekom het. En ons stemnotetjies wat ons ontvang het, dat ek net gauw hier oopmaak. Daar is ons eerste ene, 4:33 het ons eerste boodskapie gekom. Nou, as die computer net wil lekker saamspeel, daar sê, is bykie stadiger as ek. Morris is Debbie, vraag net voorbeelding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, en ook vir Henk en Lea Moelman, vir Johnny Hendricks en Palmiet Boerderij, en vir amal wat vandag of morgen voor oopgraf te gaan staan, bekend en onbekend, en natuurlijk kom dit van Benny van Riversdaal. Baie dankie Benny, goeiemorgen, geseende dag aan almal, gelukkige verjaarsdag aan Florence Besaidenhout met haar geboortedag, mag God, dan sê mag God bless you, and may God bless you and keep you safe, Elsaby en fam, Elsaby gooi hem somme bilingual vir oggend. Dit is een stemnotaakie, dit lyk na ta, Auntie Lena, soos luister.
1: Goeiemorgen, sister Debbie, morgen pastoor Malcolm, Moor aan ons prediker, ek wil net vanmorgen vir my vriendinnetjie Riek Lottering in Powertown sê goeiemorgen en ek is blij jy 24/7 ingeskakel op Eden FM en dan wil ek vir my jy sê jy met lekker verjaarsdag ou brother.
0: Baie dankie Auntie Lena, hoe sê jy 24/7 ingeskakel. Môre suster Debbie, Pastor Malcolm en aan die prediker ingeskakel. Ek vra voorbeding vir almal wat by oop grafte sal staan. Vandag mag God hulle hartseer wegvat en vir hierdie wat verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar en gegroet is my gemeente AGM en Marichal Afontier en aan Launa Nelson, Maria Brits, haar echgenoot en al die vrouwe landwyd. You strike a woman, you strike a rock. En dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dankie. Daar is vir julle 3 koppies koffies. En 3... Moes ek een heerlijke... Het lyk of het een custard slice is. Dankie sê vir ons een drukkie. Een soentje en een high five. Dankie Elmarie, ons waardeer. Hy koekies broer altyd lekker in die ochend, so in die gees. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe een vrou, wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring staan, van die mense staan, hy het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Johannes 8 vers 3 tot 5 en dit kom van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Good morning, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and trust. God, I sometimes struggle to give myself grace. It can be hard to forgive myself for things that I've done, but I know that I have that you have forgiven me. And because you've forgiven me, I can forgive myself and others. There are other times when I struggle to understand your perspective. Your trust, help me to remember that you are God and I am not. And I am not. In Jesus' name, amen and amen. Baie dankie, broer Martin. Goeiemorgen, geselfdes, baie geluk aan Adrian Geisman van Gemsbokslaan, wat vandag verjaar, Psalm 91, van Auntie Roos en familie in Leeuweg. Dan het ons ook een speciale verjaarsdag vandag by Eden FM. Niemand anders as ons eie stasiebestuurder, Mornay Petersen, soos ek hom ken, my baas verjaar vandag, en my baas, baie geluk Mornay met jou verjaarsdag, baie dankie vir dit wat jy vir ons by die radiostasie beteken, dankie vir wat jy beteken vir Godse Koninkryk, as ook vir ons gemeenskappe. Ons is baie, baie, baie lief vir jou, en ons waardeer jou baie, en dankie vir jou mooie gesindheid, Melda. Bederf asseblief die man van die Here vandag, namens ons. Ek weet nou nie waar is die man in die Kaap, is die man in Oudtshoorn, waar julle is nie, maar bederf vir Mornay, en alle seëninge. Ek dink ek gaan so 'n verpaaste geleentheid gee om ook vir hom net 'n happy birthday te sê.
2: Ja, hartlike goeiemôre, Dienaar Mornay Petersen. God se rykste seën op u geboortedag. Herdenking vandag, die seën van die Here op u lewe, en weet u is en bly spesiaal vir ons, né? Vanaf die gemeenskap van al die luisteraars, die predikers, almal wat betrokke is by Eden FM, sê vir u 'n geseënde geboortedag herdenking vandag.
0: Amen, pastor, so ons gaan sing, so ons gaan drie stemme sing nie, pastor. Ons gaan in drie stemme. Pastor Marie, ons moet net kies wie gaan watter stem sing. Goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Malcolm en prediker, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat vandag voor oopgrafte sal staan. Geseënde dag aan almal van Merinda van Merekam. Goeiemôre almal in die ateljee. Wil net vir Phoebe Lindoor hartlik geluk sê met die mylpaal in jou lewe. Wense vir goeie gesondheid en seëninge en ook baie liefde ervaar in die lewensjare vorentoe. Weet alles in sy groot genade, geniet die dag voluit. Baie liefde ou nig, Veronica Terblanche. Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Annemarie. Dankie, Pastor, vir die baie mooi boodskap. God weet alles. Dankie, Pastor Malcolm, vir die mooi sagte musiek. Ah, nee, dis die Pastor Malcolm, die sister, is Pastor Annemarie se songs. En voorbeding vir die VGK Kerk Pakkelsdorp, dit word 50 jaar, sterkte vir almal wat vandag voor oopgraf gaan staan en almal wat 'n geliefde verloor het, met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Dankie Suster Essie, Pastor Malcolm, u word bedankt vir die musiek. Goeiemôre, Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum, mag jy vandag geniet elke sekonde van jou lewe saam met die Here Jesus en mooi dag aan kom van Zenobia Human van Willemore. Dan more familie, more fam, amen op die woord. Kan ek asseblief die lied kry, God Bless My Home, Sister Cook? Jy kan dit sommer op YouTube kry. Jy kan dit in te God Bless My Home of Bless My Home Abba Father, dan sal jy die lied kry. Pas dit jy dan nog een boodskapie daar?
2: Ja, groete aan my niggie Debbie, dankie by voorbeeld sy groete aan my maastini, ook een liefdevolle groete aan allemaal in Benevolent Park, vir al die in die siekeboeg. Mag hulle geseënde dag hê, ook selfs aan Auntie Mads, Jeffrey.
0: Dankie my lief, Hayden.
2: Franklin Joseph Bummy, van Oudtshoorn. Hy sê is vandag ingeskakel.
0: Oh, môre Bummy, lekker om te hoor. Ja,
2: en dan ook Darlene Ben, uit Mosselbaai, sy is ook ingeskakel.
0: Goed, Aleen.
2: Ja, en hartelike goeiemôre aan die Lena, jy is gegroet.
0: Amen, amen. Aleen, lekker van jou te hoor, nie? As ek van jou hoor, dan denk ek aan Nolan. Sy is weer Celtics, nie?
2: Ja.
0: Hier gewees, ja. Nolan sal altyd gesê, dis my mensies, die baby. So baie dankie, Sister Petronella, ook vir die boodskapie, mag die Heere vir die ook reiklik sien. Môre aan die Ente, dankie vir die boodskapie ook. Ja, ons het aan die einde gekom van ons boodskapies. Op een Saterdag is het maar baie, as die mense baie treurig met die boodskapie. Môre aan die Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, lekker om ook van aan die Nella te hoor. Ek maak net gou seker of ons nog boodskapies het. Nee, ons het nie meer boodskapie. Welda, ek mis vir jou boodskapie vanoggend. Maar ek weet, jy is seker ingeskakel of miskien verslaap hulle, ja. So ek gaan vir Pastoor Annemarie vra om vir ons die slotgebed te doen en sommer al die versoeke net in te sluit in die gebed, asseblief.
3: Hemelse Vader, Heere, ons kom na u toe vanmôre met diepe afhanklikheid en baie liefde in ons hart. En Heere, ek bid dat u elke persoon wat die boodskap gestuur het, Heere, dat u daar sal wees. Heere, dat u hulle sal toevou met die genade en met die genesing en met die liefde. En Heere, elkeen wat siek is, elkeen wat een geliefde aan die dood afgestaan het, bid ek, Heere, dat u hulle sal toevou. Heilige Gees, dat u hulle sal help in die rouproses, in die pad wat hulle sal moet stap. Heere, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre hier kan kom sit het en ook te luister. Dat u alomteenwoordig is. Heere, dat u alles van ons ken. Heere, dat u gedagtes aangaande ons goed is, Heere. En Heere, dankie dat ons weet

0: wat hulle vir u koninkryk doen. Here, ons loof u en ons prys u en ons het u so lief. Amen.
1: Amen, amen, baie dankie voor. Ek die telefoonnommerkies gee. Vergeet, Sister Anna van, ons dankbare Sister Anna van Albertinia het ingeskakel en ook gesê sy is ingeskakel en sy groet allemaal in die atelier, elke luisteraar. En dan vra sy natuurlik voorbidding vir die bekendes en die onbekendes en sy sê baie dankie vir ons opofferinge. Dan wil sy ook net haar sister wat 70 genadejare gekry het, vir die Here sê dankie vir haar wat verjaar en dan ook aan ons stasiebestuurder, Monnie Pietersen, wat vandag verjaar, baie, baie geluk met die verjaarsdag. So sister Anna, baie dankie. Ek dink ons gaan maar nou, gaan ons nou sing gauw vir ons stasie bestuur. Ons recht krijg.

0: Yippie!
1: As hy lekker verjaar, dit gaan sommer aan almal ook wat verjaar. Pastor Marie, is daar een contactnummerkie vir luisteraars om u te contact? Dalk vir een gebed of een bemoediging?
2: Weet jy, Debbie, hulle kan ons ons kerkkantoor skakel by Woord en Waarheid bedieninge Mossel Bay, of hulle kan ook, ja, hulle kan met Marilee skakel en vraag vir my.
1: Het jy die nommerkie vir hulle?
2: Ek ken hom ongelukkig nie, of ja, ek het hom, excuse. Die nommer is 044-020-0421. 044-020-0421 by Woord en Waarheid bedieninge in Mossel Bay.
1: Baie dankie weer eens, pastoor. Dankie luisteraars dat jy saam met ons gekuier het. Dankie pastoor Malcolm en pastoor Annemarie vir die bediening van die woord. En luisteraars, altyd lekker om met u te kuier, altyd lekker om hier te wees. Ons gaan oorskak na ons hoofatelier waar bro April en die Morning Manners van die Sewendagse Adventiste Kerk gereed sit om hulle program verder te gaan. Bro April, baie sterkte collega aan julle, en luisteraars, bly ingeskakel 24/7, soos Antilena vanoggend gesê het, op die gunsteling radiostasie Eden FM, die stem in die paradys. En natuurlik vanaf die Mossel Bay span sê ons Shalom tot môreoggend. Die Here seën.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Saying, for I know the plans I have for you.

you. Now why don't you give him praise?

0: Die titel van ons boodskap, Stop die begrafenis, glo net. Markus hoofstuk 5 verse 22 deur 24. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, My dogtertjie is op haar uiterste. Kom, lê haar hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie oomblikke in u teenwoordigheid. Baie dankie dat u ons vanoggend weer eens gaan sien. En dankie vir die voorreg om u woord met u kinders te deel. Openbaar dit nou, verklaar dit aan klein en groot, in Jesus kosbare naam. Amen. Wanneer ons Markus hoofstuk 5 lees, ontdek ons drie stories. Maar voordat ons by hierdie drie stories kom, moet ons verstaan dat Jesus kom vanaf Markus hoofstuk 4, voordat hy by Markus 5 kan opdaag. In Markus hoofstuk 4 is daar 'n storm. Jesus moet eers deur hierdie storm van hoofstuk 4 gaan, voordat hy by hoofstuk 5 kan kom. Voordat hy die besetene van Gadara kon ontmoet, moes hy eers deur 'n storm gaan. Geliefdes in die Here, ek bid aan u 'n Jesus wat uit 'n storm kan kom om vir u te ontmoet, om vir my te ontmoet. Toe Jesus uit die storm gekom het, het die disippels gevra, Watter soort mens is hy dat selfs die winde hom gehoorsaam? Hoofstuk 5 vertel ons, toe hulle uit die boot geklim het, was daar 'n besete man tussen die grafte van Gadara. Let op, geliefdes in die Here, die duiwel besetene van Gadara het die vraag van Markus hoofstuk 4, wie is hy dat self die golwe en die winde hom gehoorsaam? Het hierdie besetene van Gadara beantwoord, Die besetene het gesê, Hy is die seun van die Allerhoogste God. Die duiwels in hierdie man het nou 'n gesprek met Jesus. Legio het gesmeek, Stuur ons in die varkens sodat ons in hulle kan vaar. Kinders van die Here, As Jesus 'n gesprek met duiwels kan hê, of sal ons in die verlede tyd praat, kon hê, hoeveel te meer sal hy ons versoeke nie beantwoord nie, ten spyte van ons toestand. Ek en u, ons dien 'n getroue God, ten spyte van ons ontrouheid. Na die duiwel besetene, vind ons 'n skare rondom Jesus. Die story vertel, Daar is 'n owerste van 'n sinagoge met die naam van Jairus. Jairus het die skare gesien, maar nie net hulle nie. Daar was 'n man in die middel van die skare en sy naam is Jesus. Hierdie owerste het 'n probleem by sy huis gehad. Daar was 'n somber atmosfeer by sy huis. Sy 12-jarige vreugde het op haar uiterste by die huis in 'n siekbed gelê. Onthou geliefdes, hierdie was 'n invloedryke man. Hy was 'n ryk man. Hy was 'n man wat in weelde en oorvloed geleef het. Jairus, owerste van die sinagoge, sê die Bybel, let op vriende, met al sy rykdom, met al sy weelde, met al sy oorvloed, met al sy status, met al sy prestige, kniel hierdie invloedryke man voor Jesus. Verstaan die les hier, kind van die Here. Daar is 'n probleem by sy huis. En hier is dit wat Jairus doen. Hy aanbid eers voordat hy kan versoek. Voordat hy iets van Jesus kan vra. Volk van die Here in ons pragtige opvangsgebied. Hoe wens ek vanoggend dit wanneer daar probleme is, dat ons as die leierskap eers laag op ons knie kan gaan, Jesus aanbid en hom dan versoek om sodanige situasie, probleemsituasie, wat het ook al wees, is wat er uitdaging dit ook al maar wees, op te los. Om te aanbid te midde van die probleme, om te aanbid te midde van die omstandighede, om te aanbid te midde van die ontploffende skadelike dampe van konflik. O, hoe wens ek dat predikers kan preek by dienste waar die ontploffende dampe van probleme hulle kop uitsteek. Te midde van werkloosheid, te midde van hulle egskeidings, te midde van die verlies van geliefdes, te midde van hierdie chaotiese toestande in die wêreld, mense wie God kan aanbid, te midde van die ontsettende skadelike probleme waarin ons onsself in die wêreld bevind. Jairus kniel voor Jesus en sê vir hom, my dogtertjie is op haar uiterste, kom asseblief, lee haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. Vriende in die Here, Jairus het nie die kapasiteit om hierdie situasie te hanteer nie. Hy is invloedryk, ja, baie beslis. Hy is ryk, dis waar. Hy het status, ongetwyfeld. Hy het aansien, onnodig om te sê, maar hy het nie die kapasiteit om sy huislike uitdaging, sy probleem by die huis op te los nie. So, hy neem hierdie groot uitdaging na iemand wat die kapasiteit het om hom uit sy vreesbevange situasie te red. Wanneer ek en u nie weet wat om te doen nie, wees versigtig na wie ons gaan. Die Bybel sê, ga na die troon van genade, waar ek en u met vrymoedigheid gehelp kan word. Geliefdes, skrywe Paulus in Hebreërs hoofstuk 4 verse 15 en 16, want ek en u het 'n voorspraak by die Vader. Dis waar die oplossings lê, want Jesus Christus is die antwoord op al ons probleme. Wanneer ons invloed, wanneer ons bankbalans, wanneer ons beroep, wanneer ons status ons nie kan help nie, weet ek van iemand wie kan. Ek weet van iemand wie oor ons waak. Ek weet van iemand wie in staat is. Ek weet van iemand wat sê, ek is die groot ek is. Ek is dit wat jy wil hê ek moet wees. Ek is gister, vandag, dieselfde, tot in ewigheid. Jairus sê vir Jesus, kom asseblief saam met my huis toe. Kinders van die Here, miskien het ons hierdie gemis, die geloof van Jairus. Hy sê, kom, lê haar hande op, sodat sy gesond kan word. Sy sal lewe. Vriende, nou moet jy onthou, daar was 'n skare. Jesus sê, ek gaan saam met jou. Jairus se geloof is besig om versterk te word. Hy is gereed om saam met die Messias na sy huis te gaan. Die staptocht na die huis het begin. Maar, gelovige kinders van die Here, soos hier die stap toch na sy huis begin het, was daar ook iewers een vrou wat een bloedvloeiingsprobleem gehad het. Sy het haarself tussen een rots en een harde plek bevind. Sy was tussen twee riviere. Sy het een roosje voor haar gehad. Haar financiële status was oortrokken. Die dokters kon haar nie jaap nie. Die kreeë wat sy probeer het, het nie gejaap nie. En nou het sy gehoor dat Jesus in die omtrek was. Sy het haarself bedek, haarself beskerm en haar huis op daardie oggend verlaat en vir Jesus gaan soek. Geliefdes, sy het gegaan want sy het bevryding van hierdie 12 jaar ouwe probleem gehad. Sommige van ons wil wonderwerke sien en andere wil wonderwerke ervaar. Onthou, die bestemming is Jairus se huis. Die vrou verlaat haar huis om die wonderwerk van Jairus se dochtertjie te kaap. Hierdie vrou het geen rekord of Jesus een farmaceutiese maatskappy besit nie. Sy het geen rekord dat hy genesings gedoen het nie, maar haar geloof in God het haar gedryf om haar huis te verlaat. Sy het gehoor dat hierdie man die siekes gezond maak, die blindes laat sien, die krepeles laat loop, die verlamdes laat loop. As hy dit vir hulle gedoen het, kan hy dit ook vir my doen. En so het die vrou haar huis in geloof verlaat. Die staptocht na Jairus se huis was sterk aan die beweging. Onthou nou broeders en sisters, daar was een skare en Jairus moes seker maak dat daar sosiale afstand is om vinniger by sy huis uit te kom. So vriende, hy is so ietwat voor Jesus en natuurlijk sou hy kort omkyk hoe dinge hier achter hom gebeur. Maar eeuwenskielik word die stap toch onderbreek. Die skare en Jesus het stil gaan staan. Hierdie vrou wat al hoe nader gekom het, was ook nou gesteer deur die skare. Sy is voorbij een. Hy het voorbij een volgende een gedruk. Haar agenda, as ek maar sy kleren kan aanraak, sal ek gezond word. Kyk saam met my geliefdes. Sy raak een eerste kleed aan. Niks gebeur nie. Een tweede kleed. Niks nie. Een vijfde kleed. Nog steeds niks. En na die soveelste kleed, dan voel sy dit. Die fontein van haar bloed het opgedroog. Een probleem van 12 jaar het in die niet verdwijn. Die Heere al die lof en prijs. Die Heere al die eer. En die Bijbel sê, en Jesus het dadelijk, en Jesus het onmiddellik op daar die oomblik in homself bewus geword van die kracht wat van hom uitgegaan het en gevra. Wie het my kleren aangeraak? Hy het gaan staan, maar moenie hulle eindbestemming vergeet nie. Jairus se huis adres is ingetik op die GPS en Jairus aan Jesus. Jesus, my dochtertjie is op haar uiterste. Maar Jesus het tyd vir dialoog. Wie het my kleren aangeraak? Geliefdes in die Heere, waarom sou die Messias stop terwyl Jairus se dochtertjie op sterwe lê? En hier is die vrou met haar 12 jaar lange probleem. Onthou geliefdes, hierdie stap en hierdie stop nou is 'n uitstel vir Jairus se wonderwerk. Hoeveel van ons het gelei toe Jesus in ons tyd bedien het om andere te bedien, waarom moes ons wag terwyl Jesus tyd het om andere met haar wonderwerk te bedien? Want jy sien, broeders en sisters, die vrou het 12 jaar lange probleem gehad. En die Bybel sê, sy het Jesus alles vertel. Nou sisters, in die opvangsgebied, dis vrouwe maand. Ek en u ons weet, en ons as mans, mag ek ons arme mans noem vanoggend? Ons weet, wanneer u 'n vriendin by die mall ontmoet, en u hulle begin te gesels, dan moet ons as mans maar verlief neem, want daai gesprek gaan nie baie gou klaar kry nie. Nou ek kan in my predikersverbeelding sien, hoe hierdie vrou met haar hande in haar sye staan, en Jesus van haar probleem vertel wat 12 jaar lang geduur het. Nou geliefdes, daardie was nie 5 minute nie. So mag ek hierdie sê vanoggend. Wanneer ek en u sien, Jesus is in ons buurt. Ons sien hoe hy andere bedien. Ons sien hoe hy andere seën. Moenie bekommerd wees nie. Ons buurt kom. Sien nou saam met my. Jairus, kyk om. Sien, Jesus het gestop. Stap na Jesus en sê, Jesus, my dogtertjie. Jesus, my dogtertjie. Ons moet gaan. Sy het u nodig. Sy is baie siek. Sy lê op haar uiterste op die bed. Sy is besig om dood te gaan. Kom asseblief. Vriende, op daardie oomblik vra Jesus, wie het my klere aangeraak? Hy het nog tyd. Met andere woorde, nog tyd gaan verlore. 'N teologiese debat tussen Jesus en sy disippels ontstaan nou. Here, u sien dat die skare u verdring en u vra, wie het my aangeraak? Jesus sê, ek weet. Maar hierdie aanraking was nie 'n gewone aanraking nie. Hierdie was nie 'n aanraking van verwagting nie, maar die aanraking van geloof. Geliefdes in die Here, geloof is nie vir mense met verwagting nie, maar vir mense wie my aanvaar, sê die Here vanoggend vir ons. So, eis u wonderwerk, eis u genesing, eis u verlossing, eis u werk. Die debat het gestop, want die disippels kon nie Jesus antwoord nie. Geliefdes, let nou asseblief op. Hierdie onbekende vrou weet wat sy gedoen het. Sy kyk na Jesus. Die Bybel sê, sy is bevrees, want volgens die wet van Moses moes 'n vrou in haar toestand nie in die omtrek gewees het nie. Sy is onrein. Sy het geweet dat sy reeds veroordeel is, want sy het haar huis in hierdie onreine toestand verlaat. Ek dank die Here vanoggend dat sy die wet van Moses gebreek het en nie die wet van 10 gebooie nie. Sy het nader en nader en nader en nader aan Jesus gekom en haar story van 12 jaar vertel. Geliefdes, die tyd loop en Jesus is nie hastig nie. En Jairus se geduld ken nie vir broeder Job nie. Want hier is die ding, vriend in die Here. Jy kan nie 'n getuienis van 12 jaar in 5 minute gee nie. En weet jy wat? Op Jairus se onkoste. Het hy dan nie vir Jesus gevra om na sy huis te gaan nie? En Jesus is stil. Hy sê niks vir Jairus nie. Kinders van die Here, die stilte van Jesus beteken nie hy is afwesig nie. Jairus moes wag. Toe die probleem van hierdie bloedvloeiende vrou begin het, toe was die geboorte van Jairus se dogtertjie aangekondig. Toe die dogtertjie haar eerste lewensjare gevier het, het hierdie onbekende vrou haar eerste siekte herdenkingsjare gevier. Soos die dogtertjie gegroei het, so het hierdie vrou se probleem gegroei. Jairus luister na hierdie 12 jaar oue probleem terwyl sy dogtertjie op haar uiterste is. Sy geloof word tot op die been getoets. Vriende, Jesus het 12 disippels. Die vrou het 'n 12 jaar lange geskiedenis met bloedvloeiing. Die dogtertjie is 12 jaar oud. Soos sy tot die einde van haar storie kom, daag Jesus Jairus se diensknegte op en sê: "Meneer, my heer, u dogtertjie is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Die wonderwerk wat u verwag, kan nie gebeur nie. U dogtertjie is dood." Geliefdes, moenie die punt hier mis nie. Jairus se geloof was beperk tot Jesus se koms na sy huis. Onthou hierdie woord, of hier word Jairus vertel dat sy dogtertjie gesterf het. Sy geloof is hier besig om in een te stort. Daar is trane op sy wange. Die trane rol oor sy gesig. Ons kan aanneem dat die vertraging die dood veroorsaak het. As Jesus vinniger beweeg het, sou sy dogtertjie nie gesterf het nie. As hy ook nie met die skare beweeg het nie, sou sy kind dit dalk gemaak het. En as hierdie onbekende vrou ook nie in die prentjie gekom het nie, sou sy dogtertjie definitief nie gesterf het nie. Dis wat veronderstelling aan ons sal sê vanoggend, kinders van die Here. Jairus het nie regtig geweet met wie hy te doen het nie. Somtijds, broeders en susters, vergeet ek en u ook met wie ons te doen het. Ons vergeet die Here wat die Rooi See oopgekloof het. Ons vergeet die Here wat 'n offer vir Abraham en sy seun Isak se plek voorsien het. Ons vergeet broeders en susters, gerieflikheidshalwe, met wie ons te doen het. Ons vergeet hoe Esegiel geantwoord het: "Here, u weet alles. Kan hierdie bene weer lewe?" Dood was in aksie. Onthou, hy het Jesus na sy huis gelei. Vanaf vers 22 was Jesus stil. Hy het net gesê dat hy sal saamgaan. Hy het Jairus nooit geadresseer nie. Maar nou dat Jairus se dogtertjie oorlede is, het Jesus tyd om met hom te praat. Luister na sy woorde, gelowige kinders van die Here. Glo net. Glo net. Die King's Herald sing, "Keep on believing, God will answer prayer. Keep on believing, never despair. Though you're heavy laden and burdened down with care, Remember, God still loves you and he answers prayer. Kind van die Here, waarom moet ek glo? Waarom moet ek glo? En die Here kom en hy sê vir Jairus, glo niet. En Jairus het sekerlik die vraag gevra, waarom moet ek glo? My dogtertjie is dood. Jesus sê, keep on believing. Glo niet. Jesus sê eintlik vir hom, jy glo. Moenie ophou glo nie. Keep on believing in the midst of our loss. Ek wil aan u vanoggend sê, te midde al ons probleme, hou aan glo. Wanneer u u werk verloor, gaan voort om te glo. Wanneer u geliefdes begrawe, hou aan glo. Broeders en susters, my vrou was gister 2 maande gelede oorlede. Feitlik 2 maande begrawe. Die 28ste sal hy 2 maande begrawe wees. But I must keep on believing.
1: Amen.
0: When everything is falling apart, keep on believing. When the economy is tumbling down, keep on believing. When the world is falling apart, hear the word of the Lord, keep on believing. Vriende in die Here, hulle het die staptocht na die huis voltooi. Hulle het uiteindelik daar aangekom. Dank die Here dat wanneer dinge in mekaar tuimel, wanneer dinge nie wil reg loop nie, wanneer alles en allemaal negatief teen ons inwerk, kom Jesus en hy sê, volg my. Jesus lei nou. Hy is nou waar hy hoort, voor in die staptocht. Hy is voor in die rij. Hy lei nou. Dankie Here, wanneer dinge moeilik gaan op hierdie lewenspad, dat u oorneem, dat u ons lei, dat u ons herder is. Hy stuur die skare weg en hy hou net Petrus, Johannes en Jakobus om saam met hom in die kamer te gaan. Broeders en susters, laat my toe om u te sê, sekere wonderwerke het nie 'n skare nodig nie, net ek en my Jesus, net u en u Jesus. Wees versigtig indien u u bevryding in 'n skare verwag. By die huis tref hulle nou roubeklaars aan. Jesus vra, waarom gaan julle so te kere? Waarom ween en huil julle? Broeders en susters, ek verstaan nie Jesus Christus altyd nie. Ek en u, wanneer ons gaan op ons pastorale besoeke, op ons ouderling besoeke, is dit hoe ons die bedroefde familie adresseer? Nie sekerlik nie. Kyk wat vra die Here, broeders en susters. Hy vra, waarom gaan julle so te kere? Waarom ween en huil julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En dis, geliefdes, die rede vir die titel van ons boodskap. Stop die begrafnis, glo net. Hulle het hom uitgelag soos gewoonlik. Hy is alweer bespot en hulle word toe uitgesit. Net die vader, die moeder, Petrus, Johannes en Jakobus is saam met hom na die kamer waar die dochterkie gelee het. Hy, die Bybel sê, hy het die hand van die kind geneem, tot sy vader gebid en gesê, Talita, Kumi, dochterkie, staan op. En die dochterkie het lewendig geword. Ek bied aan u vriende, 'n God wat nie langs dinge staan nie, maar oor dinge uitroon. Geliefde kinders in die Here, ek wil langs hierdie plaas 'n kruisverwysing steek in Johannes hoofstuk 4. Die Here het op die put gaan sit. Wat beteken, geliefdes, wanneer ons hier die profeties kyk, dat hier die Johannes hoofstuk 4, het vir ons een eindtijd betekenis. Die Heere troon uit bokant die duivel, die Heere troon uit bokant ons probleme, maar oor die dinge troon uit bo oor die dinge, broeders en sisters, een God wat nie langs ons probleme is nie, maar oor ons probleme regeer, en oor ons probleme uitroon. Daarom, kinders van die Here, waar lewe is, het die dood geen beheer nie. U het nie so mooi gehoor nie, geliefde kind van die Here. Waar lewe is, het die dood geen beheer nie. Die opstanding en die lewe was daar. Want wat het die Here vir ons gesê in Johannes hoofstuk 11, 25? Ek is die opstanding en die lewe. Hy as die opstanding en die lewe was daar saam met die lewelose lichaam van die dogtertjie van Jairus. En die vraag word gevra: dood, waar is jou oorwinning? Doderyk, waar is jou angel? Wanneer die lewe kom, moet die dood onderdanig wees en gehoorsaam word. Daar is drie begrafnisse wat Jesus op aarde bygewoon het, broeders en sisters. Dit was die begrafnis van die dogtertjie van Jairus. Dit was die begrafnis van Jairus homself, en dit was die begrafnis van die seun van die weduwee van Nain. Waar Jesus is, kan die dood nie naby kom nie. Ek weet van begrafnisse in u lewe nie, broeders en susters. Ek weet nie van begrafnisse in u lewe nie. Ek weet nie van begrafnisse in u huis, in u huwelik, in u werk, in u beroep nie, maar ek weet daar is begrafnisse in u lewe. Hoor my vanoggend, geliefde kinders van die Here. Stop die begrafnis. Jesus sê, Talita kumi, staan op, veaf jou trane, dis nog nie verby totdat God sê dis verby nie. Jesus het die uitweeg. Wanneer dit lyk daar is 'n doodloopstraat, 'n koude sak is bereik, keep the faith. Amen. Keep on believing. Yes, for God is watching over us. Geliefde kind in die Here, want hy ken die einde van die begin af, en sy belofte aan ons vanoggend is: ek sal jou nooit begewe en jou nooit belaat nie, want ek is met jou tot aan die volleinding van die wereld. Die laaste vijand wat vernietig moet word is die dood. Keep on believing, because God is watching over us. Vader, baie, baie dankie dat u so 'n goeie God is. Baie dankie vir u alomteenwoordigheid. Baie, baie dankie dat u altyd teenwoordigheid, ons toevlug, ons beskerming, ons beskutting. Baie dankie dat u ons toemaak ten spyte van al ons ontrouheid. Ja, elkeen vanoggend wie geluister het, om ons geloof in u te bou. En lei ons, liewe Vader, en help ons om die goeie stryd van geloof te stry, tot wanneer u op die wolke van die hemel gaan verskyn, in Jesus kosbare heilige oorwinningsnaam. Amen en amen.

0: Geliefdes, ons is gereed om u versoeke te hanteer.
1: Goeiemôre leiers, wil net suster leier raadgewer gelukwens met haar verjaarsdag. Katrina Kitas van Rosemo, haar waarde is veer bo korale. Baie lief vir haar van Anne-Marie Goosen uit Protea Park. Môre pastoor, bid vir my asseblief. Het erge spierpijn. Geluk aan vader Edward by St. Mary Katholieke Kerk in George. God zien u met liefde van sister Veronica Swartz en de Jager familie. Geseënde verjaarsdag aan ons statiebestuurder Monay Petersen. Zien van God op u leven. Weet u is speciaal en waardevol vir ons liefde Pastor Malcolm, Sister Debbie en al ons luisteraars in Eden FM maatjes. Aan almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk, aan hul wat siek is, Jesus bly ons geneesheer, hul wat geliefdes deur dood verloor het, God bly ons trooster liefde, Pastor Malcolm, de Jager.
0: Ons innige sympathie met Ousie Lombard, wat haar sien Jalen aan die dood moes afstaan. Baie, baie sterkte met die reëlings vir die begrafenis, wat volgende week sal wees. Die Heere versterk u. Die broers en die susters, die broer en die susters, en uitgebreide familie, die Heere sien ook vir u. Dan ook aan die Tiras, die Boysen en uitgebreide familie, betreer die dood van Alma, Oma, Tani, suster, hulle leef van ochend die laaste myl af om 8 uur vanaf die huis in Circular Rijland 76 in Parkdien en om 9 uur vanaf die AGS kerk ook in Parkdien by die sterkte Moray en die uitgebreide familie, die Heere vertroos en versterk julle vandag. Dan doen ons ook voorbidding vir Katie Klaassen, Annie Fernold, Sophia Stellenboom, Elizabeth Reuters, Anna Afrika, of Afrika, Ellen Afrika, Margaret Breiners, Henry Roelofse, Sir Pedro, Emmy Menno, François van Rooij, en al die andere siektes, en ons vertrouw dat die Heere vir u op sy tyd sal genees. Wat vir allemaal wat vandag en morgen voor opgerafte sal staan, baie, baie sterkte aan julle. Ons verjaarsdag wense vandag gaan aan Sister Kitas, wat vandag verjaar, maar die Heere u sien, en nog baie, baie jare by die lewe voer. Dan het Valencia Leslie ook verjaar, Natalie Jacobs, Melanie Martinez, wat 60 geword het, baie geluk Mel, die Heere seën vir jou. Dan het Hailey Joseph ook verjaar, Hailey baie geluk, Lynette Olieslager het verjaar, Tatum Bota het verjaar, Claudio Damens, het sy verjaar daar gevier as ook Myla Bota, en Michelle Pretorius en Marianne Grootboom, wat vandag verjaar, baie, baie geluk Anna, die Heere seën vir julle almal en mag hy vir julle deerdra. Dan wil ons baie geluk sê aan ons stasiebestuurder Mornay Petersen. Baie, baie dankie vir u leierskap, vir u voorbeeld wat u aan ons stel en baie dankie ook vir u toegewydheid. Die Heere seën u, hy vergroot u grondgebied en mag daar nog baie, baie jare vir jou voorleen. En dan ons innige meegevoel met die Solomon en uitgebreide familie met die ingaan van Doreen Solomon. Haar begrafenis is morgenochtend om 10 uur vanuit die Universitas is die A-kerk daar in Bloemfontein en baie, baie sterkte nogmaals aan u, die Heere vertroos die geliefdes.

Hartlike goeiemôre. As jy sou pas ingeskakel het by Eden FM, die tyd nou 2 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, aka Lady Van B, en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature. Ons begin daar in Ladysmith Oudtshoorn se wêreld, 'n minimum van 7 en dan 22 met gedeeltelik bewolk tot bewolkte weer. Ons beweeg aan Swellendam 10:23 met mis vroegoggend en later bewolk. Riversdale op 9:21 ook mistig met bewolk. George 9:23 mis in die oggend en dan gedeeltelik bewolk tot bewolk. Knysna op 9:23 dieselfde toestande dan soos vir George en dit geld ook vir Plettenberg Bay op 11:22. Ons kyk as die verder opgaan na die res van die Wes-Kaapse provinsie. In die nie op pad is daar na Kaapstad, 'n minimum van 11, 'n verwagte maximum van 17 grade Celsius met bewolk tot ligte reën. En dan daar Stellenbosch 6:18, Parel, Grabouw, dieselfde 6 en dan ook later 18. Hierdie weer is aan die gebring met komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. U kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za.

0: Hartlike goeiemôre. As jy so pas by ons aangesluit het, die tyd nou 18 minute oor die uur van 7 ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha, aka Lady Van B, en ek hou vir u geselskap tot vanoggend 10:00 met die Saterdagoggend ontbytprogram. Voor ons voortgaan en afskop met die res van die program. Ons sê baie dankie vir die Morning Minispan wat vanoggend vir ons op die pad gesit het met ons geestelike boodskap vir vandag. Baie baie dankie broer April en span. Dan, so binnen die minuut, een minuut, dan gaan ons hardop ons gauw winkels toe. So terugkom van die winkels af, vat ek hier terug in die tijd met muziekgeschiedenis. Knap, daarna is de vastvraag, baie makkelijke vastvraagje en ek hoop jy is wakker ingeskakel en gehaak. Die WhatsApp line 0605052693 0605052693 gesels met my, laat my weet waarmee is jy bezig, is jy op pad, is jy aan die gang of is jy op pad overheen vandag, moet my gaan maak vervinding, ek draai by die winkels moet nie vergeet nie, jy kan nou al daar die verjaardag boodskapies deurstuur, na die WhatsApp line toe, en ons doen die verjaardag boodskapies dan tot so skyns vooraan mag hier gebed uit, saam met Daniel knap daarna een gospeliekie, jy kan met my aanhaak daar op die sociale media, ek het al reeds daar gaan aanhaak met so'n muziekvideokie, die openingsliekie van vanoggend, so jy kan daar een boodskapie daar nou gaan los, en jy kan verseker jy sy naam hoor, so hiervan 20 minute oor die uur van 8 in ons gezichtblad oomblik, nou eers winkels toe. Pump it,
1: pump it, pump it up. Jack's Build and Trade in York Street, George invites you to our Auto Fest on Saturday, 22 August 2026. This is a special day for car and outdoor enthusiasts. There will be Moby Lodge caravans and golf carts, go-karts on display and much more. Be part of great specials like 10% off on Inca products, supplier displays, prizes and giveaways, and fun for the whole family. This awesome day is from 8 a.m. till 4 p.m. There will be live music with Michelle, our guest artist, and Eden FM will do a live broadcast. Come and enjoy a Buddhavis roll while you shop and enjoy the day. See you at Jack's Build and Trades Auto Fest on 22 August.

Kom ons kop af met vandag so groot liedjie mylpale op 22 Augustus. Op hierdie dag, 1964, het die Supremes nummer 1 bereik met Where Did Our Love Go? In 1966 ook dan weer die Supremes, hulle nummer 1 op die trefferlys met You Can't Hurry Love. En jy ken vir daar die enekie met die Anna Ross ook dan. 1970, Brett het die nummer 1 plek op die Amerikaanse enkelslidlys behaal met die treffer Make It With You. Then on this day, op hierdie dag 1980, Queen het hul ikoniese liedjie Another One Bites the Dust vrygestel. 22 Augustus 1987, Madonna het na nummer 1 gegaan met Who's That Girl? Dit is haar 6de Amerikaanse nummer 1 en ook nummer 1 in die Verenigde Koninkryk. Nou hierdie een kom van die fliek met dieselfde naam. Who's That Girl? Ons beweeg aan.

Ons kyk aan noemenswaardige verjaardag op hierdie dag 1963, die Amerikaanse R&B soulsanger James DeBarge, wat saam met die sanggroep DeBarge in 1985 die treffer Rhythm of the Night nummer 4 in die VK gehad het. Nou, hy is dan op hierdie dag 1963 gebore. Nou, jy sal weet, hy het saam met Janet Jackson getrou. Die huwelik is in 1985 nietig verklaar. Ne? Ook maar nie lang gehou nie, ne? In 2012 is DeBarge tronk toegestuur nadat hy in hegtenis geneem is op aanklagte van aanranding met 'n dodelike wapen en dwelmoortredings. Hy is 3 jaar later uit die tronk vrygelaat. Nog 'n noemenswaardige verjaardag op hierdie dag 1973. Die Amerikaanse sanger Howie D van die groep Backstreet Boys, wat in 1997 die treffer Quit Playing Games with My Heart nummer 2 in die VSA en in 1999 die treffer I Want It That Way. Dit was nummer 1 op die VK trefferlys, né? En dan ook Dua Lipa, 1995 op hierdie dag het sy dan nou sy in hierdie wêreld ingekom. Noemenswaardige sterftes op hierdie dag 22 Augustus 2011. Jy sal van Nicholas Ashford onthou. Hy was een van die lede van Ashford en Simpson en hy is in New York oorlede aan komplikasies van keelkanker. En hy saam met sy vrou Valerie het hulle treffers soos Found a Cure en dan ook Solid wat ons nou gaan luister en Ain't No Mountain High Enough, You All I Need to Get By and Nothing Like the Real Thing and Reach Out and Touch, al daardie liedjies het hulle dan nou meer bekendheid verwerf. Nou ja, doe!

also making history on this day, the 22nd of August. BTS history marks key moments, including the ongoing celebration of Global's smashy Dynamite release on August 21st, 2020, which recently crossed historic milestones like hitting 2 billion YouTube views. Oh, there you have it for all the BTS fans. My word. Nou sê, nou eers. Hierdie enetjie wat ons nou... wat ek gou sien, waar is ek nou? Nou is ons by ons TV-raai, flikkerraai, al die. Nou, vanoggend is 'n baie maklike een, maar ek wil nie naam. Ek gaan eintlik vir u speel en u gaan dit dadelik erken. Weer eens, die WhatsApp-lijn 0605052693. Kom, ek sê dit stadiger. 0605052693. Nou, waar is dit? Nou, nog gister was ons die 21ste Augustus, nee, nou 2014, dit was deel van geskiedenis. 21 Augustus 2014 is hierdie bekende Afrikaanse skrywer en radio televisie persoonlikheid oorlede. Sy is gebore 13 Junie 1933, nou sy was verantwoordelik vir programme oor kuns en programme oor die jeug. Sy was ook nou betrokke by die beplanning van televisieprogramme vir die stichting van die Afrikaanse diens en het die kindertydskrif begin. Nou, haar bekende werk was die volgende, en u gaan dit dadelik herken, maar ek wil nie hê, u moet van my die naam hiervan sê, want u gaan dit hoor. Ek wil hê, u moet van my sê, van wie praat ons hier, wat op 21 Augustus 2014 oorlede is, en sy het dan ook vir ons die volgende gebring, nee? Sy was die skrywer van hierdie oulike enetjie. Ek soek die naam van die skrywer en die radiopersoonlikheid wat hierdie vir ons gebring het.

0: Daar is hy. So dis al wat ons soek. Ons soek die naam van die skrywer wat hierdie bekende enetjie na u toe gebring het. En jy moet dat ken, man. Hy, jy sal vermoed. Jy sal vermoed ken. Nou eers, luister ons aan wat vandag. En as ons terugkom, gaan ons kyk. Ek sien hier kom antwoorde deur soos Rina Higu. No, no, it's definitely not Rina Higu. After this, I'll give you the answer.
1: For love's sake, each mistake,
0: oh, you've

0: Nou ja, toe die antwoord op vanoggend se fliek TV vasvra was die en baie mense het lekker deurgekom. Daar's nou nog 'n luisteraar wat deurkom met Werna Valt. Nou haar naam was Werna Barbara Robertson Vals. Sy was die storie oorspronklik, liewe Heksie, het sy oorspronklik geskryf vir radio en later gepubliseer en geredigeer vir televisie en video. Daar het u die kollega Werna Barbara Robertson Vals daar vir oggends antwoord. En baie dankie vir een en elkeen wat so lekker vandag vroeg daar deelgeneem het. Kom ons kyk, nou eers, gaan ons dadelik oor na ons verjaardag boodskappe. Ons kyk gou wat het vroeger deurgekom voor die competitie. Was daar mense wat al reeds met ons gepraat het?
1: Ja, hartelike môre aan jou, Lavinia, en alle Eden familie, Kavoek sit net papie en bitter vroeg in die huis. Ja, nee, sweetie Lava, jy laat my voete juk vroeg met die sweetie Lava, maar ja, ek het my prachtige vrouwtje klaar bij die in die bed, soos elke Saturday wat ek dit doen. En ja, Lavinia, ek sien as een koelerige liggie hier by ons vandag, maar ons vat om net soos hy kom, en jy moet ook een lieflike Saturday het.
0: Baie dankie Kavoeks, en ek moet saam sê met Kavoeks, hoe noem jy die winkie? Die winkie het iets in hom, nee, wat vir oggend daar so vinnig opgekom het.
2: Morgen, Lady Bonbie! Uit die lieflike sonskyn val, leie het aan die Lena vir wat jou sê. Jy sê ek daar maar woeligheid vir oggend, jong. Jy sê ek woeligheid, ek wil haas of vir meksuele wak. Die ouwe het 60 geraak. Jy kan maar weer vir hom ook een lekker nommer gooi haas. So, ons gaan lekker party vandag en wil ek vir my vriendin vir Riekens in Powertown sê goeiemorgen, maai.
0: Baie dankie, Auntie Lena, daar is so.

0: Okay, ons gesels nou met die mense, almal wat daar in die kamp pom pom, ons gesels, dis met julle wat ons gesels. Geseënde verjaardag aan ons stasiebestuurder Monipus Peterson, seën van God op u lewe. Weet u is spesiaal en waardevol vir ons liefde pastoor Malcolm, Sister Debbie en al ons luisteraars en Eden FM maatjies. Yes, Monie van my kant ook baie baie geluk op u se verjaardag en mag God vir u ryklik seën op hierdie mooi dag.
1: Goeie Lavinia, goeiemôre Lady Von V. My gelukwense gaan vanoggend aan my eie Daniel Jonk. Geluk Daniel met jou verjaarsdag, mag hy nog vele prachtige jare wees. En soek ook aan ons eie stasiebestuurder, meneer Monie Peterson, meneer net goed het in guns op jou leven. Dankie vir die bestuurder van Eden FM het, die Heere seën. Almal in die Suid-Kaap is gegroet. Geniet die prachtige naweek in die Heere seën. Tot ziens, Masara.
0: Daar sy Masara, mooi geseënde dag ook vir u.
2: Goeie Lady Bonbi. Ek wil net baie geluk sê vir meneer Monie Peterson op sy verjaarsdag. Baie geluk op meneer sy verjaarsdag, goedheid en guns op die lewe en goeie gezondheid. En ek weet, juffrou Melda en die kinders gaan meneer lekker bedel. En dit kom met baie liefde van Antima, die uit die koel bewolkte welbedag. Dankie Lady Bondi.
0: Ja, is een geniepsige winkie wat seker daar by julle ook waai, ne, Antima. Moere, moere, LB, ek wil net vir my lief Angie sê, sy moet haar dag geniet. Dit kom van Rian van Blanco. Ek hoop sy hoor, ek hoop sy hoor. Moere, ons eie Lavinia Botha, welkom in ons huis. Dankie vir jou lekker opgewekte program. Lekke dagie vir Boela, Kovuks, Anna, Tabas, Nella, Mina, Katja, Eljewijn, Doreen, Mama Dina, Johanna van Wyk, Elise Kamfer, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. De hartlik goeiemorgen, Sister Essie, Ankel Baba.

Luisteraars, u besef seker Augustus is op sy einde, nee? Augustus is bo op sy einde. En ons staan alweer, ek dink Mariah Carey sal seker weer besig om te kyk of sy kan uitkom met die Kersfeesliedjies. Die tyd vlieg, die tyd staan nie stil nie, nee. Die tyd staan nie stil nie.

Baie geluk vir ons stasiebestuurder Mone. Mone is die man van die dag vir dag. Ons gaan nou vir hom happy birthday spel. Oom Dani Jonk en Steven Smart op hulle verjaardag. Mag die Here jou hulle ryklik seën met baie liefde van Suster Essie en Uncle Baba. Groete vir Luke Levinia, soos sy Suster Essie en Uncle Baba.

0: aan bij je geluk ook op je verjaarsdag om. En mag Abba Vader jullie nog vele jaren iets van bij liefde van Jacques van Vogel goed gaan en veilig feest.
1: Daar sê Jacques. Oh, klutsie. Goeiemorgen, Lady van B. Ons wil graag net vir Julian Brinkhuis een gelukkige 21ste verjaardag toewens. Laat ek sien, is my mic aan. Mag jullie levensjaar vir hom mooi dinge inhou. Mag die Heere hom sien. En mag hy onthou dat die Heere is sy herder en dat niks vir hom sal ontbreek nie. Dit kom van die besynende familie in Rosemoor. Die laaste stemnotakie.
2: Goeiemorgen, Lavinia, en allemaal netelje, ek is Elisabeth Osou van Heidelberg. Ek wil net voorbring vir die vijf ouwens dat vandag op Heidelberg begrawe is, geliefdes.
1: Okay, that is, mag, die is vir die medelije hoekie, en jy moet het maar weer deurstuur, want onthou, hier kom baie boodskappe, en dan, ek gaan nou nie week in terug gaan nie, so stuur asseblief daar vir die medelije, want die oomblik die ander luisteraars gaan hoor, dan gaan allemaal nou nog medelije deurstuur.
3: Goeiemorgen, Lady Bondi, hoop jy het een goeie nachtrus gehad, ek wil ook die Daan om Dani, en aan die namelike meneer Monnie Pietersen sê geluk op hulle geboortedag, en ek weet om hulle gaan bid daarvoor vandag, Elise Kamfer van Oudsoren.
1: Baie, baie dankie Elise, morgen allemaal in die atelier, en wil graag vir Junaire, baie geluk sê met sy verjaardag, Junaire geluk sê met sy verjaardag, wat gister gewees was, ek gee hom al die eer, dit kom van Marietta van Sierbrak, kom daar die eniekie.
4: Goeiemorgen Lavinia, goeiemorgen al ons Eden FM families, goeiemorgen Lavinia, ja, ek wil ook vanoggend vir al ons families wat voor een oopgraf gaan staan.
1: Ek gaan dit stop, oopgrafte vanaf 9 af, so allemaal luisteraars wat medelije, stuur dit weer vanaf 9 af, groot asseblief, tussen half 8 en 8 uur hanteer ons slechts verjaardag, gelukwensing en al daardie type dinge, want dit, ek hou nie van die lekker dinge meng saam met die hartseer dinge nie, dit maak net nie van my sin nie, het maak absoluut nie sin nie. Nou, is ons eers reg om te bid saam met Daniel.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Daar sy, ek hoef iets daar die enekie geniet. Welkom terug, luisteraars. Okay, dit is alweer tyd vir ons om die honde uit te laat. Ons speel gewoon net hierdie volgende stemnotykies om net seker te maak dat ons hulle uit die pad kry, ne?

0: Here, ons het U elke dag nodig. Baie dankie, Here, dat U altyd met ons is, Here Jesus. Baie dankie daarvoor.
1: Baie dankie, Pastoor Malcolm, vir daardie enetjie daar vir U lekker saam sing.
2: Goeiemôre, Lavinia. Ek wil nie daar in aan Elma se familie sê, my innige gemeente vir my. Een gaan van aan Elma, dit kom van aan die Jean. Ek
1: sê, luisteraars, ek gaan nou weer, ek gaan nou vir die laaste keer mooi vra, medelye, stuur dit, sodra jy die liedjie van Goodbye van Lionel Richie hoor, dan is dit tyd vir ons medelye, nee? Sodra jy dit hoor. Onthou, want soos die een luisteraar nou vir my laat weet, elke gleefie hier op die ontbytprogram het sy eie energie, nee? Hy het sy eie, so, eerste uur, as ons lekker jolly, and then we dance, en ons gaan tekere, dan hier knap na 8 uur, ons begin een bid saam met Daniel in ons gospel liedjie, en dan tussenin weer die Facebook moment, ons laat die honde uit en al die goed, en hier vanaf 9 af, asseblief, groot asseblief luisteraars, ek vraag mooi is die samenwerking, want ek gaan nie kan terugkom na die boodskap toe, wat die nou al vroeger vanoggend vermedel, want die is baie ander boodskap tussenin, so en ek kan ook nou nie gaan soek, waar is die boodskapie, wat jy dan nou vroeger gestuur het vir medelye. So please, those who's, die luisteraars wat medelye gestuur het, jy sal dit maar weer moet stuur. 8:30. Jy gaan dit weer moet stuur. Sien, want wat gebeur nou, hoor mense, jy stuur medelye, dan gaan die ander luisteraars ook stuur. En medelye slegs van 8:30 af. So enige boodskappe voor dit gaan ek nie kan lees nie. Ek gaan dit nie dan lees nie, want dan het daar soveel tyd verby gegaan, en soveel boodskappe ingekom, ek gaan die week in terug kan, om te gaan soek nie, daar sy, nee, luisteraars, so, stuur het groot asseblief, sodra jy hoor Goodbye van Lionel Richie speel op die program, dan stuur jy daar die medelye van my, nou is het eerst tyd dat ons gaan kyk, wat gebeur op die rugby front, nee, en in terme van wedstryde, wat vandag gaan geskiet hier in ons streek en omgewing.
3: Hoor!

nou nie vir my plesier om jou honde vir oggend uit te laat nie. Nee, gaan nie later sê nie medelye. Why it's not a pleasure to do this this morning. But anyway, let's continue. Ons begin by die eerste lig. A top 8 wedstryde wat vandag gaan plaasvind. Waar is ons nou? Daar gebeur ook niks. 22. Ja, ons begin na die uitdagbeker toe, ne? Die uitdagbeker. Let's see. Who let the dogs out? Die uitdagbeker vandag is Oudtshoorn teen Riversdale Blues, dan is het All Blacks en Eagle Stars, Jaguars teen George, Blanco teen Harlequins hier in Blanco. Dan by die Superliga top 8, nee, daai, dis nou die groot honde wat vandag uit haar klop. Heel eerste, dis Crusaders teen Silver Stars, daar op die Beeskraal, soos hulle sê, in Park 10 Bereekamp. Dan het ons Heidelberg, Grootbrak, so Grootbrak, ry Heidelberg toe sterte daar vir julle manne met die veilige reis. Dan hier op Roelkol Slaghuis of Rosemall, is het Progress teen die Barbarians. Progress, wees my vandag weer iets, man, asseblief, man. Dan op die Graveyard is dit Evergreens teen Bridgeton, ne? En dan volgende week is het die laaste van die rondes, en dan 5 September is het semifinale, 12 September is het Superliga A-finale, dan is daar een bye weekend, die 19 en 26 September is het die Pick and Pay Gold Cup, ja, dit is alles wat gebeur hier, wat rugby aan betref hier in die Suid-Kaap, is een streekie, ne? Right, let's see, daar is nog een paar verjaardagboodskapies. Goeiemorgen, Lady B en iedere familie, CAW in die huis en ooral. Dis Floy wat so sê. Happy, hallo sê, happy birthday van Mr. Morne. Mens, 100%. God seën oor u se lewe met baie groot liefde en dit kom van DJ Stone. Kom daar die ene.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Welkom terug, tijd 23 minuten oor hier van 8 en ons is bezig met Ise Gezichtblad Oomblik. Je kan daar nog eens een boodskapie gaan los daar op je gezichtblad. En ons gaan daar die boodskapie sal ons lees. Ons sal lees, ons begin by al die comments wat daar. Patsy Abrams Kamfer, ek sien vir jou daar, hartelike goeiemorgen vir jou ook. Joyce Hartnick sê, hoe Joyce is groot rugby vanavond. Nee, ek het nog nie eens genoem van daar, die greatest rivalry. Woe, Iwes sal jylle vir my moet die All Black Hakka liekie stier. Ek weet nie wat gaan jylle vir sy Afrika stier. Anyhow, so. Dan, geseende naweek vir jou, Lady Von B, soos sê Joyce, met een oulike boodskapie dan. Rolien Lewak sê, hartelike goeiemorgen, Lady Von B, ingeskakel, geniet jou naweek. Baie dankie, Rolien, jy moet dit ook geniet, nee. Dan beweeg ons aan, Maria Michaels, ek sien vir jou daar in die kommentare, hartelike goeiemorgen vir jou. Wilhelmina Conradie sê, morgen, Levenia, ek is ingehaak en ingeskakel, gaan later na begrafnis. Mooie dag en naweek vir amal Heidelberg groete van Mina Conradie. Claudine Williams sê, goeiemorgen, Lady Von B, ek is ingeskakel. Een geseende naweek, ook een geseende naweek vir jou, Claudine. Tyron T. Thomas sê, smaak so saterdag morgen, Lady Von B. Aletta Blugna Goliath sê, goeiemorgen, Lady Von B, gooi hem, dis naweek hier buiten. Dan sê Florentia Malgas, hartelike goeiemorgen ook vir jou, Florentia. Hy sal wacht, man, ek sien vir jou daar so. Hartelike goeiemorgen vir jou, Moira Henneke. Baie dankie daar. Barbara Brinkie sê, mornings, my maakie gooi hem, maak net wat droog is. Dan Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Queen, geseende verjaardag aan Katrina Kitas van Rousmo en meneer Mone Pieters in Gods ryk te sien op hulle se lewenspad vorentoe. Prachtige naweek vir jou, dit kom uit al die pad, as daar die boodskapie daarvan uit Protea Park. Landie Grootboom, ek sien vir jou. Jerome Alexander sê, goeiemorgen lady, een genotvolle dag vir jou en die ding moet ruk. Jerome Alexander van Bakkelsdorp. Anseline Terblanc sê, good mornings Miss B, happiest of birthday Steven. Steven Smart, hartelike goeiemorgen vir jou. Hartelike, hy sê ook hartelike goeiemorgen aan jou, Lady Van P. Geseende 22-28-26. Steven Smart, mag jy een wonderlijke, geseende, prachtige dag hê. Nee, en mag jy Here vir jou seën op hierdie dag. Ons gaan net kyk aan al die mense wat daar ietsie gelos het. Daar op die gezichtblad, let's just quickly see if we can run through all of those. Ek sien vir Reginald Salmons daar, Geraldine Volmerans, Kevin Simon, Xavier, Fisher, Luida Geraldine Trantal, Marilyn Jeanette Breinders, Kali, ons het al verhoor vir oogend het Kali deelgeneem, Alexander George, Lindsay Peters, Sydney Adams, let's see, Kaylin Joubert Trantal, Patricia Seviwe, en dan ook Franklin Hurling en al die ander daar, wat ek nou nie by en Annemarie Goosen sien ek daar, en dan ook Edgar Danlin Jankies, daar sien ek ook so tussen die boodskapies deurkom, ne, daar sy is ingeskakel binnen die volgende paar minuut of wat, dat is so 26 minuut oor die uur van 8, net hierna kom ons terug met die medelee, ja.

0: It's hard.
1: Daar sê luister, is nou op die kop 8:31 en nou is die tyd vir daardie medelee. Wat u kan deursien, die telefoonnommer 044-884-0831. Ons begin sommer heel hier so by ons gaan gou eers die telefoon doen en dan gaan ons oor na die boodskapies. Eden FM, goeiemôre, good morning. Eden FM, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Lavinia.
1: Môre.
2: Ah, ek wil net van horen, so die Arendse kinders hier op wat ze zijn, hulle baie, baie sterkte toe wens. Hulle gaan vanmorgen hulle moeder ter ruste lê. En ek kan net vir hulle sê, sterk wees kinders, sterk wees, ons staan achter julle.
1: Mm-hmm.
2: Al die abbeteilers staan achter julle. Baie dankie, Lavinia.
1: Baie dankie, sterkte daar vir julle, hoor. Ook jy van my kant af vir Biolien en vir Riekie Anola se kinders sterkte vir julle daar op vanoggend 11:00 is die diens by die huis en dan 12:00 daar in die Congregational Kerk onder in Rosemoor sterkte vir julle.
3: Goeiemôre Lavinia. Ek wil net sê pastoor Saal se breë familie en bekend en onbekend wat geliefdes aan die dood aan afgestaan het. Want die Monika sê net sterkte. Baie dankie, Lavinia.
1: Daar sê sterkte aan die families van die Olkers en Jacobs familie met die heengaan van Maria Olkers, Jacobs van Heidelberg, wat vandag ter ruste gelê gaan word. Dit kom van Heta November van Suurbrak. Ok, daar sê goeiemôre sterkte aan die families. Daar eenetjie het ons gelees daarso. Sterkte aan almal wat geliefdes hierdie dood verloor het. God bly ons vertrooster. Liefde, pastoor Malcolm. Eden FM, goeiemôre, good morning. Goeiemôre.
4: Ja, ek wil ook sterkte sê vir almal wat geliefdes verloor het, bekend onbekend, die nuwe dag weer opgraaf en kon staan. Met geloof betoog ons meesteres daar van ons, Lavinia-gie. Baie dankie vir die opkomming wat jy ook doen. Mooi na het tweede vir jou, baie dankie.
1: Baie dankie, Anna, mooi dag. Daar sê, pastoor Malcolm sê sterkte aan almal wat geliefdes hierdie dood verloor het. God bly ons trooster en liefde, pastoor Malcolm. Moor Lavinia, ek wil sterkte sê aan Joni Marie en sy kinders wat vanoggend gaan afskeid neem van sy vrou Emma en Bree Wagman familie. Dit kom van Aunt Audrey Wagman, daar sê. Hier is ons by El Joyne se boodskap.
5: Hartlike goeiemôre Lavinia, baie baie sterkte vanmôre aan suster Susan Kennedy met die ingaan van haar suster daar aan die kant van George. Dink ook vanoggend aan die Mina en die Kibit familie en wat ook dier een moeilike tyd gaan, wat geliefdes aan die dood afgestaan, allemaal van dag en morgen, wie dat vader is van morgen saam met die baie, baie sterkte, baie liefde van Elzo en Doreen. Lavinia, ons harte gaan vanoggend uit aan ons eie Eden FM maaikie, aan die Elma, daar aan die kant van Oudtshoorn, een van ons maaikies wat gister gesterf het, ja, aan die Elma het een groot inpak gehad op baie van ons lewens op die radio, maar haar prachtige siel in vrede is en baie sterkte aan haar breë familie daar in Oudtshoorn.
1: Daar sê, ons kyk gauw, gaan dan verder.
6: Goeiemôre Lavinia, goeiemôre al ons Eden FM families, goeiemôre Lavinia, ja, ek wil ook vanoggend vir al ons families wat voor een oopgraf gaan staan, besonder die Dido familie, die Meijer familie en al die families rondom ons Eden FM streek en dorp, wat baie baie sterk toewens en by die sien en die troos van die Heere op amal sy families af. Die Bybel leer ons, die Heere is nabij die wie gebroken van hart is. Baie, baie sterkte aan amal Patrick Aarde van Veren in die wereld.
1: Ja, sê, kom ons gaan maar kort draai by die winkels, dan kom ons terug en ons doen nog een medelee as daar boodskapies is, ne?
7: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. Dallas. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
7: Eden Beds, quality made affordable.

0: Goedemorgen, Lavinia. En allemaal Netteltje. Ik is Elisabeth Ossou van Heidelberg. Ik wil net voorbereiding vragen die vijf ouwens dat vandaag op Heidelberg begraven is, geliefdes. Mag die Heere se seën altijd op hulle rus en hulle trane opdra. Dan wil ek ook net vir hulle seën wense vir my familie, my vriend en almal op Heidelberg en ook vir julle in die atelier. Baie dankie vir julle programme, ek waardeer het. God seën, bye.
1: Lady Von B, goeiemorgen. Ja, vir oggend wil ek baie sterkte sê daar aan Anola Lof, sy kinders, kleinkinders, skoondochter en familie. Ek wil vanoggend sê baie sterkte vir hulle, waar hulle vanoggend aan Nola te rustig gaan lê. Ja, Lady Von B is nie makkelijk, he? Want aan Nola was haar mama een vriend en sy was haar oma vir baie kinders en selfs een groot mense hier buiten. Mag aan Nola sy siel en vrede ris, en net soos ander wat onbekend is vir oggend aan my, laat mag hulle weet dat die Heere vir oggend is baie naby hulle. Dankie Lavinia, Ms. J. van Rosemore.
2: Baie dankie Juliana.
3: Môre Lavinia, ek wil net sterkte sê aan die Maria familie in George, en die Europa familie in Oudtshoorn, wil net vir hulle sterkte sê, dankie.
2: Klank deurkom nie in wat hy sê. Ek prof, add the context. Ek kan maar kyk of dit gebeur.

0: listen to my heart. I'll hear your laughter once more. And so I've got to say. Hartlike goeiemôre, Lady Von B. Ja nee, dit is eintlik vir my nou eintlik hartseer nie, as dit by dit kom. Maar ja, ek wil nie baie sterk sê vir sister Susan Kennedy, daar sister ook verloor het. En dan sê ons aan allemaal die geliefdes verloor het, die saal familie, Civic Park, hulle sê ons ook voor baie, baie sterk die brief families. Allemaal die geliefdes verloor het, baie, baie sterk dan een en elk nie. En baie liefde van die Mathieu, Daniels en Janssen familie. Mooi blij, Lady Von P, jy moet veilig
1: wees. Oh, hallo, Wiene.
2: Daar sê, morgen, Irene FM, goeiemorgen.
1: Hallo, Wiene, ek was sterk van die steen van my. Ek het daar paan en ophaal begrawe, sys die steen van my. Sterk te sê verder, en ek dank aan dat ek kom van die nie drubbe sel. Mooi dag met jou, Wiene.
2: Daar sê, ook een mooie en geseende dag vir jou, hoor. Goed gaan. Daar sê, kom ons, daar is nog so laaste paar boodskapies.
3: Hi, Lavinia, vanochtend wil ek ook net baie sterk te sê daar aan die breed familie van Auntie Alma, wat gister ingegaan het, baie sterk aan die breed familie en kinders, en dan ook die wat vandag rondom my opgrap gaan staan, allemaal die breed familie van Gerald Stein, en dan ook daarvan aan Min aan die kant van Vygelaan. So baie wat ons hiervan weet, die mooie en geseende dag vir allemaal baie sterkte, baie liefde, Jacques van Vogel.
2: Daar sê Jacques.
4: Goeiemorgen, ek is ingeskakel, ek is Charlene van Newton Park. Ek weet net vir oogend vir allemaal sê wat by oopgraap te gaan staan, dis nie lekker nie, maar die Heere, Heere, bly die Heere. Mag allemaal sy siele wat heen gegaan het en breder is, wil ook daar sterkte sê in die familie en kakem as ek kan, wat ook een geliefde afgegeet, God sal julle troos op die rechte tyd.
5: Goeiemorgen, juffrou Botha, ek wil net my collega Katie sterkte toewens, waar ons haar prachtige politie dochterkie gaat wegbring, en alle sterkte vir die familie. Ons geloof vanmorgen dat die Heere sal deerkom. Sterkte, ons is op pad hoor, om haar te ondersteun. Amen.
2: Veilig reis, en dan het ons ook nou ons hond van amper meer 13, 14 jaar, baie, kan nie lekker onthou wat ons om 2011 daar rond gekry nie, dat hy gister verloor. Ons het maar laat die SPC eim kom haal, want gewoonlik as ek by die huis kom, so hier nabij, op een vrijdag of op een pijdag, dan bring ek een lekker treat vir die hond saam, en gister toe ek nou die treat vir die hond uithaal, en toe sien ek maar, hy wil jy, dat eet in sy achterlijf hang, so, hy kan nie, hy sikkel om op te staan, en hy, maar dit was net, is hy een mooi gezicht, en toe hy nie dit wil doen, toe weet ek, nee, hy is iets fout, toe sê ek vir die mense, hy is iets fout met die hond, en hy was net so heeltemal anders, en so geruk en verskrikkelijk, ja, so asof hy nou gebewe het, of wat, maar in elk geval, die SPCA het om toe nou kom haal, en hy het hom maar uit, want die hond is nou al tamelijk oud, in hondejare is honde mos nou maar oor, nee, so hy was nou maar al een senior burger, soos ek sê, hier rondom 2011, 12, daar rond, het hy soos een klein hondkie, daar by ons aangekom, Ranger, ai, nee, dis nie lekker nie, nee, is nie lekker, is mee, was ook nou deel van die familie, en alles gewees, nee, so ja, en dan aan verstaande mense, is mense so hartseer as hulle diere verloor, want dit was deel van die familie, en mense sit verlof in, en hulle doen allerhande dinge, want dit is, ja, dit is ook een verlies, wat een gesin lei, as een hond daar weggaan. Daar sê, ok, hierdie boodskap, die klank kom glad die deur van telefoonnummerkie, wat eindig in 6290 nie, en ek het nog gevra dat die luisteraar moet skryf, maar die luisteraar stuur weer een voice note, maar die klank kom nie deur, so something is wrong there with that particular phone, and then of course the sound. Nou eers luisteraars, as het is 8:45 en is tyd vir ons
6: Hi, this is Tyler Bernardo and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. And now it's time for the two in a row quiz.
7: One, two, come on.

0: is dit. Ons is gereed vir ons tweede ry en onthou, jy sal altyd weet as ek 'n Engelse liedjie het, dan gee ek die leidraad, die woorde in Afrikaans. Vandag het ek 'n Afrikaans liedjie en I'm giving the clue in English. Die lirieke gaan ek weer in Engels. En dis 'n baie maklike liedjie. Ek gaan vir sommer leidraad gee, plaaslike kunstenaar, een titelwoord. Plaaslike kunstenaar, een titelwoord, né? En ek het twee vragies wat ek vra. Nommer 1 wil ek weet wat is die liedjie se naam en die kunstenaar en nommer 2 wil ek weet wanneer is die liedjie vrygestel. So het nogal baie leidraad. And I'm giving it, the lyric sounds like this. Remember, it's an Afrikaans liedjie, né? The guys go crazy when they see, and there's a space. Their heads turn when she swings her dress. And I'm leaving it, ek los dit daar. Dis die lyrieke. The guys go crazy when they see space. And where the space is the name, actually, of the title of the song. Must be placed. Their heads turn when she swings her dress. Translate gewoon Afrikaans, en dan gaan die woord. Dis so makkelijk, né? Suid-Afrikaanse kunstenaar, Suid-Afrikaanse liedjie, echt, proudly South African. En jy moet net van my sê, wanneer, en dan is daar ook ander kunstenaars, wat hierdie liedjie ook, dan nou, hierdie weergawe van hierdie gedoen het, en ek dink, Jackie Lou, as ek het nie mis het nie. Die tweede vraagie is, dan moet jy net sê, in watter jaar is bogenoemde liedjie, het dit dan nou uitgekom? Ek gaan het weer vir jy gee. Daar sê, ons is bezig met die tweede rij, jy moet vir my sê, die titel van hierdie liedjie. Ek geef vir jy die lirieke, dis 'n Afrikaanse liedjie, but I'm giving the lyrics to you in English. The guys go crazy when they see, and then there's a space. Yeah? Their heads turn when she swings her dress. Yeah, let me go a little bit further. Now every time she does a cape twist, oh girl, let go of that little body. Yeah, daar sê, so makkelijk soos dat. En dan die tweede vraagie, dan moet jy net vir my sê, as jy nou die liedjie geïdentifiseer het, en wie die kunstenaar is, die liedjie se naam, en die tweede vraagie, gaan jy net vir my moet sê, in watter jaar hier die liedjie uitgereik is. Intussen luister ons, daar is nog 'n paar boodskapies of so, of watter boodskapies nou deurkom. Ek dink, het moet seker 'n medelei boodskapie of iets wees, aangesien hy nou daar die tyd, daar nou deurgekom het. Kom ons kyk. Onthou die car service City Talk om 10 voor, ach, op die kop 9 uur.
1: Goeiemorgen, Lady Van B. Van die program. Maar ek wil net sê dat die radio raas nog vreselik in Duiselsdorp. Mens kan op niks hoor nie. Oudson is krag is dan terug. Hoekom is ons dan nog af ons radio nog so raserig. Ek kan amper niks hoor nie. Asseblief. Ja, punt asseblief, man. Dankie, Elis van Duiselsdorp.
0: Ek hoop die powers that be het gehoor en dan ook onze technische mense het gehoor wat Elis van Duiselsdorp daar sê oor hulle opvangs en goed. Kom ons gaan maak goed draai by die winkels en dan kom ons terug met onze twee in een rij en ons kyk of daar al mense lekker deurgekom het met die antwoorde.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: Nou sê, besig vir die tweede ry, kom ons kyk of daar al luisteraars lekker deurgekom het met die antwoorde. Het lykie vir my so nie, Ek gaan nou kyk om daar die lirieke vir in Afrikaans te gee.
2: Goeiemôre Lavinia. Ek wil ook net vanmôre aan die almal se familie sê. Baie, baie sterkte met die heengaan van aan die almal jaar stemme stil. Ons sal vir haar baie mis. En ja, ons gaan maar voortleef met dit wat sy vir ons opgelever het op die radio. Mag haar prachtige siel in vrede rus. Kom van aan die Lena en die kinders by ons kind verleid.
1: Kom ons beweeg aan. Môre Lady van Peek, groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hou my die dag geniet vir lekker muziek. Dankie Irene November daar van Asla Park. Ons is besig om ons twee in een rij vasvra. En, reffiekies nou verdwijn. En ons, ek probeer die lirieke pen Afrikaans geef van die liekie. Ja. As eindelijk, die liekie laat my dink aan iets soets. Het laat my dink aan iets soets, ne? Dit laat my daar aan dink, ne? Ja. Die ouwens raak mal as hulle spasie, ne? Daar bekom die titel. Wat verdwijn die goed so hier voor my man? Ai, genade. Daar is hy. Ons beweeg een bykie af wat ons kan sien. Daar is hy. Ek wil het vir u gee. Die ouwens raak mal as hulle spasie sien. Hulle koppe draai as sy haar rokkie swaai. Daar is die lirieke. Die ouwens raak mal as hulle spasie sien. Hulle koppe draai as sy haar rokkie swaai. Daar is dit. So makkelijk soos dit. Dit is een Suid-Afrikaanse liekie. Baie bekende liekie. En hier. Dank Jackie Lou het ook vir ons een weergave van hierdie liekie later dan ook gegee. Maar hierdie dame wat ons, die titel en die dame wat ons vandag aansoek, sy is die eindelike, sy is die hoofdame van hierdie liekie. Ach, daar is hy. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk of daar al mense lekker vir ons deurgekom het. Ja, en dan in die tweede deelkie moet jy net sê in watter jaar hierdie liekie uitgekom het, ne? Iemand wat dan nou hier vir ons woutinglinks en goed stief vir hulle kinders. Ek weet nou nie hoe daar die ene keer specifiek werkie.
3: Goeiemorgen. Ek luister graag aan ons programmiekie. Die liedjie is Cookie, gesing deur Abby en die hy was gereleased in 2014.
1: Oh, ons sal sien. Ek gaan kyk as ek my boeke check of het reg is. Daar is sy. Kom ons hoor.

0: Hou, onthou, onthou, om 9:00 is dit die K-service City Talk, ne? Hershenet, is dit Hershenet? O, interessante naam, wat u daar het vir ons. Jep, jep, ek gaan die ander luisteraars, gaan ek sommer onmiddellik vinnig, o, Hershenet, ek hoop, by die Bybel vasvra, as jy net so vinnig, om deur te kom met daardie name, en vandag, ek het die spesifieke verse waarna ek gaan verwys nie, dis net bekende vroue, ja, wat ek gaan vra, so ek kan nie nou al so bly ingaak en ingeskakel 9:30, want ek het 3 lekker bottels Saint wyne wat ek gaan weggee daar in die Bybel vasvra program. Ek is gereed om vir vandag se en Hershenet natuurlik 100% in die call met die antwoord daar op vandag se liedjie en ek dink ook die feit dat ek het dan Afrikaans gedraai het dit makliker gemaak nie Hershenet as ek dit nie mis het nie. Dan het daar die Afrikaanse weergawe. Daar sê, ons gee vir u vandag so 2 in 'n ry liedjie. En die dametjie wat 100% in die kol daar deurgekom het, hierdie ding wat ek met so baie druk.
1: Goeiemôre, ek luister graag aan u se programmetjie. Die liedjie is Cookie, gesing deur Abby en hy was gereleased in 2014.
0: Daar sê!
1: Baie dankie!

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Ringa pakkie. Waai wat toe hier.

soos beloof, ek gaan vir 'n bietjie agtergrond gee. Nou daardie videoetjie, jy sal dit op sosiale media kry onder hy Hibernia primêre skool. Dis die mannetjies wat daar perform op die hakke en dan staan aan die ander kant staan ons natuurlik die Springbokspan. Wat dan nou hierdie akka dan nou moet aankyk. Nou, as jy gaan kyk daar op Wikipedia, van 1948 tot 1994 het internationale rugby betrekkinge met apartheid Suid-Afrika en ook die nie geïntegreerde aard van rugby binnen die land gereelde controversie ontlok. Suid-Afrika het dwars die apartheid era een lid van die internationale rugby raad, die IRB, geblei. Nou, Halt All Races Tours is in 1969 in Nieu-Seeland gestig om voortgesette toere na en van Suid-Afrika teen te staan. Nee? Nou sien daar in Nieu-Seeland het julle al het mense al begin in opstand kom oor die racisme hier in Suid-Afrika. Nou alhoewel kontakte beperk is na die Glen Eagles ooreenkoms in 1977 was daar controversiële toere in 1980 deur die British Lions en deur Frankryk in 1981 deur Ierland en in 1984 deur Engeland. Suid-Afrika het in 1981 na Nieu-Seeland getoer. Suid-Afrika is uitgesluit van die eerste twee rugby wêreldbekers in 1987 en 1991. Rasgeselekteerde Nieu-Seelandse sportspanne het deur Suid-Afrika getoer totdat die 1970 All Blacks rugby toer Maori toegelaat het om onder die status van ere blankes te gaan. Maar die kwestie het nie net swart Suid-Afrikaners geraak nie, maar ook inheemse Nieu-Seelanders en in 'n mindere mate inheemse Australiërs. Baie groot internationale rugbyspanne het min die blanke spelers gehad, maar teoreties so 'n span soos Fiji afgekeer gewees het. Apartheid Suid-Afrika se laaste buitelandse toer was na Nieu-Seeland in 1981 voor die stelselse ontmanteling in 1991 en nuwe verkiesings in 1994. Daar het jy 'n bietjie geskiedenis, 'n bietjie agtergrond oor die rugby en goed nou. Waar is my liedjie nou? Aangevra deur een van die luisteraars. Dis ook die wenner van vanoggend se kompetisie. Sy het enetjie aangevra van mens musiek is so maak, né? Nee? Aangevra van Teddy Pendergrass, This Time Is Ours, en hierdie enetjie gaan ons vat na, let's just see, ons Bybel vasvra.

0: Good morning! You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Buata, aka Lady Von D, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Goodboy, all the way from school once again. I am listening. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: Sy op die kop 9:30, onthou om 10:00, van 10 tot 1 is dit Charissa met die program Mall to All. Bly ingeskakel vir dit en vir julle meer. Nou eers is dit tyd onthou, ja, daar gaan 3 wenders vandag wees, so dis letterlik die vinnigste vingers eerste. Die pryse staan al reeds by die atelier en jy moet dit kan afhaal. Jy moet dit kan afhaal by die ateliers, nê, by een van die, as dit hang nou af, is jy in George's of Mossel Bay of Oudtshoorng, jy sal dit daar moet afhaal. As jy dan nou natuurlik 'n wenner is. En vandag, dit gaan alles oor Bybelse vroue. Bybelse vroue, ek is gereed vir jy, maak jy so aan gereed vir my, vir die vandagse Bybel vasvra.

WhatsApp nommertjie 0605052693. En ek is gereed met die drie vraagies vandag en u gaan vir my altesaam vyf. Ja, drie vraagies en u sal laat die drie vraagies antwoord. Die eerste vraagie soos volg op vandag se Bybelvers vra waar u dan nou 'n lekker botteltjie Saint Raphael of Saint wat ook al van die Douglas Green huis kan kry. Die eerste vraagie, wat was die name van Job of Job se drie dogters? Ek soek die drie name van Job se dogters, Job se dogters, hulle name. Die tweede vraagie, Naomi se twee dogters en se twee skoondogters. Naomi se twee skoondogters se name. Die laaste vraagie, wie het vir Josef probeer verlei? Nou, daar's 'n kinkelende kabel. Dit gaan nie noodwendig 'n naam wees wat u, maar dit gaan iemand se iets wees wat u daar van my moet gee. Iemand se natuurlik want dit is natuurlik 'n vrou wat hierdie vir Josef probeer verlei het. Nou, ek gaan dit weer al die eerste vraagie, die naam van Job se drie dogters, né? Hulle sê mos jy moet Job se geduld hê. Nou ek sê sy drie dogters se name. Dan die tweede vraagie, die name van Naomi se twee skoondogters. Daar sê die derde vraagie, wie het vir Josef probeer verlei? Daar het u dit luisteraars en intussen wag ek nou lekker om te kyk hoe die antwoorde deurkom. Onthou, die laaste antwoord kry so iets wat 'n kinkel in die kabel van nêrens in die Bybel verwys het, gee dit 'n naam, dit sê net dit is iemand se iets, iemand van iemand wat dan ons vir Josef probeer verlei het. Daar's hy. Kan weer daar die Bybelvers vraagies herhaal. Vraagie nummer 1, die name van Job se drie dogters. Die name van Job se drie dogters, dat is my nummer 1, gee vir my hulle name. Wat was sy drie dogters se name? Wat was Job se drie dogters se name? Die tweede een, wat was Naomi se twee skoondogters se name? Die derde een, wie het vir Josef probeer verlei. Laat ons vra, wie se vrou het vir Josef probeer verlei? Dan as ek dink dit moet dit vir u makliker maak, né? Dit moet dit vir u baie makliker maak. Ons kyk daarso. Ek sien nog een reaksie. Wow.

0: As jy nou net wakker geskrik het en die wonder waarmee is ons besig, letterlik vinnigste vingers eerste, gaan dan nou 'n lekker prysiekie wen vandag. Eerste vraagie, wat was die name van Job se drie dogters? Tweede vraagie, wat was Naomi se twee skoondogters se name? Die derde vraagie, wie se vrou het vir Josef probeer verlei? Daar is het, ek maak het vir jy makkelijker by die derde vraagie, ne? Want ek dink by die derde vraagie sou die luisteraars nou aan 'n naam probeer kry het, maar is eintlik wie se vrou het vir Josef probeer verlei? Then again, while we wait for the answers, terwyl ons wag vir die om te vandag op hierdie dag terug in die tyd, daar spring die bord. Let's just see, let's make some music, and then we see what's happening on the board.
1: I feel a little boogie coming on, what do you think?
0: Daar is sy woord vir Queen daar in die achtergrond. Ons gaan nou met Queen daar begin, intussen gaan ek kyk hoe die antwoorde deurgekom, ne?

0: As hy luisteraars en die antwoorde deurgekom van die antwoorde is volledig. Van die antwoorde is volledig, van die antwoorde is nie volledig. Nou die volgende luisteraars gaan ek net vra vir my sê. Hulle moet dit vir my sê van waar. Shagan, Shagan, daar kort nog ietsie by jou vraagie. Telefoonnommerkie wat eindig in 7996, daar kort nog antwoorde by jou vraagie. Then, the first one coming through with all the correct answers. Jobs, the three dochters, Jemima, Kezia, and Karen Hop. Who speak me that? Hop, hop, hop, ne? En dan Naomi's skoondogters is Ruth en Orpa, amper sê ek Oprah. En dan was het Potiphar, sy vrou, wat vir Josef probeer verluid. So telefoonnommerkie eindig in 4504, het vir my sê van waar u skakel. En dan die prijs sal gaan hier by die George Atelier wees. Of ek kan sorg dat het Mosselbaai toe gaan, of Oudtshoorn toe gaan, he. So telefoonnommerkie wat eindig Hishanet net vir my laat weet van waar afskakel u dan was daar ook nog een Shanae wat was nou die tweede wenner wat lekker deurgekom het daar met die sommer so knap deurgekom het daar was Job se dogters. Ooh, let's just make some music. Job se dogters Jemima Kezia Karen Hapoeg en dan skoondogters Orpa en Ruth. En dan Potiphar se vrou wat dan nou daar probeer. So Convent Garden, daai enetjie weet ek, dit gaan ek sommer saam met my neem. Dit kan by my afgehaal word. En dan die derde enetjie moet ons nou mooi kyk hier so. Flowers by. Die telefoonnommerkie sê Flowers by Lovey. So net vir ons sê. Van waar af skakel u? Van waar? Ek gaan maar nou so van waar. Dis telefoonnommerkie wat eindig. En 8537 daar sy, so dit gaan ek hier los by die George Atelier so, dit los ek by die George Atelier, ne, hierin jy weet ons waar is die George Atelier, ne, so hier is een prijsie kan jy net hier is een naampie vir my gee asblief, wat ek hier drie wen is, ek weet nou is Hishanet en Shanae. Die derde wennerkie se probeer ek nou net sy naampie uitsorteer. Salome, daar kort nog 'n vraagie, 'n antwoordjie. Ja, maar ons het nou al klaar drie wat ons al vastgemaak het, né? Nee? Ons het drie wenners al klaar. Floy, I see your choice. So Olivia Swigelaar, dit was ons wenner. Dan Shanae Moos van daar van Convent Garden, jou prijs vat ek sommer saam. En dan Hershey, ek skakel van het, nou moet ek eens met my, Hershey-net, nee, dis Hershey-net, ja, jou prijsie gaan ek hier, so dis Hershey-net, of is het Hershey-net, steef my voice, dat ek kan weet, hoe moet ek die naam uitspreek, net dan spreek ek jou naam, jaltemal, Queen Cholan, sê die, daar sy. So there you have it, we've got our three winners of our prize, three winners of our lekker prijsie. So, dankie vir allemaal wat lekker saam gespeel het, en ek gaan nou vloei, ek gaan jou keuse speel, kom ons maak net hier op, wat ons hoor, hoe spreek ons die luisteraar sy naam uit?
1: My naam is Janet, en ek skakel van Arneel, APKB en Pikkelsdorp.
0: Sy Pikkelsdorp is in die huis, maar jy kan nie jou wijn nou kry nie, jy werk nog, jy moet, jy kan nie eens na jy klaar gewerk het, dan kan jy daar die botelkie hier kom af, al by die George Atelier, en dan, wie is die ander enetjie wat ook hier in George is? Olivia Swigelaar. Olivia, jy moet dan ook jou surprise kom afval dan hier by die atelier. Ek gaan nou net julle naampies binne inskryf op die binne in, so dat die ander enetjie vat ek natuurlik saam met my, so dat Shanae dit sommer daar by die huis kan kry. Tina Charles, dit is nou Floyse keuse. I love to laugh.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM. Goeiedag en baie welkom, lekker om saam jou te kan keier en vertrou dat jy sommer lekker ingeskakel is saam met ons en die klanke geniet op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Michelle Jason Stanley, as ook Sarissa Boota, 10 to 1, Mall to All. En dis lekker om saam met jy as ons luisteraars vandag te kan keier. En Sarissa, kom ek gee vir jou die geleentheid om ons luisteraars in te lig oor waar ons bevind buitenkant die uitsendings atelier van Eden FM, ons hoofatelier.
1: Hartelike goeiemôre Jason, hartelike goeiemôre aan al ons luisteraars. Ja, nee, vandag keier ons 'n bietjie hierso by Jack's Build and Trade hierso in George. Dis 'n bietjie koelerig, maar ons gaan nie laat die koue ons onderkry nie. Jason het klaar sy morning fitness hier in die bussie gedoen. Hy sê dat hy warmte deur die bloed van sy are kan kom, yes. Net onreg te wees, maar jy wat by die huis sit, nee man, moenie so by die huis sit nie. Kom maak 'n draai hierso by ons. Ons is net oor die bruggie. So nou by die krematorie, die begrafplaas hier so op pad Pakkelsdorp toe, sê jy swaai net so links en jy gaan sien, hier is klomp tente, hier is era real estate is hier so, die harde waarde voert, wat noem jy dit?
0: Tools,
1: ja, die tools, ek van die Afrikaanse woord gebruik het,
0: toerusting,
1: ja. Is hier so, is een lekker atmosfeer, hier so is jeeps, hier so is mooi showrooms, wat hulle kan sê, van die camping, wat ons later gaan oorgesels, wat eindelijk nog glamping is, wat die huwelike so bykie kan ophuts, en al die lekker dinge, en dan het ons ook vir Michelle, wat vir ons so nou en dan lekker gaan sing, hier so dat die luisteraars kan luister na die prachtige, jong dames stem, wat sy vir die luister, ons een bykie gaan vermaak, en ons gaan een bykie ook met die eienaar van Jack's gesels, so, moet nie weg, en nie, ek en Jason is hier so, tot en met 1 uur toe, jylle kan ook jylle WhatsApp stuur vir ons na 060-505-2693, en Jason, jy die twee liedere wat sy nou vir ons gaan sing, wat is hulle?
0: Daar sê, ek het die twee liedere hier by my, die eerste wat sy gaan sing is Need You Now, een van my gunsteling treffers, en dan is daar ook die liedjie Mal Oor Jou, wat sy gaan doen vir ons. So Michelle, kom ons sluit aan by haar, sy is buitenkant reg met die koordloose microfoon en ons geager geleentheid om Need You Now vir ons te bring. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Dan sê hy, dis Michelle met Need You Now hier op 1 FM, jou stem in die paradijs, so bykans 8 minuten oor die uur van 10, baie welkom vir u as ons luisteraars wat nou hier geskakel is, lekker om u deel te kan van ons rechtstreekse uitsending hier vanaf Jax, en Sarissa gaan later onder andere met van die verskaffers gesels. Jax is nie net hier vir hulle self nie, hulle het ook ander verskaffers wat die uitstel vandag, en ons gaan een bykie die luisteraars later vertel waarna hulle kan uitsien, en gewoonlik luister jy na die radio en jy weet van Jax, maar jy weet nie betekens wie allemaal onder die vando van Jax yes. is nie, en hierdie is geleentheid vir jy as ons luisteraars om te weet dat as jy na Jax toe kom, gaan jy hierdie verskillende producte kan kry, verskillende make kan kry, en die pad wat hierdie verskaffer saam met Jax loop, om seker te maak dat kliënte voorsien word van wat hulle benodig aan die einde van die dag.
1: En moet ook nie vergeet, Jason, die vriendelikste personeel wat hier so in hierdie winkel is, die vriendelikste diens, so, dit is die eerste waaroor het gaan by besighede. Jy moet daar extra mile loop vir jou kliënt, en hier gaan jy dit kry by Jax, rarig waar, en die ander vennote en partnership wat saam met hulle hier is allemaal vriendelike mense, hulle hart is op, hulle hand is op, so, ons gaan later aan vir julle bykie meer daarvan vertel, maar moet nie net so sit by die huis, kom een bykie uit, bring die familie uit, die is lekker worstbroekies wat jy kan koop, hulle verkoop die lekkers die cappuccino's ook hier binnen, en red rooibos cappuccino, en al hierdie lekker dingetjies, so, kom, en ek sien ook hier vandag, soos ek kan sien, hier so by die Era Real Estate, hulle het a garden competitie, so ons gaan een bykie later dan daar ook gesel, so, as jy nie by die huis wil sit hier, ja mens, weet jy is moe gewerkt hierdie week, kom, maak het draai, bring jy familie, hier is interessante dinge hier so aan die gebeur.
0: Daar sê baie dankie, Sarissa Botha. Kom ons geef vir Michelle weer geleentheid voordat ons gaan vir advertentie breek om haar volgende liedjie vir ons te doen, Mal oor jou op 1 FM.

0: Daar sê, bye bye, dankie, Michelle, kom ons gee lekker aan het klap vir haar, met Mal oor jou, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Sarah, later weer vir ons paar liedjes doen, deur die loop van die program, so jy kan ook daarvoor ingeskakel wees, op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Tijd aangeskryf, nou so bykans kwart oor die uur van 10 uur. Baie dankie Michelle vir daardie mikrofoon. Kom ons maak daar by die winkels. Wanneer ons terugkom, dan gesels ons oor wat gaan aan by Jacks. Dalk het jy as luisteraar verbygery, jy sien die verskillende gazebo's wat hier is, die verskillende kleure, jy sien die verskillende voertuie wat hier is, die camping. Wat het jy net gesê, wat is dit sy gesê?
1: Glamping.
0: Glamping. So, dis die camping en dis glamping, ek sê vir jou, want letterlik het jy alles daar binnen in, dis in die een kant.
1: Ons sal een bykie met die stasiebestuur moet gesels oor die glamping situasie,
0: nee. Die probleem is, dat ek weet nie of daar baie uitgesaai sal word nie, want daar is een lekker bed daar binnen, so ek denk, ek gaan meer slaap as wat ek gaan
1: uitsaai. Nee, Jason, ons haal die bed nou, uit en sit ons vir ons een blad in, vir die technische woord en al die dinge. Dis nie vir slaap, die Jason is vir werk.
0: Daar gaan my slaap patroon heeltemal weg. Maar kom ons maak het daar by die winkels.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
1: Die tyd is aangeskryf na so 18 minuut net na 10 en soos ons gesê het, ons kuier vandag lekker hierso by Jacks in George. Maar ek gesels nou met Etienne, die eienaar van Jacks. Etienne, morgen.
4: Môre.
1: Gaan dit goed vandag?
4: Baie goed. Kan nie beter gaan.
1: Ons kla nie oor die koue nie.
4: Nee, wat?
1: Het jy vertel my gou 'n bietjie, wie en wat is 'n Jacks? Hoe lank is julle aan die gang en wat verskaf julle vir die publiek?
4: Ons het hier oorgekoop, ek en my vrou Tanya, so in November hierdie jaar, laas jaar.
1: Ja.
4: En ons het baie om te leer nog, maar ons is hier vir die gemeenskap. Ons het eerstens gesê, toe ons hier begin, ons wil uitvind precies wat wil die mense hê. So, vandag gaan eindelijk ons eer die gemeenskap, ons paar interessante goedjies hier uit, die ouwens wat die 4x4, kom ons noem het accessories, ek het nou nie een beter Afrikaanse woord daarvoor nou nie, met hulle voorstelle van hoe die goed doen, en die ouwens met die karavane en daai goed, en dan het ons ook natuurlijk mense wat ons ondersteun in die winkel van verskaffers, soos Inco, die ouwens wat die gereedskap maak, wat allemaal seker nou al by nou al ken, en dan ook een klomp van die ander gereedskapmanne. So, hulle kom, hulle sal ook bykie later met julle praat oor wat hulle doen, maar vir ons, ons is nou hier om vir die gemeenskap te sê, kyk, as jy wil goeikies hê vir jou huis, of het nou vir DIY is, of jy wil bykie verf, of jy wil opknap, dan is ons die winkel vir jou. Ons het ook met die nieuwe uitleg van die winkel, het ons reekse redelik uitgebrei. Ons het ook ingekoop met 'n groep wat 'n aankoopgroep is, wat vir ons help dat ons meer kompeterende pryse kry, sodat as die mense hier kom, dat hulle daarom kan voel, hulle kry waarde vir hulle geld. En dan boop dit het ons nou so bietjie die staffing goed opgeknap. Ons het 'n nuwe bestuur van in Mei af in. En ons het 'n baie sterk winkelbestuurder, Gerard Nudee, wat hier is. En hy is die skieper, hy ran die skip
1: van die man. Ja,
4: so, wat ons nou eintlik baie trots is op, ons het 'n nuwe ding begin, dat ons kyk nou na jou trei tipe kliënte, die manne wat bou.
1: Yes.
4: En ons sê vir hulle, ons het 'n lekker WhatsApp groepie wat ons vir jou maak, en as jy iets nodig het, dan stuur jy sommer 'n WhatsApp, en ons het 'n paar mensies hierso wat rondhardloop vir jou onthalwe, en gaan kyk, as ons nie iets in voorraad het nie, dan gaan koop ons dit vir jou aan, en ons kry die goeders vir jou by mekaar, en ons sê vir jou, jy kan jou pakkie kom haal.
1: So jylle gaan nou ekstra mil vir die kliënt, en vir dit is wat 'n mens mos nou wil hê. Nou, jy het gepraat van 'n WhatsApp nommerkie, kan jy die nommerkie vir ons gee?
4: Ek sal dan bietjie later vir jou gee, dat ons hom net mooi deel, dat ons kan dit sommer vir julle ook op die Facebook.
1: Ja, kan ons op Facebook sit ook. Ja, nee, dit is alles reg. Dan het ons vroeger, nou, Etienne is een trotse pa wat vandag hier langs my sit. Jason, jy kan sommer sien, hy blom so. Die smile is van oor tot oor. Nou, dit is Etienne se dogter wat gesing het, Michelle. En terwyl sy so gesing het, het een van u werkers daar so lekker gedans en waar gecheer en alles. Vertel ons 'n bietjie van haar.
4: Weet jy, daai ou Leslie is ons skoonmaker en ek sê vir hulle, sy is 'n wonderlike mens. Sy maak hierdie hele winkel skoon elke dag. Sy moet die rakke afstof, sy moet vloere was, sy moet agter in die badkamer skoonmaak. Mm. Maar sy loop rond met 'n smile elke dag. Sy kom dan nog so nou en dan, ek kom vra sy vir van die mense by die bestuur, wil hulle nie 'n koffietjie hê nie.
1: Jo.
4: So ek wil al baie graag vandag eer en sê, weet jy, dis wonderlik om sulke mense te hê. Sy's altyd positief en altyd met 'n smile.
1: So daar jy nou gehoor, ek sien hy smaakie, kom ook weer lekker op was en op my gesiggie. Jy het nou gehoor dat jy word waardeer en dankie vir alles wat jy doen, he. En dankie vir die lekker support wat jy het vroeger vir Michelle gegee het. Het jy enige laaste paar woorde van jou kant af vir
4: ja,
1: die publiek?
4: Ek wil baie graag met julle deel. Ons is besig om 'n nuwe, kom ons sê, projekkie te loods. Ons gaan so hier in die einde van September, eerste week in November, as alles goed gaan, dan behoort ons die volle 300 van jou topverkopende reeks van die Inco Tool reeks en ons word dan 'n volwaardige wat hulle noem 'n shop in shop.
1: Okay.
4: Dis 'n winkel binne in 'n winkel.
1: Dit
4: so,
1: is nice.
4: Daar gaan ons nou goed hê wat ons nog nooit gehad het nie, met grassnyers en
1: Wiki-ters.
4: Vir die konstruksie ouens met die stampers en al daai goeder.
1: Okay.
4: So, ons sal weer 'n bietjie met julle praat daaroor. En dan, daar's nog 'n paar ander goed wat ons in ons mou op het, maar ons sal dit met julle deel dan op daai tyd as ons weer met mekaar kan skakel.
1: Okay, nee, dit is reg. Etjie, maar baie dankie vir jou tyd en ons gesels weer deur die loop van die dag. En as jy nou by die huis is, kom maak 'n draai, ons gelaatrand vir julle die WhatsApp nommertjie. Deur sit en 'n ander ding, julle besigheidsure, Maandag tot Vrydag en naweke.
4: 7:30 in die oggend oop tot 5:00 die middag, naweke tot 1:00.
1: 7:30 tot 1. So daar het julle gehoor.
4: Maar ek wil ook net vir julle sê, baie, baie dankie. Eden het ons nou al redelik ondersteun. Ons hou van die hart van julle besigheid. Ons hou van die feit dat ons aligned is, as het kom by die ons geestelike oortuiging soort die. En ons wil net vir julle sê, julle is awesome, regtig. Ek dink vir ons en vir die hele gemeenskap, mense, hierdie is mense wat omgee, ondersteun hulle asseblief. En ook net 'n laaste bedanking vir elkeen van die mense wat vandag hier in die koue uitgekom het en kom uitstal het. Ons weet het was nie makkelijk nie, die wyntjie waai, maar op die einde van die dag, dit is prachtig om te sien hoe goed die mense net met een oproep en hulle daag op en hulle is hierso. So baie, baie dankie vir dit.
1: Etienne, baie, baie dankie vir jou en baie dankie vir die mooie woorde. Sterkte vir julle met die besigheid vorentoe. En Jason, voor ons vir musiekbreek gaan, en vir advertensiebreek, wil ek van my kant, of ek weet nie van jou, ons het al nou gepraat, ons het hom nou al gebel, en hy is saam met die familie vandag. Monique Pietersen, die radiostasie, sy stasiebestuur. Dit is sy verjaarsdag vandag. So van my kant wil ek net vir Monay Petersen sê, Monay, baie geluk met die verjaarsdag. Mag al die drome bewaar word. Geniet die dag saam met die familie, geniet die dag saam met die kleinkinders en die kinders, en mag u sommer lekker 'n bederf word. Jason.
0: Ja nee, ons wil net vir Monay Petersen, ek weet jy wat koud is aan, oud
1: soren. Hy het gesê, dis baie koud, ook net om met hom praat.
0: So Monay, ek hoop die twee klein
1: woelwaterkies,
0: hou jou sommer vier warm, daar by die huis, vir jou en vir juffrou, maar speciaal vir jou, het hulle speciaal deurgekom uit die Kaap uit, om hierdie dag saam met jou te spandeer, en geniet jou oomblik, en regtig baie dankie vir jou liefde, jou omgee, jou bestuurderskap, jou leier eienskappe, en jou vriendskap ook, buiten die radio self ook, baie dankie, en geniet elke oomblik vandag met die familie. Gelukker as die kracht aan in Oudtshoorn.
1: Dis sy verjaarsdag geskenk.
0: Maar ek denk, hy sou letterlijk wil bly wees, dat as aan die kracht is, dat daar wel gebraai sal word.
1: Yes.
0: So ek weet nie, juffrou, ons sitte maar daar voor jou tafel neer, jy moet maar sê wat gaan gebeur, alles. Maar daar sê ek, baie geluk, Monay, en van ons, hier by Mall to All, jy moet een prachtige dag mee het met familie en vriende. Loading beats in the tracks.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
1: Die tyd is aangeskuif na so 33 minute voor die ure van 11 uur en soos ons vroeër gesels het, ek en Jason van die camping en die glamping en die hoe mens jou huweliks kan red, dat jy nou nie bekleier het, hou jy nou besig is om jou goedjies op te sit en al die dinge nie, het ons nou die regte man nie, so Dani Venter, Dani Moore.
2: Goeiemorgen, dis sommer lekker en goeiemorgen aan al die luisteraars.
1: Nou vertel ons een bykie, ons het net toe so deurloop ek en Jason en toe sien ons nou hierdie mooi ek sê sommer die glamping kampeer tent wat julle daar so het, toe sê jy nie, dis eindelijk meer die huweliks berader tent. Ja. Vertel ons een bykie wie julle is, wat julle maak en dat die luisteraars kan hoor, hoekom sê ons dis die huweliks berader tent?
2: Daar sê, wonderlik nie. Hoekom ons het sê is, Moby Lodge is een luxe karavaan wat offroad vaardig is en so meer, maar ek dink die feit dat die huwelike red is juist, jy kry altyd een wat nie so baie hou van kamp nie en een wat hou van kamp, een wat een badkamer soek, sy eie badkamer stort, en dis juist wat die Moby Lodge doen, hy slaan makkelijk op, baie gemakkelijk, en hy het dan al hier die geriewe, wat dan ook baie luxe is, maar heeltemal off-road vaardig is, jy weet so, en dis kom ons sê, ons verkoop nie net een karavaan nie, maar ons red huwelik is, so.
1: Yes, dan vind jy skel, hou die paal vast, of kap die pen, ten pen, en nie so, dis alles net luxe, jy gaan in, toetiks en alles is opgeslaan.
2: Baie lekker, so heerlijke kamp ervaring wat jy kry. En wat het verder ook lekker maak, die Moby Lodges, buiten die feit dat dit so makkelijk is om op te slaan, hy sleep ongelooflik makkelijk en hy is volledig toegerus. En ons het ook nou een tak hier in George, so dis lekker om nou deel te word daarvan, van die George gemeenskap, alhoewel ons dit dan vervaardig in Middelburg, Mpumalanga, maar het ons dan die tak hier so om die tuin route te dien.
1: Ja. Ok, en nou waar in George is julle geleë?
2: Ons is in 65 Langstraat, so in die industriële gebied het ons volledige showroom, een vertoonlokaal, en dan ook een volledige toegeruste dienscentrum. Ons het net ervaar in die tuinroute is daar so baie Moby Lodge eienaars, en ons het nodig om die karavane dan ook hier te diens. En dan verder het ons ook die Moby G, wat deel is van die Moby Lodge. Moby G is die golfkarre.
1: Dis vir ons golfers, George
2: golfers. Dis vir die golfers, vir die mense wat in die estates bly, het ons die estate, die vier sitplek, al vier sitplekke kyk voor en toe, so is nie dat iemand achter toe hoef te kyk as jy op die golfkar rij nie, en dan ook ander utility karre wat ons dan het natuurlijk, wat gebouw kan word volgens elke ouse voorkeer. Dit word ook in Suid-Afrika gebouw, so is een product van Suid-Afrika, makkelijk bekombaar, baie, baie goeie product, dan ook die Moby G golfkarre.
1: Ok, en dan ek sien ook toe, ons het net al so gekyk na die golfkar en alles. Ek sien nou, daar is een van hulle wat toegerus is met, jy kan selfs jou water wat daar in sit, uit die digitale spoedkamera, al die dingetjes
2: ja,
1: wat hy binnen
2: natuurlijk.
1: In
2: het. Ja, natuurlijk, hy word lekker ontwerp uit 'n 30 liter cooler box. Jammer vir die Afrikaans daar.
1: Nee, dis reg.
2: Cooler gedeelte daar, so baie lekker, en dan, jy kan natuurlijk een solarpaneel laat opsit, paar extras opsit, so, dit maak het sommer baie lekker. Baie belangrik van die Moby G is, jy krijg 5 jaar waarborg op die lithium batterij, en dan waarborg ons 60% terugkoop na 4 jaar of 70% inruil na 4 jaar. So, as jy die sommetjie maak, is dit eintlik dan 'n baie, baie goeie koop om te koop. En ons het soveel vertroue in ons product dat ons dit wel so kan doen.
1: Ek het ook gesien vroeger wat jy die foto's wat daar is op jylle skerm is, dat ook baie van die mense gebruik dit ook vir jag.
2: Natuurlik, daar is ons hier
1: die
2: louder.
1: Die jagters nou gehoor.
2: Louder ook. Ek dink dis 'n bietjie unfair jag, want dis 'n baie stil voertuig om mee te jag, maar ja, hulle doen dit tot dit ook. So ja, natuurlik ook in die Mobi Lodge produkte, buiten die Continental het ons die Double As, Quattro en dan ook die XL, wat 'n bietjie kleiner een is, maar ek wil die mense uitnooi, hulle moet vandag definitief hier by Jack's draai kom maak en kom kyk en dan ook by ons vertoonlokaal, maar dis om net lekker om hier by Jack's te wees vandag om net bietjie tentoon te stel wat ons het.
1: Dani, vertel my gou-gou, wat is julle besigheidsure en kontaknommers, soos van die luisteraars nou geluister en gedink, joh, kom ek is bly nou in die site of ek gaan naweke weg of ek is goeie, groot golfspeler, of ek is 'n jagter, kom ons probeer dit uit. Wie kontak hulle, of wanneer kan hulle na die besigheid toe kom?
2: Natuurlik, hulle is so welkom, hulle kan vir my direct skakel, Dani, en my telefoonnummer is 082-925-3582, of hulle kan vir ons kom kuier by 65 Lynstraat, en dit is daar in die industriële gebied, het ons een vertoonlokaal, en ons tye is van 8 tot 4:30 weeksdae, ons is nie naweke oop nie, en dan is ons binnenkort sommer by die George Landbou Skou ook volgende week, so hulle moet asseblief vir ons kom kuier, dan kan ons vir al die produkte wys.
1: So daar het jy nou gehoor, Jason, jy kan nie uitstel, jy moet die golfkaartjie nou bestel vir jou, as jy wil kom sien, kom maak 'n draai vandag hier by Jack's, ons is so tot 1 uur toe, of jy kan vir Dani kontak by 082-925-3582, of jy kan vir Irene FM een WhatsApp stuur na 060-505-2693 en sê, so Risa, ons soek hy nommer, ons stel graag belang, of ons weet van besighede wat graag so iets doen, soos ons ook gesien het, baie van Jaws het baie sport wat hulle aan die gang het ook, jy het ook een medic golfkarretjie wat jy ook het.
2: Ja, verseker, ons het, dis hoekom ek sê, hulle moet regtig met ons kom gesels, want die golfkarre word gebou volgens wat die ouens, die persoon se behoeftes sou wees. Ja. So selfs vir lodges en al hierdie plekke, ons het 6 sitplek met 'n bin agterop, so asseblief kom gesels en kom kuier en kom ons kyk of ons jou behoefte kan vervul en veral met die Mobi Lodge, ons wil jou huwelik red, so kom maak 'n plan.
1: Dan enige paar laaste woorde van jou kant af.
2: Baie dankie dat ons net lekker saam met julle kan kuier en dan by Jack's Build and Trade, dankie vir die geleentheid om net hier te wees.
1: As hy dankie Dani, as hy so het ons lekker gesels met Dani Venter van a Mobi Lodge en dan ook hy lekker Mobi golfkarretjies wat hulle het. So enige navraag kan julle hom gerus kontak by 082-925-3582 en dan kan julle ook hulle gaan besoek by 65 Lynstraat, George Industrial, dis nou maar Nelson Mandela Boulevard. Hulle is oop van maandag tot vrijdag 8 tot 5, so gaan maak het draai daarby hulle. Nou gaan ons weer bykie oor na Michelle toe, wat sy sê, man, I feel like a woman. This woman's month.
3: Let's go, girls.

0: Sweden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.
1: Ons het tyd hier so aangeskryf, nou so 48 minute voor die uur van 11 uur. Dankie Michelle vir daardie lekker muziek. Julle gaan nog meer van nou hoor tot en met 1 uur toe vandag. Maar eers gesels ek nou met Dylan. En Dylan gaan nou sê van waar af hy is, wie hy is, en dan gaan ons verder gesels. Dylan, morgen.
2: Goeiemorgen, hoop het gaan goed also.
1: Kan nie klaar nie, vertel ons, wie is jy, wat is jy en vir wie werk jy?
2: So, my naam is Dylan, ek is die brand ambassador vir Inco South Africa. En ja, ons is bykie hier vandag by julle, by Jack's Point, om bykie vir die ouens te vertel van die nieuwe reeks wat uitgekom het, as om ook bykie vragies te antwoord oor die Inco tools wat hulle sou moontlik hê.
1: Ok, nou vertel vir my, ons het nou so bykie van die lig af, het ons so bykie gesels en, soos my maand wat die situasie was met die bome en alles wat in George gegaan het, het julle ook nou daar die toerusting ingebring wat die publiek self dit kan doen. Vertel ons so bykie meer van die, ek weet nie wat julle omnoem die regte naam nie, so ek gaan dit nou vir jou los dat jy het myself sê. Wat word het genoem?
2: Ja, nee, 100%. Kijk, ons het een hele reeks van tuingereedskap wat op batterijen hardloop. So ons het jou van jou 5, 6, 8 duim ketangsagies tot by jou 16 duim 40 volt ketangsagie. En dan het ons ook natuurlijk die 8 duim ketangsagie wat op een extension pal is, waar dan nou ou in staat stel om bykie hoër takke by te kom.
1: Ok, en dan, jy ook gepraat iets van die snoeskaar.
2: Ja, dis 'n 20 volt shear,
1: okay.
2: Wat soos 'n snoeskaar, wat 'n snoeskaar is, net batterij aangedrewe, wat ook baie nice werk, vooral vir die ouwens in die wingerde.
1: So, jylle begin het nou vir die gemeenskap makkeliker maak, so jy kan hom tot charge ook?
2: Ja, kyk, hy gebruik die selle 20 volt batterij as jou 20 volt reeks.
1: Ok.
2: So, het is helemaal interchangeable op die platform.
1: Daar het jy nou gehoor, ooms en tannies, jylle wat by die huis is, wat lief is om te snoe, jy het gehoor, jylle kan hulle is daar, hulle kan op jylle web gaan kyk wat jylle het, of om te bestel, of hulle kan sommer direct na Jack's toe kom en sê, kyk jy, ons soek die product, kan jylle ons help?
2: Ja, 100%, hulle kan Jack's toe kom, en dan met Etienne of met Gerard gesels oor die product wat hulle wil hee.
1: So daar het jylle nou gehoor, Jack's is die middelpunt vir hierdie product waar oor ons vandag gesels. Nou, wat is jylle mees beroemde product wat jylle, mees populaire product wat jylle verkoop deesdaal?
2: Eindelijk allemaal.
1: maar so, ek weet as meerderheid is hier die handboor wat jy moet kan charge en dat jy moet nou al die ander gereedskap.
2: Ja, so, ookie wat ek sal sê baie gewild is jou 66 Newton boorkie. Dit is ookie wat baie vannig beweeg by ons.
1: Reverse, alles, voor en toe, achter toe, hy doen alles vir jou.
2: Hy doen alles vir jou, beweeg, meen ek, dis maar die oukie wat baie verkoop.
1: Ok.
2: So ja, dis lekker 66 Newton impact boorkie, perfect vir die oukies wat by die huis is, wat hier en daar hou, gaatjie wil boor, en paar skroewe doen en so.
1: Wat hy die DIY wil doen, wat hy nie iemand wil bel en sê, kyk jy kom doen dit, maar ek kan dit nou eindelijk self doen, as ek nou die product gaan koop.
2: 100%.
1: Enig iets wat jy vir die luisteraars buiten daar wil vertel van julle producte?
2: Ja, so hulle is welkom vandag hier by Jack's Point dat draai te kom maak. Ons is hier so die heel dag en kan hulle bykie kyk na ons 20 volt reeks, ons 42 volt reeks en dan natuurlijk ons nieuwe edition, die Ricotta, wat bygekom het.
1: Nou vertel ons 'n bykie van die Ricotta.
2: So, jou Ricotta is jou bykie meer geharde tool. Dit is jou top tier toolkie okay. Wat ons nou uitgebring het, is powered by Inco. En vir enige ander navraagies kan hulle net hier draai kom maak. Ons doen 'n paar demos vir hulle, ook vir hulle self die geleentheid gee om bykie die tool te gebruik en te voel waar dit nou eindelijk gaan.
1: So daar jy nou gehoor, Jason, as jy deesdae aan die winkels gaan, kan jy nie altyd die soos hulle sê, as jy kar koop, toets bestuur jy die kar, so nou kan jy het vandag die geleentheid om daar die product te toets en te sê, ok, hy gaan vir my werk of nie, hy is te swak, geef my a 40 volt of die ene, so dat ek 'n bietjie sterker ene kan het vir jou handgemaak. Baie van die mense sien nou die ding in die winkel, hulle koop hem maar by die huis, dan is dit nie die krag wat hulle gedink het, hy gaan doen nie. So, julle sien, ons is hier vandag by Jack, so kom maak het draai, en kom toets daar die hardewaarde producte en gereedskap wat jy kan doen hier so by Jack's. Enige paar laaste woorde van jou af, Dylan.
2: Ja, net vir die luisteraar sê, kom en geniet die dag saam met ons, ons sien uit daarna om hulle hier so by ons te.
1: As hy, en dankie vir julle ook, en dankie dat jy tyd afgestaan het.
2: Baie dankie
1: as hy, dankie Dylan. Hey. As hy, so gesels ons lekker met Dylan hier so by Jack's. So hulle is die middelman vir die aankope van Inco product, so julle kan gerus 'n draai hier kom maak by Jack's Building Material Supplies. Hier so ek en Jason kuier saam met julle tot en met 1 uur vanmiddag.

0: Wonder geklank op jou stem in die paradijs. Hier is hier in die FM. Dis die man as nie as Willem Botha met Hello My Heart hier op jou stem in die paradijs. Dit aangeskuif is bykans 2 minute oor die uur van 11:00. Baie welkom. Lekker om saam met jou kan kuier vanaf Jack's Hardware Supplies, Paint en vele meer kan jy kry hier by Jack's. Dis waar ons vandag kuier. En ek wil jy 'n bietjie meer vertel oor die produkte en verskaffers wat saam met Jack onder hierdie prachtige perseel is, en ook wat hulle verskaf, en hoe jy kan maak, om seker te maak dat jy met hulle gesels oor hulle produkte. Dit is alles hier op 1FM, jou stem in die paradijs. Ons is rechtstreeks tot en met 1 uur toe, en kom ons geniet net elke oomblik lekker saam mekaar. Ons WhatsApp lyn is besig, is aan die gang, 060-505-2693, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer hier in ons bytydsendingseenheid. Ek kyk gewoon net na ons boodskappe, hier is van hulle wat vroeger die gekom het, dalk is dit vir ons collega Lavinia Botha, maar hierdie in 5 pas, 5 oor, hierdie in sê, morgen, ek wil net vir my neef Julian Brinkhuis geluk wens, op hom 21ste verjaarsdag, mag die Heere om nog baie uitspaar, ek gee vir hom Psalm 23 vir hom, hy moet hom dag geniet, sien hom later, en ek kom vanaf die oudste nuggie, Christeline van Rosemore, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Christeline, baie dankie, jy moet 'n prachtige dag, moet jy ook verder het, in die geselskap van 1FM, jou stem in die paradijs. Hallo Jason, die jaar sit ek myself op Black Friday special, die single lewe kan nie so aangaan nie, ek hoop sy hoor my, dis nou DJ Stone, wat hierdie in deur gestuur het. DJ Stone, al wat ek vir jou kan sê, my vriend, sterkte vir jou, met daar die soektocht, baie sterkte. 060-505-2693, goeiemorgen, good morning. Hello. Kom ons luister hou daar. Ok, luister, lyk my, ek het verkeerd hier gedruk ergens, Sarissa. As jy met my,
1: yes,
0: daar sê, ek gaan nou die luisteraar terugkry, so WhatsApp terugkry, ek wil nou niemand uitmis hier so nie, so gee net my geleentheid om by die stemboodskapie uit te kom, maar baie geluk aan almal, morgen.
2: Hartelike morgen aan jou, Sarissa, Jason, jy goed om julle te hoor op die radio. Sarissa, jy sê, julle is nou weer buitenkant vandag, maar hoekom is jy nou so ver? Jy is so ver. Kavoeks is hier in die dorp, saam met sy prachtige familie. Koop hier die hele dorp leeg. So, ek wil so graag by julle uitkom, maar ek dink ek gaan by julle kan uitkom. Hier. Maar julle moet maar geniet daar waar julle is. En trotseer maar die koue, dit lyk na reen. En julle moet maar veilig wees, hoor.
0: Kavoeks, baie dankie. Ons maak so, jy moet ook self die inkopies geniet. Ek hoop die vrou lief. En kinders maak jy beersie en die bankkaart leegie.
1: Kavoeks moet sy vrou bederf, hy weet, hy moet vrou lief bederf en vir boetietjie.
0: Daar sê, goeiemorgen, meisie Pop, dit is toebehore, sê die luisteraar.
1: Baie dankie.
0: Mensen luister baie aandachtig na dit wat jy sê, Sarissa, so dis toebehore. Ja.
1: Mens kan nie al die regte woorde nie, man.
0: Maar dis ook om ons familie is, soos hierdie, wat so hier en daar vir ons kan help,
1: ja,
0: met die regte benaming en uitspreek van sekere woorde, of een woord wat ons nou nie by kan uitkom nie, help hulle mee. Maar ons WhatsApp lyn is aan die gang, 060-505-2693, 060-505-2693, ons gaan een draai maak by die winkels, wanneer ons terugkom, dan gaan ons geleentheid gee weer vir Michelle, om vir ons weer 2 van haar liedjies te doen, hier op 1FM, jou stem in die paradijs.
3: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Ja nee, ek hoop julle dink nog as aan ons hier in die koue hier in George. Ons saai lekker uit hier vanaf Jack's hardewaarde building materials hier in George. Tot en met 1 uur toe. Nou gaan ons 'n bietjie weer luister na Michelle. Sy gaan so 2 in 'n ry vir ons doen. Sy gaan afskop met You Still the One en net daarna gesels ons met Ricardo van Powerflow in George.

En die tijd so aangeskyp na so 16 minuten net en na 11. Dit was Michelle geweest. You still the one. Ons maak reg vir haar. Volgende een. En dan julle kan nog steeds julle WhatsAppies vir ons instuur na 0605052693. Sê vir ons, waar is julle? Wat maak julle op hierdie koue, koue, koue Saterdag? Ek en Jason kuier lekker nog hier by Jack's Hardeware & Building Materials hier in George.

0: As hy, dankie Michelle Janie, dit wil gedoen wees, dankie vir daardie lekker muziek wat jy vir ons in die luisteraar so vermaak vandag, hier so by Jack's Hardware Building and Materials hier in George, waar ek en Jason Keir saam met julle tot en met 1 uur toe vanmiddag, en soos ek julle vroeger gesê het, gesels ons nou met Ricardo van Powerflow, Powerflow in George. Morgen Ricardo.
1: Ai, goeiemorgen Clarissa. Het is lekker om hier te wees en so aan te, aan die koue weer en so aan te. En Jason ook.
0: Lekker om Jason ook hier te hee.
1: Lekker om hier by Jax te wees. Ons wil dankie sê vir die eienaar van Jax, wat vir ons vandag geleentheid gee om ons besighede hier te kan adverteer.
0: Ricardo, vertel my gou-gou. Jy is by Powerflow, Powerflow in George. Wie en wat is Powerflow?
1: Powerflow, ons is bekend, Clarissa, ons is bekend vir ons exhaust, maar ons doen ook ander goed erby, soos bijvoorbeeld, ons doen ook die tinting, en ons doen accessories, om die kar een bykie mooi te maak, en wat nou een groot verkoper by ons is, is ons doodoo reeks, dis een nieuwe radio,
0: dis een
1: nieuwe radio wat op die mark is, hulle noem het die doodoo radio, dis is, kom uit in een 9 inks en een 10 inks, as een baie goeie verkoper op die oomblik by ons.
0: Nou wat maak die doodoo reeks so speciaal, want die naam Doodoo
1: yes, as,
0: slaap, ja. Yes,
1: is een Android Auto Radio, so jy kan basis, hy bekom jou phone, so alle funksies wat op die phone is, is dan op die radio, so jy vir jou phone uit te haal, om iets te doen, jy kan alles net so op die radio doen.
0: Ok, en dit is eindelijk basis ook baie gemakkeliker vir mense wat long distance traveling
1: yes,
0: doen, en dit is ook
1: yes.
0: veiliger.
1: Dit is veiliger, en jy kan die kinders bezig hou, want jy kan soos Netflix op het laai, en die kinders kan movie kyk, nou nie die bestuurder hier, maar die kinders kan kyk.
0: Ok, dit is interessant, en nou vertel my, wat is jou rol by Powerflow, wat doen jy daar so?
1: Ek is by die front end shop, so ek doen die verkope vir hulle. Ek is nou hulle hele ruk daar, ek was 6 jaar, tevore was ek daar gewees, ek het weggeloop, maar ek het nou weer teruggekom.
0: Jy het nie weggeloop, jy het een geleentheid het op jou pad gekom, asai.
1: So ek is nou weer terug by hulle, en maar dis baie lekker om terug te wees. Ons is een baie lekker span wat lekker saamwerk, so ons doen die tinting van die huise, gebouwe, en dan doen ons ook die exhaust, meestal deel is ons maar so groot, so Powerflow maar die sambreel vir al die ander goedkies wat onder dit kom.
0: Soos hy so, pump my right.
1: Yes, okay. So ek doen die sales, ek doen die verkope daar, so by hulle.
0: En jy houd jy vandag een goeie verkoopstoespraak
1: yes.
0: gegeef vir Powerflow.
1: Yes.
0: Ek hoop jou baas luister.
1: Ek dink hy is ingeskakel, ja, Herman de Koker,
0: hy is
1: definitief ingeskakel.
0: As hy Herman sê daar, ja, ons geef julle vandag een bykie lekker gratis, lichte die as gevolg van die buitenuitsending wat ons hier by Jack sê vandag, en Ricardo, ek kan met lof praat van julle. Ek is ook een van julle groot kliënte.
1: Yes, en jou papa, ja.
0: Ek en my pa, en julle doen ook installaties vir karavane ook.
1: Yes, ons doen dit ook, ja, reverse parking cameras, soos die ouwens wat bykie sikkel met parking, ons doen reverse parking cameras, en ook die sensors ook, ja.
0: Nou sien jy,
1: yes,
0: ek weet daarom
1: baie en, yes, jy is een van ons groot kliënte daar, so jy en jou pa, ja.
0: Ricardo, nou vertel van ons, ok, die luisteraars het nou gehoor, die jongmanne luister terwijl hulle vir hulle families wacht, miskien in die voertuig van die mense wat in die winkels is, nou het hy gehoor, hy kan dalk sy exhaust, hy kan sy kar pump, hy kan sy ruiten laat tint, of hy kan die nieuwe baba radio kan hy insit, yes. Nou, waar is julle gelee, wat is julle werksure, en vir wie kontak hulle?
1: Clarissa, ons is in Yorkstraat, ons is 39, ons was al die jare in 110 Merriam-straat, so die kliënte dink bijvoorbeeld, ons het toegemaak, maar yes. ons het dit geskuif, so ons is nou binnen die hoofstraat, baie gemakkelijk en so aan te, om gauw koffiekie te gaan drink, terwijl ons bezig is met jou voertuig, daar is baie restaurantjies rondom ons, soos bijvoorbeeld ook aan die pad sit Nina's en so aan te, so ons het in 39 Yorkstraat, en ons werksuur is van 7:30 in die oggend tot 5:00 in die middag, en op 'n Saterdag is ons daar vanaf 7:30 in die oggend, en dan maak ons so 12:30, dan maak ons weer toe.
0: Ok, en dan mense kan ook gerust wees, hulle kan hulle voertuig daar by julle los, julle doen ook central locking vir voertuig ook.
1: Central locking en alarm ook, en ons wat ons nou nie bygekry het in die nuwe jaar is, ons het nou 'n WhatsApp lyn ook, so die kliënte kan nou vir ons WhatsApp ook.
0: En die nummer is?
1: Die nummer van die WhatsApp is 076
0: ja?
1: 984
0: ja?
1: 68 4-2. Okay. So ons het nou WhatsApp lyn ook opgemaak, ons weet mos, ons het nie baie ligtyd nie, so die kliënte sukkel baie keer om deur te kom, so ons het 'n WhatsApp lyn ook vir hulle oopgemaak, so dat hulle lekker kan kommunikeer saam met ons.
0: En die WhatsApp lyn is kantoorure of 24/7?
1: As kantoorure, hy werk net kantoorure.
0: So daai jy nou gehoor, jongman, jy wat nou op jou foon gesit het daar in die voertuig, hy 076-984-6842 nummer is net van 7:30 tot 1:30 toe op 'n Saterdag en van Maandag tot Vrydag van 7:30 tot 5:00 toe. So nou after hours, dan gaan jy by 'n spook uitkom.
1: Kom jy sê maar hy sal bly by die werk. Laat niemand nie. Ja.
0: Okay, Ricardo, enige paar laaste woorde van jou kant af. Wat het julle vandag hierso wat julle uitstel?
1: Ons het 'n paar filtertjies gebring en 'n paar spoilertjies gebring wat ons uitstel. Laaste woorde, ek wil dankie sê vir die mense wat ons tot dusver support en ek hoop na hierdie eindsending, Jason, gaan daar baie meer voete kom en dan kan ons weer terugkom en vir Eden FM bedank vir die voete wat ons nou gaan kry.
0: En ek denk ons moet ook as ons daar geleentheid kry, as ons toe gaan, Jason, kan hulle bietjie die bus vir ons pump, ne?
1: Yes.
0: Pump Eden FM se bus, ne? Dit sal 'n lekker belewenis wees. Maar Ricardo van Eden FM se kant af, dankie vir jou tyd, dankie vir dat jy vir die luisteraars 'n bietjie meegedeel het wat Powerflow is, waar is Powerflow en nou, meerderheid van ons mense ry deesdae net, alles is gejaag.
1: Yes.
0: Jy sien nie wat om jou aangaan nie, jy hoor net van dit, maar dis kom wat ons nou hierdie tyd geleef het op 'n Saterdag tussen 10 en 1 om die besighede meer publisiteit te gee. En dat die mense ook kan weet waar om te gaan, want alles is 'n gejaag, jy weet self, jy het kinder, jou lewe is net so gejaag. Jy weet, ek ook het gehoor van die plek, maar ek weet nie waar hy
1: waar
0: sit en wat hy verkoop nie.
1: Jy's vir die luisteraars wat sukkel om by ons uit te kom, sommige keer hulle verby, ons het reg oor kan Tiger Wheel en tye.
0: Daar's 'n boom daar, so draai links daar.
1: Yes.
0: Ricardo, dankie en sterkte verder vir julle vir die besigheid en dan gesels ons weer.
1: Yes, en baie dankie vir Eden FM wat die geleentheid vir ons geskep het. Baie dankie.
0: As hy dankie Ricardo, hy is van Powerflow, so julle het gehoor, julle kan julle voertuie gaan pimp en daar's 'n nuwe Baba reeks radio. Ek wil 'n bietjie daar Dudu reeks van die radio. Ek dink ek moet 'n bietjie gaan kyk daarso en vir enige navrae kan julle hulle kontak by 076-984-6842 gedurende werksure. Maandag tot Vrydag van 7:30 tot 5 of Saterdag van 7:30 tot 12:30 toe. En as jy bel, jy soek vir Ricardo, niemand anders nie, vir Ricardo en dan sê jy ek het jou op Eden FM gehoor, hoe lyk dit, kan ons besigheid doen met mekaar.
2: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Eden FM Neisner 99.7 FM Stereo.
2: As jy tyd so aangeskuif na so 35 minute voor die uur van 12 uur, Jason, ons tyd gaan gauw verby, hier so ons is lekker aan die gang, ons gesels lekker met die besigheidseienaars, wat vandag hier saam met Jack's hardeware building materiale is hier so op pad na Pakkelsdorp toe nou. Ons het saam met ons hier so vir Wian en vir Lennart, nou hulle gaan ons 'n bietjie vertel wie hulle is, wat hulle doen, dis omtrent basis amper dieselfde as wat ons met Ricardo gesels het, maar hulle sin is meer in 'n 4x4, 4x4 range wat hulle dit gaan doen. Wian, môre.
3: Môre, hoe gaan dit?
2: Goed en self?
3: Nee, wat, ons kan nooit klaar nie.
2: Nou vertel vir my, ek hoor, jy is die eienaar van Rhino Customs.
3: Yes, nee, ons is die eienaar, of ek is die hoofeienaar van Rhino Customs, en dan my broer Lennart is my mede-eienaar en help my met al die fitments en die goeikies, so ja.
2: Ok, nou vertel ons, wie is Rhino Customs?
3: Rhino Customs is, die volle naam is eindelijk Rhino Customs 4x4 Fitment Center. Ons is gebaseer hier in George by 12 Brick Road, en ons hoofpassie is 4x4, so enig iets met 4 wiele wat 4x4 is, is ons ken hom van kroon tot toon, en ons doen alles wat daar vandaan gaan. So ons doen van nommerplaat na nommerplaat, bumpers, ligte, sound systems, lift kits, al die goedjies, so enig iets van nommerplaat tot nommerplaat, ons doen dit alles.
2: Ok, nou gaan ek jy iets vir my moeder nie vir my lach nie, nee. Ek is nou nie so goed in die voertuie en al die soos julle wat gesout is in dit nie. Daai wat jy die 4x4's gaan doen, daai snorkelans aan die voertuie, sit julle dit ook in? Wat noem hulle om?
3: Dis die snorkel, ja.
2: Okay,
3: so ons doen die snorkels ook. So enig iets wat accessory gewys is van 'n bakkie. Ons doen net die bakkies nie, ons kan, as hy ou kom met 'n kar en hy sê soek 'n sound system, ons kan alles van dit doen. So ons doen die klanksisteme, ons doen dan, maar ons hoof fokus is die 4x4.
2: Okay.
3: Maar die bakkie hoef nie, as dit nou 'n Ford is of 'n Hilux met wat nie 4x4 is, ons doen nog steeds die bumpers, ons doen al die accessories.
2: Okay, nee, dis nice. Nou Lennart, ek het net al gesien, jy het so lekker waar daar uitgetrek toe hier uitgetrek. Vertel ons 'n bietjie, wat doen jy met jou fitments en hoe lang doen jy dit en jy het seker 'n groot liefde vir dit?
4: As hy môre aangenome kennis. Ja, nee, ons het die fitment center. Dit is ons bakkietjie wat ons opbou om te wys vir die manne wat ons alles doen. En ja, ek moet sê dit hy kom nogal mooi uit, maar ons doen tog nie net die fitments nie. Ek het aan my kant het ek hier naby Auto Kliniek wat ons al die meganiese werk ook doen, so enige dienste en herstel van voertuie, van suspensie regdeur tot timing belts en al die lekker dinge. So ja, nee, ons doen alles op een perseel. As jy jou bakkie inbring, ons sort hom vir jou mooi uit, laat jy weer veilig op die pad is, en dan ook net te belangrik, ons is RMI en MIWA geakkrediteerde members, so ons kan versekeringswerk doen en al die lekker dinge. So ja, nee, ons sorg uit en ons kyk mooi vir jou bakkie en vir jou karretjie.
2: As jy sien, dis kom wat jy jou broer moet het, hy ken hy al hy in detail wat hy moet doen. Nou vertel vir my julle besigheidsure, maandag tot vrydag?
4: Yes, ons is van maandag tot vrydag, so ons van so 7:30 tot 5:00 is ons oop.
2: Okay.
4: En dan naweke is ons toe.
2: Jy moet ook 'n bietjie rus.
4: Ja, nee, ons moet so 'n bietjie rus.
2: En dan enige kontaknommers wat hulle kan kontak soos wat hulle nou gehoor het en is dalk van die besigheidseienaars wat nou luister, ek het 'n voorby vol, kom ek wil 'n bietjie pimp of ek het wil die snorkel aansit of my bumper 'n bietjie glys of iets van daai dinge, vir wie kontak hulle?
4: Yes, so ons het sommer WhatsApp nommertjies. Ek gaan sommer my broers in gee, hy's 076.
2: Ja.
4: 06 nee, ek lieg, 076 068 7668.
2: Okay.
4: En dan, yes, en as ons nie sy nommer in die hande kan kry nie, is dit 'n ander nommertjie wat ons kan kry, is 064.
2: Ja.
4: 656.
2: Ja.
4: 3217.
2: Okay, en dan die nommertjie besigheidsure of 24/7?
4: 24/7. Dis persoonlike nommertjies.
2: Okay, so ja, jy moet jou foon nou gecharge hou want jy gaan gebel word, hoor, want
3: ja, hy is altyd aan.
2: Baie van ons besigheidseienaars en van die luisteraars is op het, so ons gaan net deur die loop van die program gaan ons weer julle kontaknommertjies deurgee nou. Hoe lank bestaan julle nou al?
3: Rhino Customs en Neba Auto Clinic bestaan nou al van Desember af. Ons albei het eintlik al jare en jare se ondervinding. Ons werk al in ons eie voertuie vanaf ons ek dink ons kon nog iets gepraat het, toe werk ons al in ons eie karre.
2: Julle was nog in die doeke.
3: Yes. So nee, ons ervaring is baie broad, maar die besighede het ons nou Desember gestig. Nadat ons al ons kwalifikasies en goed agter mekaar gekry het, so ons kwalifikasies is in plek en toe het ons besluit dis nou tyd, kom ons doen ons eie ding. So Desember het ons die workshop oopgemaak en van daar af het dit net opgegaan.
2: En is julle van George weer?
3: Ons is van George.
2: Okay, hoe sê jy?
3: Ja, en ons adres is 12 Brick Road
2: 12 Brick Road, asy 12 Brick Road, George Industrial. Asy enige paar laaste woorde wat julle vir die gemeenskap wil sê?
3: Nee, wat as jy jou kar wil mooi maak of reg maak, is daar net een plek om te kom stop.
2: Asy, en van jou kant af, Lennard?
4: Nee, wat, ons wil net vir Jack Spine baie dankie sê dat ons hier kon wees vandag. Ek moet sê, dis 'n voorreg om hier te wees. Dis nou die eerste keer wat Rhino Customs en Nearby Auto Kliniek 'n uitstalling het, maar ons glo en vertrou daar gaat baie meer in die toekoms wees.
2: En is dit die laaste wat ons mekaar gaan sien hier nie,
4: ne? Nee, glad nie.
2: Asy, nee, dis reg, baie dankie vir julle tyd en sterkte verder met besigheid.
4: 100, baie dankie, ons waardeer dit.
2: Asy, dat ons so lekker gesels met Wian en Lennard van Rhino Customs en Nearby Auto. Hulle besigheidsure is van 7:30 tot 5:00. Hulle WhatsApp nommer is 076-068-7668 of 064-656-3217. Hulle is in 12 Brick Road in George Industrial.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Dis so 10 voor 12 hier op Eden FM. Ons kuier lekker hier by Jack's Hardeware and Building Materiaal. Materiale, Jason, is daar 'n paar boodskapies wat ingekom het op die 0605052693 nommer en dan ook, moenie vergeet nie, die groot een vanmiddag, 10 oor 5, ja. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Wie is jy?
2: Ekke?
1: Ja.
2: Jason Stanley?
1: Nee.
2: O, sorry.
1: Springbok of All Black?
2: Springbok.
1: Ah, sy, Jason.
2: Springbok, en daar wil ek ook daar vir die Springbok, daar by die huis. Dat is nou my ma, Everil Jankies.
1: Weet jy, jy sê sy is een Springbok.
2: Ek vind dit bietjie moeilikheid hê daar so. Dit is ons haar verjaarsdag vandag.
1: Happy birthday,
2: ja,
1: mami.
2: Dit is mami se verjaarsdag vandag. En vertel, mami het een geseende dag tot dusver. Ek weet, jy skreef vir die bokke.
1: Asai.
2: Laat ons dit sommer nou recht kry. Ek weet nou nie van manliefie. Maar ek weet, jy skreef vir die bokke. So ons trek op daar. By die huis, Circular Drive, trek ons op vanmiddag, om die wedstrijd te kyk tussen die Springbokke en die All Blacks vind dit plaas vanmiddag. 060-505-2693, laat hoor van jou, gesels saam met ons op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Ons kyk saam met u vanaf Jack's Hardware Supply, van Jack's Paint and Hardware Building Material, en ek sê vir jou, hulle het soveel meer jammer producte wat hulle het, en wat jy kan kom, kyk na drill, cut, sand, fix, metal, en vele meer wat hulle van deel is, en ons is restricties saam met die span van Jacks en ook deel van hulle verskaffers wat vandag hierdie geleentheid saam met ons meemaak, so jy kan seker maak, as jy draai kom maak, gaan jy vandaar die verskillende hardeware verskaffers, gaan jy sien nie so, ook van die ander verskaffers wat jy gehoor het, Sarissa met jy gesels het, hulle allemaal is hier by vandagse geleentheid, doen hulle uitstalling, so jy kan kom en kom deel uitmaak daarvan, en gesels om ons saam met ons so op die WhatsApp lyn 060-505-2693 Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, die klanke van Demi Lee Moore en die mooi in jou.

0: Die tyd is soos aangeskuif na so 4 minute net en na 12 met die program Mall to All op 'n Saterdag tussen 10 en 1. So as jy as besigheid eienaar wil hê ons moet na jou perseel toe kom, kan jy ons kantoor kontak gedurende kantoorure by 044-874-5085 of 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 en sê Sherisa, ons wil graag hê julle as Iron FM moet 'n draai by ons besigheid kom maak, soos ons vandag hier by Jack's Hardeware Supplies en met bouwmateriaal is, wat ons lekker keer saam met ander besighede wat ook saam die dag hierso is, tot en met 1 uur toe, maar hoe sê hulle altyd, ons hou die beste vir laaste. Nou, as jy in George is, George brei uit, amal soek een huis, amal soek besighede, amal soek plek om te huur. Nou het ook hier twee mooi dames hier by my in die atelier, dit is nou Danel en Chantel. Hulle is van Era Real Estate. Chantel, middag. Danel.
1: Goeiemiddag, baie dankie dat julle ons hier verwelkom. Ons waardeer alles wat julle vir ons en vir George en die gemeenskap doen.
0: Ag, baie dankie. Ek hoop dit gaan goed met julle in hierdie koue weer wat ons het.
1: Ja.
0: Nou, Chantel, vertel jy gou vir my, baie van die mense weet Era Real Estate, maar niemand weet wat dit eintlik behels nie. Kan jy die luisteraars 'n bietjie inlig?
1: Ek kan. So, Era Real Estate, George, ons fokus op verhuurings en verkope. Ons is een span van 12 agente.
0: Azai.
1: Ok, so Era Real Estate, George. Ons is een span van 12 agente. Ons fokus op verkoop en verhierings. Ons is een verskriklike oulike span. Ons kantoor is in Meadstraat, Manhou for Meadstraat. Julle is baie welkom om vir ons te kom kuier. Ons is bereid om te help. Asseblief.
0: Ok, en dan jylle besigheidsure of is jylle ook 24-7?
1: Ach nee, ons is 24-7 on call, jylle weet ons, as ons die oproep kry, dan is ons daar.
0: Al enige contactnummer wat hulle kan contact?
1: Asseblief, dit is 044-110-0415.
0: En dit is nou van maandag tot vrydag kantoorure?
1: Dit is, ja, ons is daar van 7:30 tot, nee, skies, 8:30 tot en met 4:30.
0: Ok, dit is reg so. Nou Danel, ek sien, jy het nou hier vir my so mooi pamfletjie gegee. Nou hier sê The Garden Competition 2026. Nou, wat behels dit? Ek sien, dit is die mooigheid van jou tuin. Is dit alles real of kan jy maar daai plastiese blommetjie daar indruk of hoe werk hierdie competitie?
2: Ok, so ons by Era George het dit goed gedink na die storm wat ons gehad het om 'n tuincompetisie te doen vir al die mense in George wat deur die storm geraak is. So ons nooi almal uit om hulle tuine weer mooi te maak, om hulle bestaande tuine in te skryf, so die inskrywings is wel gratis. En dan die kompetisie sluit 31 Oktober en van daar af gaan ons 5 beoordelaars hê wat die tuine dan nou gaan beoordeel. So jy kan inskryf, jy kan vir ons 'n e-pos stuur by wen@eragorge.co.za of jy kan sommer net by ons kantore inloer, dan kan jy sommer sien wat dit is en ons sal jou daar verwelkom en vir jou 'n inskrywingsvorm gee.
0: Ok, nou, sê nou maar ek stuur nou vir jou 'n e-pos en nou moet ek vir jou stuur hoe lyk my tuin en sê ek stel belang. Nou, as my entry submit is by julle, kry ek 'n e-posie terug of hoe werk dit? Dat ek nou weet ek is deel van dit.
1: Ja, ja, ons antwoord graag op daai e-pos terug om te sê baie dankie, ons het dit ontvang. Ons agent is ook bereid om te kom om te sê ons kan vir jou tuin afneem. So ja.
0: Ok, en nou, daar is altyd as 'n mens hoor, daar is pryse te wen. Sê vir my, wat is die pryse? Want ek sien die inskrywing is gratis, so wat kan die gemeenskap of die mense wat inskryf, wat kan hulle wen?
2: Ok, so ons het 'n derde prys wat R7,500 van waarde is en ons tweede prys is R15,000 en ons heel eerste prys is R25,000.
0: Jo, wat kan jy met die R25,000 maak, Danel?
2: So, die R25,000 kan jy gebruik om aan te wen vir jou tuin. Jy kan daar's klomp vouchers wat ons het van verskillende borge, so ons wil sommer van hierdie geleentheid ook gebruik maak om te sê baie baie dankie vir elke borg wat deel is van hierdie kompetisie. Soos ons verstaan, is dit amper die heel eerste garden competition in George. So ons is baie trots om te sê dat dit ons initiatief was. Maar ja, baie dankie vir elke borg wat deel is van hierdie initiatief en ons hoop om dit elke jaar te doen.
0: As sy, en dan is al enigbare laaste woorde van julle kant af?
1: Ons as Era span voel baie trots hier op. So asseblief, skryf in jou tuin.
0: Danel, van jou kant af?
2: Ja, so klein tuine, groot tuine, groente tuine, enige tuin wat jy het.
0: Ons so groente tuine is ook welkom.
2: Ja, okay. Enige tuin. So op ons inskrywingsvorm sal jy sien, jy kies wat se tuin jy wil inskryf. En ja, ons agente is daar om uit te kom, die foto's te neem, of as jy self die foto's vir ons stuur.
1: So asseblief julle, skryf in jou tuin.
0: Ok, dankie julle en dankie dat julle tyd afgestaan om saam met ons te kom gesels het, maar ons sal beslis die meer vir julle bemark en laat die mense van George weet wat aangaan.
2: Baie dankie, ons waardeer dit en baie dankie vir hierdie geleentheid.
0: Dis 'n groot plesier. As ek het nou lekker gesels hierso met Danel en Chantel van Era Real Estate in George, wat 'n lekker kompetisie aan die gang het. So julle kan hulle gedurende kantoor ure kontak by 044-110415 of julle kan 'n e-pos stuur by wen@eragorge.co.za en sê ek soek 'n bietjie meer inligting oor hierdie garden competition wat hulle het wat sluit die 31ste Oktober 2026.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: tyd so aangeskuif na so 27 minute net na 12. Dit het tyd geword om vir ons te sê amper tot ziens. Maar ons het vir Etienne vir ons hierso van Jax wat het sê 'n paar laaste woorde sê en vir almal dankie te sê wat hier was vir die dag.
1: Baie ja, presies wat jy sê. Eerstens baie dankie vir al die mense wat uitgestal het, die verskaffers en die ander uitstallers. Dit was 'n reuse sukses vir ons en dan natuurlik vir julle, vir alles wat julle vir ons gedoen het. Dit word terdee gewaardeer.
0: Dis 'n groot plesier. Ons het vroeër toe ons gesels het, het u ons ook gepraat van die WhatsApp nommertjie wat u hulle het ook vir mense wat navraag of bestellings wil hê. Dan ons gee gou sommer die WhatsApp nommertjie vir die gemeenskap deur is 066 535 9157. 066 535 9157. Dis vir enige navraag by Jackson Trade wat jy wil weet oor enige boumateriaal of enige toerusting wat jy soek.
1: Ja, en partykeer as ou nie eers weet wat jy die ding noem nie, neem 'n foto van hom.
0: Yes.
1: En WhatsApp hom ons na daai vra waar kry ons hierdie goede.
0: Ja. Ja, en die tegnologie het vandag so verbeter dat jy foto's kan neem en sê, het jy al die ding? Vroere jare moes jy maar bel en sê, kyk, dis die ding, of jy moet maar die ding ingebring het winkel toe.
1: Ja, nie lekker van hierdie nou is, as jy nou in die aand bietjie laat agtergekom het jy kort iets.
0: Yes.
1: Jy hoef nou nie te wag dat die winkel weer oopmaak nie, jy kan so lank stuur. Môreoggend as die staf inkom, sien hulle dit en dan sal hulle werk aan 'n kwotasie vir jou.
0: Nou kyk dan, hè, so op jou deurstoep, soos wat hulle sê, on the doorstep. Nou van ons kant af, Etienne, wil ons het ook vir jou sê, baie dankie dat ons die dag hier by julle kon spandeer het en julle lekker te vergemaak het en ook aan Michelle wat gereed staan om haar laaste twee liedere vir die gemeenskap mee te deel en dan is ek en Jason uit hierso.
1: Ag, baie dankie en julle moet 'n heerlike naweek hê vir die res van die naweek.
0: Baie dankie.

As hy dankie, dan die laaste enetjie wat sy vir ons gaan doen is Hopeless Lilith Devoted. Hopeless Lilith Devoted, dankie.

0: Hy sê, baie, baie dankie. Die tyd is aangeskryf na so 35 minute voor die uur van 1 uur. Jason, ons tyd loop uit.
1: Ja, hy loop so vinnig uit, Sarissa, dat ons gaan u groet. Baie dankie, Michelle, en die span van Jack's Paint and Hardware Store. Suppliers wat ons uitgenooi het om vandag saam met u die luisteraars hier vandaan te keier, hier in te lig. Ek dink u het 'n beter kans om te kry wat u soek. As dit kom by boumateriaal, as dit kom by toerusting, bybehore en so voorts, kan u
0: enige DIY
1: gesels saam met die span. Maak by hulle draai en kom vra vir hulle. Ek dink is beter om te weet as om te wonder. Kom vra die vraag vir die rechte mense wat u kan help om daar rechte besluit te maak. Maar van ons kant af, u moet een geseende daaruit verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Van my, Jason Stanley, een lekker dag vir u verder.
0: En van my kant af, Sarissa Botha, een mooi en naweek verder vir julle. En moet nie vergeet u vanmiddag 10:05 die Suid-Afrika Springbokke teen die All Blacks. Soos julle, mag die beste span wen.
1: En ek weet wie die span is wat gaan wen.
0: Maar ons hou het maar stil, net jy sê.
1: Nee, ek wil nie stil hou nie. Suid-Afrika gaan wen.
0: Die bokke gaan wen.
1: Bokke gaan wen. Wie ook al nou anderste
0: besluit
1: of dink of ander menings het, jy het die reg om jy eie mening te lig. Maar ons weet wie is die span wat vandag gaan uitdaag loop en gaan wegloop met daardie wen.
0: Soos hulle sê, ons bloed is hier rooi nie, hy is groen vandag.
1: Daar sê, jou stem in die paradijs, Eden FM, cheers vir eerst, laat die vrouw waar jy wil, bye bye.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bingy Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!
1: Yay!
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ek wil baie baie dankie vir die pragtige musiek, Monet. Ek wil baie graag vir Jurika aan die woord stel sodat sy kan begin met die program van vanaand.
1: Goeienaand, liewe luisteraars, dit is myself Jurika Johannes hierso. En ek wil net weer dankie sê vir Mompom dat hy vir my genooi het om saam met julle te gesels oor die krye en krye genesers en die hoe hierdie krye en die krye genesers hulle gift wat hulle gekry het. Dit is 'n gawe, ja, wat hulle oorgedra het van een generasie na die ander generasie. En ek voel ons moet hierdie goed wakker hou, sodat ons dit kan oordra aan ons kinders en hulle dit kan verder vat na die volgende generasie. Krye en krye geneesers. Binne ons gaan praat vanuit stories uit die lab geskryf deur Pomoni. Binne in ons kultuurhistoriese stamgebiede is daar 'n groot verskeidenheid krye wat in 'n natuurlike habitat aangetref word. So lank voordat dokters en verpleegsters in ons omgewing was, was daar krye genesers en ons het hulle sommer bossie dokters genoem. Hierdie mense het die inheemse krye soos die palm van hulle hand geken en hulle het opnames gemaak van elke kry vir elke skeet. Gewoonlik het die vroue uitgegaan om krye te oes. Hulle het net soveel krye uit die natuur geneem so wat nodig was. Hierdie mense was kennishouers genoem. Die krye was bewerk in veldapteke. Die natuurlike platskuif is gebruik as werkplat waarop die krye fyn gemaal is met 'n ronde maalklip. Dieselfde proses as wat die hedendaagse aptekers doen met 'n stamper en 'n vysel. Ek het met die skrywe van die boek oor Prins Albert telke maal verwys na die eerste mense en die oorgeleverde gebruik en gewoontes. Ek het ook diep gedink oor die tradisionele kennis wat deur ons voorouers en die voormense van Prins Albert aan hulle nasate as erflating nagelaat is. Ek het opnuut weer respek gekry vir die tradisionele en inheemse kennis wat in hierdie bemaking nagelaat is, as ook vir die ingeskape deugde waarmee hulle ons toegerus het. Vir die eerste keer in my lewe het ek besef dat om trots te wees nie sonde is nie, veral nie as jy nie hoogmoedig is nie, en dat die maatstawwe van sedes, norme en waardes deel is van die gewoontereg wat ons so onlosmaaklik aan die aarde bind.
0: Ek hou nogal van die woord wat jy daar genoem het, Jurika. Vir die eerste keer in jou lewe was jy trots om en glad nie hoogmoedig nie, omdat die voorsate vir ons hierdie geneeskundige krye geleer ken het en hoe hulle dit gebruik het om ander mense gesond te maak. Ja. Jammer dat ek jou nou in die rede geval het, jy kan nou verder maar praat met die luisteraars.
1: So, al hierdie trotse eienskappe wat ons nog elke dag in staat stel om elke storm te oorleef, is gesetel in die begrip dat ons tot vandag toe kind wees, mens wees en groep wees verstaan. Die krye genesers was ook nie altyd goed ontvang in konservatiewe gemeenskappe nie, wat die sendelinge in 'n minder tot 'n meerdere mate beïnvloed het. Hier volg 'n ware verhaal. Ek onthou die tannie op Oudtshoorn wat voor die kerkraad gedaag was omdat sy 'n medisyne vrou was, 'n bossie dokter. Sy het vir verskeie vroue medisyne aangemaak vir inwendige vroue kwale. Sy het teringpasiënte genees, kindersiektes, asook long- en borskwale. Die kerkraad het haar hard aangespreek, so ook die blanke sendeling waarop sy geantwoord het. Meneer, jy en jou kerkraad kan my niks maak oor 'n talent wat die Here vir my gegee het nie. Ek sal altyd die werk doen en goed doen aan die siekes en die ouwes van daar. Die kerkraad het haar huis toegestuur sonder om kerkstraf op haar toe te pas. Ek was verbaas toe ek die story so 5-6 jaar gelede aan een groep mense vertel en die woordvoerder van die groep aan my sê, hulle het haar natuurlijk aangespreek na aanleiding van die wet op heksery, according to the Witchcraft Act. Blykbaar is hierdie wet steeds op die wetboek en was die tannie daardie tyd voor die kerkraad gebring omdat sy van toordery verdink is. In Prins Albert, soos op al die ander naburige dorpies en gehuggies in landelike gebiede, sal jy in feitlik elke huishouding 'n keteltjie of 'n potjie krye op die stoof aantref. In die oorleweringe van die oud inwoners sal jy die mooiste stories hoor oor die vroedvroue, die traditionele smeeroumas. Feitlik elke groot mens sal jou kan wys waar groei die gesondste krye. Hulle sal stories vertel oor die kragdadige uitwerking van inheemse krye, medisyne, spirituele koneksies en die oordra van sekere geneeskundige gawes. Daar is 'n wonderlike skat van inheemse kennis van veldmedisyne, salwe, kristalle, poeiers, krye dranke, 'n groot verskeidenheid krye tee, die verskillende variante rooibos wat die intellektuele eiendom is van Khoikhoi en San mense, wortelknole, pleisters en die vet van diere is in die veldmedisyne gebruik.
0: Jy weet, dit is so interessant, Jurika, dit wat jy nou met ons deel. En ons moet trots wees op ons voorsate, want hulle het precies geweet waarmee hulle die mense wat siek was kon dokter. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ons gaat nou eers breek van musiek voordat ons die volgende gesprek het.
2: Al die oompies langs die paddie ken ek wel, al die goeders word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang oore. Die perskeboomse takke hang al swaar, langs die spoorlijn het ek gewaar.

nou bak aan wag oor die karo. Kleintyd stories wat ek glo. Die padbrede kant langs die pad wys. Die huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets. Stil films flits verby.

0: Winter durchen mag.
1: Dankie vir die pragtige musiek, Monty Petersen. Dit was baie lekker. Ons het daarna geluister. En ons wil vanavond graag met Jurika Vere praat oor taal in die streek. Want kyk, die mense, wat hoor jy is een kooi, of een kooi stamhoof, sal altyd by jou wil weet, jy is een kooi stamhoof, maar kan jy die taal praat? Nou ek wil hê, ons moet vanavond kyk na, ek wil erken dat ek nie die taal kan praat nie. Maar, ek kan die taal lees in die name van berge en riviere en so en so. Maar kom ons geef vir Jurika die geleentheid om een beetje met ons te praat oor die taal in die streek.
2: Taal in die streek, die inheemse tale van die Khoi Khoi en San, of soos die mense voorheen gepraat het, Boesmans en Hottentotte, word vandag nog in die name van berge, soos Mpoom nou gesê het, in berge, riviere, fonteine, streke, poorte en snaakse koppies gereflekteer. En daar is soveel mooi bakens in die omgeving van Prins Albert, wat kan dien as 'n stawende bewyse dat die inheemse inwoners sterk verteenwoordig was in die Swartberg, op die uitgestrekte vlaktes van die Karoo, in bergklowe, die streke rondom fonteine en die mysterieuse watergate naby en in die groot riviere in en om ons pragtige dorp. Die Traka, Tarka, lei Petman af van Taras, 'n vrou en Kap, 'n rivier. Die eerste is 'n tak van die Olifantsrivier distrik, Prins Albert, en die laaste 'n tak van die Groot Visrivier, maar beide name het dieselfde oorsprong en betekenis. In gouverneur Plettenberg se dagvaal van die landreise in den jaar 1778 gedaan, word op 18 September melding gemaak van die Traka of Vrouensrivier en in Beutlerse joernaal 1752 van die een rivier Tarka of het Vrouwenrivier, terwyl Barrow in sy travel bladsy 52 praat van die Traka of Maiden River. Na die Tarka rivier is ook Tarka stad en die distrik Tarka vernoem. In die Groot Karoo op pad Beaufort West toe is die plaas Traka skuile, die kuil van die vrouwe. Watter pragtige stories oor die eerste inheemse mense lê nie hier begrawe nie. Stories oor watervroue en ons inheemse waterfamilies. En in die stories van die aap in die volksmond by Klaarstroom word daar nie bloot net na die rivier verwys nie, want kap in die inheemse taal van Khoi Khoi en San beteken rivier. Dit beteken rivier, hap. In daardie omgewing is die pragtigste stories in omloop oor die fonteinslang. Ek het die een story by my pa en my pa se tante Aunt Katrina Loos, 'n neemoonie, gehoor. Dit is nou my oupa se suster gewees. Aunt Katrina, hulle het gereeld houtveld toegestap om hout te maak. Die beste hout was in die omgeving van die rivier met sy besonderse naam Hap. Hulle het die gewoonte gehad om 'n wit klippie of enige spoelklippie uit die rivier onder die oksel van jou linkerskouer vast te knyp as jy oor die rivier geloop het. Moes jy hierdie klippie met jou regterhand verwyder en dit moes jy dan in die rivier gooi. Al die kinders in die bondel het hierdie oeroue gewoonte getrou gedoen en daar was nooit probleme nie. Nou een middag het die twee vergeet om dit te doen. tot hulle grootste spyt, want ewe skielik het die weer opgesteek. Dik, dreigende donderwolke het skielik saamgepak. Die wolke het begin maal en die volgende oomblik het verblindende weerligstrale op die rivier begin slaan. Dit was asof dit wriemel en woel op die water oppervlak. Daar was herhaaldelike sweepsla op die water. Skuimvlokke het links en rechts gespat. Dit was toe dat die verbouwereerde kinders onthou van die nat gesweete klippie onder hul oksels. Hulle het dit in die water gegooi. Oombliklik het die onweer bedaar. Die reën het opgehou en die wolke het oopgetrek. Die water het kalm geword. En daar was 'n besonderse kalmte wat oor die veld gehang het. En ewe skielik het die son helder deur die wolke gebreek. Die taal kan ook gelees word in die name van riviere soos die Traka, die Gamka en die Dwyka, as ook die streke en die poorte soos die Koop, Gamka's Poort en Gamka's Kloof. Kangu is waarskynlik ook 'n vervorming van twee Hottentots woorde Kanoop, wat vlakte tussen heuwels beteken. Die Hottentote het oor die Karoo geswerf. Die streek het die Hollandse koloniste die Droogveld genoem. Karoo is echter 'n Hottentots woord wat droë plek beteken. Van die woord Kauka word melding gemaak in die joernaal van Plettenberg 1778 en die woord beteken Buffelsrivier. Dit is 'n sytak van die Traka rivier in die distrikte Prins Albert en Willemo. Kauka is afgeleid van hou, buffel en hap, rivier. Koop is die vervorming van die woord hou, wat pensvet beteken. Vervorming, koop, koop, hoop, koop, as ook hoop. Die koi koi het ook aan spesifieke diere name gegee. So is die maanhaar jakkels kluip of kluip genoem, veldkosse soos kap, veldplante, vrugte, kuna, en selfs die Hottentotsvye is koukum genoem, kwari, kambro. Primitieve muziekinstrumente soos die kura was inheemse muziekinstrumente. Geneeskundige plante soos kwaritie, 'n aftreksel van kwariblare, was vir hartkwale gebruik. En boonbehalwe die nagelate woorde uit van ons koi-koi en san inheemse tale, is daar nog 'n massiewe skat van erflike nalatenskappe wat deur intensiewe navorsing oor die Suid-Afrikaanse landskap versprei lê.
1: Ja, Jurika, weet jy, dit was nou so interessant. Ek het dit saam met jou herleef, die story van die bossie dokter vrou oorlede aan Janie Slingers. Sy was inderdaad, was sy nie op haar mond geval nie, en sy kon die kerkraad aanspreek, omdat hulle haar onderskat het oor die gawe wat sy van die Here ontvang het. En dan hierdie interessante name van riviere. Jo, en fonteine. Weet jy, een mens kry eindelijk hoendervleis om te dink, dit was alles deel van die taal van die inheemse mense. Die Khoisan mense kon hierdie taal so vetterig praat, en hulle kon dit identificeer in die name van berge en fonteine en riviere. En dit gee vir ons die tevredenheid. Hier is ons teenwoordig. Hier wat die name, die, sal ek maar sê, die wonderlike name van riviere en fonteine vloei uit die mond van die eerste inheemse mense, en ons kan daarmee spog.
2: Ja.
1: want ons is deel van haar mense. Maar kom ons breek eens vir musiek.

0: baie dankie Manny vir die pragtige musiek. Ons het dit verskriklik geniet. En weet jy, jammer. En weet jy Manny, behalwe dat die mense kryg in Jesus was, behalwe dat hulle ook die taal kon weerspeel sien in die name van bergreviere en poorte, het hulle ook, was hulle ook wonderlike story vertellers. En ek het gedink daaraan, Jurika, dat ons moet praat oor die story vertellers van wel eer daar in Prins Albertse wereld. Ek geef vir jou die geleentheid om het so met die luisteraars te deel, Jurika. Story vertellers van wel eer.
1: Story vertellers van wel eer, Prins Albertse oud inwoners, was boba story vertellers. Hulle kon stik snui, soos niemand hulle dit kon nadoen nie. Nou hierdie speciale gave om enige story lewe te gee, was en is een ingebore talent by alle Khoi Khoi en San Afrikane. Die gave om enige gehoor te boei, is een kuns wat van binnen afkom. En ek kon daar meeste van die stories, want die verteller het die vermoë gehad om die luisteraars end uit te boei. Meeste van die stories was vertel rondom staanvure. Ek het die meeste van die stories by my ouers gehoor. My ouma was gebore, was 'n gebore Willemse, en haar broers en skoonsisters was veeposmense en vermaarde story vertellers. So ek het hulle geken en ek het geweet hulle kon onophoudelik stories vertel en musiek maak. Boetie Jan, Boetie Piet, Boetie Isaac en Boetie David. Hulle hierdie mense is al lank al dood, maar die talle spookstories, die story oor Horitang, mensvreters en die vrou wat mense verlei en hulle agterna in die klippe verander het. Baie van hierdie stories was afgesluit met 'n selfgemaakte lied wat by die story gepas het. Ek noem dit self opgemaak, want ek het die liedjies nooit op die radio gehoor of by ander mense of in musiekwinkels nie. So ek het graag al hierdie stories aan my kinders vertel en vandag vertel ek dit aan my pa, hulle dit aan sy kleinkinders, en dit is wonderlik om te sien hoe hulle die stories geniet en hoe hulle dit op hulle maniere oor vertel en sing. So ek is vandag nog baie geïnteresseerd in stories oor dwaalgeeste en dwaalgoeters, die gees wat binne in elke warrelwind skuil, en as jy agterna hardloop, kon jy miskien daarin slaag om 'n hakspeld in die dwarrelwind in die middelste gedeelte van die dwarrelwind te gooi, en dan sou jy die gees sien. So ek wou dit nooit doen nie, want ek was te bang vir hierdie rondom talie draaiende wind en die gedrog van wat jy waarskynlik binnen in die windspiraal geskuil het. So hulle kon die mooiste stories vertel oor die maan en die sterre en oor hoe dit gekom het dat mense die diere se taal kon verstaan. In baie van die stories het dit gegaan oor 'n arme man wat gaan werk het, of stories oor trekke, 'n man en sy gesin wat getrek het omdat hulle 'n goeie lewe vir hulle familie wou verseker, of die story van 'n man wat 'n skat ontdek het en die groot vreugde wat daarna gevolg het. So as ek in Prins Albert toe ry, en ek doen dit gereeld, ry ek graag met Magrita Prinsloo straat uit om by Nieuwerus uit te kom. Op die hoogtekie net voordat ek sou afsak na waar Nieuwerus eens was, vertoef ek voor die ou slagpale waar my ooms, my ouma se oudste broer en talle van hulle tydgenote eens op 'n tyd gewerk het. Die slagters van wel eer sien ek voor my geestesoog. Die vlakkie waar die enkele waterkraan jare gelede gestaan het en waar my pa laas seens raak rugby gespeel het met 'n beesblaas wat hulle by een van die slagters gekry het. Dit is wonderlik hoe die geheue foto's kan oproep oor die huise van die bekende families en hulle kinders wat kom watertap het vir huishoudelike gebruik. Oom Piet Bali met twee wateremmers en 'n draagstok oor sy skouers, terwyl ons die familiekinders met tuisgemaakte emmertjies langs aan trippel om die dromme by die huis te vul met vars water. En dan sien ek voor my geestes oor die paadjie waar langs my pa hulle gestap het na die groot huis, Ebeneser, wat my oupa grootjie gebou het op Nieuwerus. En elke keer as ek 'n besoek gebring het aan Nieuwerus, daar waar die nywerheidsgebied tans is, voel ek hoe ek herkonnekteer word met die grond waar my pa se naaldstring begrawe lê. Dit is hoekom ek hierdie onderstaande gedig waardeer wat my pa geskryf het, wat opgeneem is in een van sy digbundels Onskilder met woorde. En ek gaan dit saam met u deel. Hoe soek 'n mens tussen die bosse en reënes na die oorblyfsels van jou geboortehuis? Hoe soek jy in die erflating, die uiterlike, die inherente geestelike eienskappe na die abstrakte, wat op subtiele wyse van jou vervreem is deur gevoellose onderdrukkers met selfsugtige bymotiewe? Dinge wat in die gees bestaan is nie werklik tasbaar, soos jou trots, normes, sedes, standaarde, liefde vir die taal, grond, aarde, die wesentlike, die ideaal van kind wees, mens wees, groeps wees. Wat maak jy as jy herhaaldelik getroef is en steeds benadeel word? Miskien ontwortel, waar soek 'n mens, waar begin jy?
0: Ja, Jurika, jy het my nou bietjie emosioneel gemaak met die soeke, want jy is altyd op soek na goede wat jy nie kan verklaar nie. En as mens nou dink, nee, die huise wat eens op 'n tyd daar gestaan het waar die nedersetting was, ek het mos al vir julle gaan wys hoe lyk dit daar.
1: Ja.
0: Dis nou net die versande fondasies en dan die peperbome wat daar staan, wat vir jou gesê het, hier was 'n huis, hier was 'n huis en daar was ook 'n huis, en jy kon die familie wie in die huise gewoon het, sy name kon jy ook deel met jou kinders en met jou kleinkinders.

0: Baie dankie aan Monique Petersen vir die lekker musiek. Ons het ook behalwe dit nie, van die wonderlike story vertellers van Prins Albert nie, kan ons ook praat oor die begaafde musikante van hierdie dorp. En weet jy, dit was ook altyd een wonderlike ding. Want as ek daaraan dink, jy weet, en ek luister na die klingelende klanke van een gitaar, dan dink ek aan my voorouers, hoe hulle musiek gemaakt het. Ek gee vir Jurika.
1: Die begaafde musikante van Prins Albert. Prins Albertse voormense was wonderlike musikante. As jy nou vir enige oud inwoner van hierdie Karoo dorp sou vra of hulle sulke mense ken, sal daar talle hande opgaan en sou hulle sommer die name vir jou ingeruig het soos krale in 'n snoer. Die musikante wie se name sou dien was onder die beste wat Prins Albert opgelewer het, manne wat deel was van Prins Albert se bassyne koor. Watter instrumente hulle bespeel het en hoe goed hulle gespeel het. Daar was concertina spelers, banjo en gitaarspelers, trekklavierspelers, saxofoon en trompetspelers. En daar was 'n tyd dat Prins Albert sy eie quota dansorkeste opgelewer het en hierdie musikante kon vir jare die inwoners van die dorp by mekaar hou. Hulle het geskitter by sosiale byeenkomste. En daar is baie goeie stories oor formidabele musikante wat ek hier kan aanhaal. Musikante, groep sangers en voorsingers uit die dorpse gemeenskap, en miskien moet ek 'n paar musikante uitsonder, en hier wil ek graag 'n story wat geskryf was oor Hans Murphy. Natuurlik sal mense hand opsteek vir die Murphys wie uitgesonder kon word as uitstekende sangers in eie reg. Hans Murphy was so begaafde sopraan. Van jongs af was hy raak gesien as 'n sanger. Boonbehalwe sy sangtalent was hy 'n gitaarspeler. 'N gitaarspeler met 'n besonderse aanleg wat hy kon enige cowboy liedjie sing of so op so wyse dat jy in jou verbeelding die wilde weste kon sien. En sy pragtige stem en die cowboy liedjie Don't Fence Me In het om een nuwe jaar op die dorings uit die tronk se bek gered. En hy het daar die nuwe jaar by sy werk se afskeidfunksie vir die eerste keer in sy lewe 'n paar gelukdoppies gesluk. Op pad huis toe het hy om ongelukkig in die gevreesde gryperige hande van sersant Nottenagel vasgery met sy dikwielfiets. Hy het ten spuite van sy verduideliking oor die funksie by die werk net sersant Nottenagel se bloedige oop opgestoot. Hans moes noodgedwonge saamstap polisiestasie toe. En die voorportaal by die polisiestasie was teen daardie tyd vol dronkies, en die toonbank sersant was dieselfde sersant Nottenagel wat van plan was om Hans Murphy in te hok. So die druk binne die voorportaal van die polisiestasie het toegeneem, en ondertussen het Hans op die bank reg voor die toonbank aan die slaap geraak. Sersant Nottenagel het daardie aan sy hande vol gehad in die afwesigheid van die twee polisiereserviste. Toe die werk begin ophoop in die polisiestasie, het Hans eweskielik uit 'n diep slaap ontwaak. Die eerste ding wat hy nader geskraap het, was sy gitaar. Die geluid het sersant Nottenagel van sy boekwerk af laat opkyk, juist toe die pragtige stem in die polisiekantoor opklink, begelei deur 'n meester gitaarspeler met die cowboy liedjie Don't Fence Me In. Die toonbank sersant was so betower deur Hans se sangtalent dat hy hom gevra het om die liedjie te herhaal. Dit was juist hierdie liedjie wat Hans en al die ander dronkies daar in nuwe jaars aan met 'n streng vermaning uit die opblok bevry het.
0: Dit was die story van Hans Murphy. En onthou die Murphys kon sing hoor. Ek kan vir jou sê die vroue veral. En binne die kerkkoor kon jy sommer weet wie sing daar, wie sing sopraan, wie sing alto. Die mense en dit is jy hoor hulle in besonders daar, maar die hele sangstuk is een wonderlike sangstuk waar niemand eintlik hard gesing het nie. Maar die melodies was so wonderlik. En jy weet, ek kan het nog in my geheel oproep. En ek kan die mense se gesigte duidelik voor my sien. Maar kom ons breek van musiek saam met Monty Peterson. En Chief Jeremy van Wyk. Ons luister graag na die musiek.
2: Ja, die hele wereld wat slim. Luister in die donker hier.
3: Een nieuwe ster is gebore en sy hart bly in Afrikaans.
2: En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op zon.
3: Revensie, my hart bly in die taal, nou landwyd beskikbaar.
0: Baie dankie vir die prachtige muziek, Monty Peterson. En jy weet, ons is nou so op die muziek gerig, jy weet, van Prins Albertse mense, dat ek nie anders kan as om met julle die story van om plekkie water te deel nie. Want hy was eindelijk een baie groot muziekant. Maar Jurika sal ons daar oor inlig in hierdie gedeelte van die gesprek.
1: Oom Blekkie Water, Prins Albert het sy eie quota unieke musikante opgelever. Baie goeie musikante het my pa altyd gesê, dit was eindelijk hy wat die legendariese Oom Blekkie Water aan my voorgestel het. Sy regte naam was Oom Boy May. En my pa se eerste ontmoeting met Oom Boy was in die gang tussen Prins Albert en die Karee Douwsberg. Daardie jare het ons nog met die ou pas langs gery. Die oudtydse motors het maar net vier ritte gehad, first, second, third en natuurlik reverse, soos my pa altyd gesê het. Oom Boy het hulle vriendelik in sy nederige huisie ingenooi. En hulle het oor die drempel van die karige gemeubileerde voorkamer ingestap en Oom Boy het hulle getrakteer met die heerlikste songedroogde droopperskers. Eindelijk moet hy spog, want die gang was bekend vir sy vrugte. Hier kon jy van die beste sagte vrugte kry. Druiwe, appelkose, perskes, pruime, vye en kwepers. Jy kon maar net 'n vrug se naam in jou geheue oproep, jy sou dit in die gang aantref. Die rede hoekom ons daardie môre by Oom Boy gaan kuier het, is omdat my pa wou hê ons moes hoor hoe goed Oom Boy kon gitaar speel, het my pa vir my vertel. Volgens my pa het Oom Boy by al die huisdanse in die Karoo musiek gemaak. Daardie spesifieke môre het hy met sy eie ore gehoor hoe 'n man speel dat selfs die son besig stil raak. Dit was 'n gewone, hoe sê hulle, Gelatone bak. Hierdie kitaar het 'n brits gehad. Die brits was 'n dwarshoutjie wat kort onderkant die stelskroewe om 'n riempie teen die nek vasgemaak was. Verduidelik vir my hoe werk die
0: Ja, kyk dat die brits was die kort stukkie hout en dan was hy om die nek van die kitaar gesit en dan was hy met riempie vasgemaak. En jy weet, dit was deel wat die klanke meer melodie kon uitlok, want ek speel sê nee, as 'n mens gitaar kon speel in die Karoo, man, jy het betoverd geraak, so wonderlik was het nee. En dit het die klanke na vore gebring, die brits wat op die gitaar was.
1: Nou so Oom Boy se hande het behendig oor die snare getokkel. Hy het allerhande drukke geken, bokruis en minus C, G, F, en feitlik elke druk denkbaar, en dit was asof hy en sy instrument een word, namate hy die liedjies ingeryg het. Dit het my pa by homself gedink, oom Boy was nie op die kruispad nie, want ek glo nie hy kon hierdie prachtige muziek by die duivel geleer het nie. Maar hy was baie opgewonde toe hulle terugry huis toe, die hele rit terug, Oudtshoorn toe, het oom Boy se muziek in sy ore opgeklink, en hy kon dit hoor in die wisseling van die ratte, die Douwsberg pas uit. Die muziek het 'n klomp stories in hom losgemaak, en hy het toe al geweet waar sy kom vandaan geskiedenis was, wat skrik vir niks. Hierdie wete het hom bygebly tot op 'n dag toe hy weer uit Oudtshoorn Prins Albert toe is, en hy het daardie oggend vroeg gery. Hy was baie opgewonde, en sy pa het gesê ons sou weer in die gang by oom plekkie water gaan aandoen. Hy het flink uit die motor geklimp en die paadjie na oom Boy se huis uitgetrippel. Oom Boy het die hele huis se meubels vervang. In die middel van die voorkamertjie, die tafel en vier stoele gestaan. Onder die venster op die koskas het 'n Philips radio gestaan, wat aan 'n 6 volt batterij met 2 knippe gekoppel was. En my pa het soos gewoonlik vir oom Boy gevra om 'n liedjie of 2 te speel. Oom Boy het sy kop geskud van my oupa. Nee, Koenraad, het die ou temmerig gereageer op my oupa se versoek. Ek het die gitaar verkoop en vir my 'n draadloos aangeskaf. En hulle en my pa het gevoel hoe die teleurstelling oor hom spoel. En wie gaan nou vir hulle speel? Oom Boy, het my pa gevra. Oom Boy het die radio aangeskakel en hy het gehoor hoe die draadloos gons, en toe hoor hy 'n vreemde stem wat sing: Sousboontjies is so reg na my smaak, so reg na my smaak, so reg na my smaak. Sousboontjies is so reg na my smaak, want dit laat 'n koppie sop so lekker smaak. Maar hoe gaan die wysie?
0: Sousboontjies is so reg na my smaak, so reg na my smaak, so reg na my smaak. Sousboontjies is so reg na my smaak, want dit laat 'n koppie sop so lekker smaak.
1: So die geselskap in die wit gekapte huisie teen die rand, wou daai dag nie so lekker vlot nie. Nikkie was daai dag ook nie so lank soos gewoonlik nie. So hulle toe gegroet en in die motor geklim en gery. Oom Boy het hulle agterna gekyk. En hy wou nie raai waar hy gedink het nie, alhoewel my pa aan hom gedink het. Het my pa gedink aan die legendariese kitaarspeler uit die gang tussen Klaasdoom en Prins Albert. Hy het gedink hoe hy aan sy bynaam gekom het. My pa se neef Moos geland het vertel dat oom Boy 'n veewagter was. En soos my oom Moos geland altyd geklink het, jy weet Puma, het Moos die story vertel. En ek hoor rondom Prins Albert was daar oral riviere of spruite, waar daar altyd 'n poeletjie water op die klipbanke in die rivierloope gestaan het. Die mense het my vertel, het Moos, Ankel Moos weer verder voortgeborduur. As 'n oom Boy by sy soe waterpoelietjie gehurk het, het hy spontaan begin speel. Al die drukke, CGF minus en boekruis. Dan het hy gespeel totdat al die water in die spesifieke poelietjie opgedroog het in die Karoo. Dat het my Ankel Moos vertel. Is daar nie 'n enkele plekkie met water waar oom Boy nie gespeel het nie? Vandaag toe kry sy bynaam oom plekkie water. Ek kan my indink hoe die oom plekkie water sy liedjies daar geklink het op hy kitaar. Sissie, my kind, kom huis toe. Hey, ja my ma, ek dans nog. Wat het jy die hele nacht gemaakt? Ach, my ma, is te vak gejag.
0: Ja, nie heb jy die goede, Jurika, en onthou, dit was liedjies wat hulle uitgedink het, self gecomponeer het en self gespeel het. En vandag is ek baie spyt nie dat ons nie daai tyd al oor inheemse mense en inheemse gebruike en inheemse musiek, dat ons het kon opvang nie. dan kon ons vandag vir die mense hierdie goed oor en oor gespeel. Daarom is het vir my so belangrik, as ons luister na Pieter van der Westhuizen, en sy liedjes wat hy sing, en die drukke wat hy het op die gitaar.
1: Dus die mense het genoem in die koonte.
0: Ja, kyk jy, dan speel hy mens, jou voete jik, jy wil opspring en jy wil saam dans. Maar kom ons breek vir musiek, en dan gaan ons weer verder.

0: kan dit verskriklik geniet, né? Maar weet jy, liewe luisteraars, ons het aan die einde gekom van nog 'n heerlike program op Fyn Trap, né? En ons vertrou, né, die pad vorentoe gaan nog baie deure vir ons oopsluit oor inheemse geskiedenis. Want dit is wat ons graag by ons eie mense wil tuisbring. Ons is nie sommer net gewone mense nie. Ons is gekomde mense met pragtige gawes en pragtige gewoontes en pragtige regstelsels en eie reg wat ons moet deel vir die toekoms met ons kinders in skole, vir al jou grade 5, 6 en 7, wat ons baie graag ook hierdie goed wil thuisbring, so dat hulle kan weet, ons mense was nie sommer net gewone mense nie, hulle was kunstenaars aan eie reg. Goeienag, liewe luisteraars.
1: Ek wil ook iets byvoeg, en so kan ons kinders ook leer, dat ja, ons kultuur, ons het 'n kultuur, en ons het 'n identiteit.
0: Ja.
1: Ons het die identiteit, dit is hoekom het belangrik is, dat ons hierdie inheemse kennis moet oordra na die volgende generatie. Dit is belangrik. En die, ons kan dit doen die middel van storyvertellings soos hierdie.
0: Ja. Baie dankie, Jurika. Goeienag, liewe luisteraars.
1: Goeienag, liewe luisteraars. Van myself, Jurika Krutua Johannes, en my liefdevolle Pumuni langs my, a.k.a. Papa, ons hoop jy het 'n wonderlike naweek en 'n goeie nag vir jy.
0: Baie dankie. Bye bye.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dit is saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ingeskakel is en dat u die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n saterdag aand nakom. Dankie ook dat u steeds vriende en familie uitnooi om ook by ons in te skakel en so deel van die kultuur erfenis familie op 'n saterdag aand te kan word. Fyntrap kultuur erfenis program is hierdie program wat vir u meer vertel omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer, liewe luisteraars, hou ons u op hoogte omtrent die kooi en san kulturele ontwaking in die land, sodat u u eie opinie kan vorm omtrent die kulturele ontwaking, as ook u eie kooi en san kulturele afstammelingskap en so die kooi en san selfverklaarde identiteit te kan omarm. Ja, dat ons nie meer skaam hoef te wees om te praat oor ons kooi en san afstammelingskap nie. Nie meer skaam te wees as ons iemand sien in die straat loop met 'n kiri of met een of ander kenteken dat hy sy kulturele afstammelingskap aanvaar en omarm het nie. Ons hoef mos nie meer skaam daaroor te wees nie. Liewe luisteraars, ek praat die afgelope paar weke juist met u oor die kooi en san afstammelingskap, grondonteiening en die stem van die kerk. Ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en met u gesels

die politieke fases en die stem van die kerk in Suid-Afrika oor grondonteiening, geloofsbeoefening en geloofsaanvaarding. Maar kom ons breek eers gou vir musiek voor ek die gesprek verder vat van waar ons verlede week afgeëindig het oor sendingstasie, vestiging en grondeienaarskap. Musiek.

Chief Moenie, Marnie en liewe luisteraars, laat my toe om net gou vinnig weer vir jou oorsig te gee oor die stem van die kerk en die historiese verloop daarvan oor die beginsels van God, grond, goud en glorie. En dit 'n invloed gehad het op die grondonteiening van inheemses. Ja, dat is die historiese verloop van onteiening van grond. Die inheemse soewereine grond is deur die kerk en die staat wat verteenwoordig was deur konings, Europese konings. Ja, hierdie samenwerking tussen die staat en die koning het oorsprong gegee aan wetgewing waaronder inheemses onderwerp was. Verontregting is toe alreeds gepleeg op grond van 'n kriteria wat geskoei was op geloofsaanvaarding, gelowiges teenoor ongelowiges, die beskaafde teenoor die barbaar, die afkomst as Europeër teenoor nie-Europeër, discriminerende wetgewing op grond van kulturele afkomst en veldkleur, grondeienaars teenoor grondloses, wat dan ook die status en 'n nationale gevoel by sekere groeperinge in die Suid-Afrikaanse samelewing laat posvat het. In Suid-Afrika is hierdie historiese verloop ietwat gewysig of klemverskuiwing gehad teenoor die ingesteldheid van God, grond, goed en glorie. 'n Ingesteldheid wat gebore is met die Terra Nullius ordonansies net na die dood van Paus Gregory die 4de. En hierdie Terra Nullius beginsels het 'n regs aspek reg oor die wêreld ingeneem, dat wetgewing vir omtrent grondeienaarskap vasgelê is, wat inheemse mense eintlik grondloses gemaak het. Maar die stem van die kerk het ook 'n geloofsaspek ingehou, 'n geloofsaspek waarin daar interpretasie van die Bybel gedoen is om te besluit wat en hoe inheemses hulle Christelike geloof moet uitoefen. En in latere jare het daar ook 'n grens verskille tussen kerklikes begin, omdat sendingstasies deur verskillende sendinggenootskappe gevestig is. Die sendinggenootskappe van meer as 58 sendinggenootskappe het 1036 sendingstasies reg oor die suidelike Afrika gebied gevestig. En elkeen van hierdie sendinggenootskappe het grondbesit gehad oor die grondgebied van 'n sendingstasies onder hulle naam. Grond is in die naam van die kerk aangeteken as die eienaar van die grond. En hierdie grondgebiede van sendingstasies is binne die soewereine grondgebied van inheemse stamlike autoriteite of soevereiniteit gevestig. Die Terra Nullius dekrete, wetgewing, politieke beleid, kerklike beleid en die geloofsbeoefening het 'n impak gehad op die Khoi en San kulturele ingesteldheid. En ons moet gaan kyk na hoe die kerk as die stem van die kerk uitgebring is oor die eeuwe met die volksplanting in Suid-Afrika. Die gereformeerde kerk se eerste synode wat gehou was in 1824 het byvoorbeeld daarop gefokus dat daar 'n georganiseerde struktuur tot sendingstasie, diens en sendingstasie werk geskep moet word. En daarom kry ons dat sendingstasies reg oor Suid-Afrika op 'n spesifieke grondwetlike wetgewingsgebied so vasgevat is dat dit 'n impak gehad het op godsdienstbeoefening. Eintlik was die aparte godsdienstbeoefening alreeds hier vasgelê. En in 1881 het die wegbreuk amptelik plaasgevind toe die sendingkerkgenootskap vir aparte sendingkerkdienste so vas
gebind is onder kerklike wetgewing. Maar daar was reg deur die tye verskillende maniere waarop die kerk sy uitspraak gelewer het oor geloofsbeoefening. Ons weet dat in 1847 was daar spesifiek gewys dat daar geen verskeiding moet wees tussen gelowiges nie. Dat elkeen die voorreg mag hê om sy geloof te kan uitoefen in samenwerking en in eenheid saam met ander. En dit is veral ook vastgelê binne die Suid-Afrikaan wat geskryf was en aangehaal was hier in die 25ste van die 10de maand 1847. En ons kry ook dat hierdie selfde uitsprake gelewer is deur 'n skrywer G.D. Scholtz, waar hy praat oor die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. En ook so deur die skrywer C.J. Kriel in die geskiedenis van die NG Sendingkerk op bladsy 47. Hierdie ingesteldhede het die stem van die kerk na vore gebring en die interpretasie van die Bybel op grond van 'n ingesteldheid van 'n sekere groep teenoor 'n ander groep en hoe dit 'n impak gehad het op aparte godsdienstige beoefening. Maar gedurende die 1970s, 1980s het daar 'n ander wind die stem van die kerk begin dryf. 'n Wind wat gekom het uit die agtergrond van die akademisie wat uit die sogenaamde brein gemeenskap en swart gemeenskappe oor die interpretasie van die Bybel na vore gebring is. En ons weet hier het die belydenis, die Belhar belydenis en die Kairos dokument 'n groot impak gehad om die stem van die kerk soos wat dit uit die moederkerke gepropageer is om te swaai. Want daar word na die manier van godsdienstbeoefening en godsdienstbesluit van die moederkerke deur hierdie groeperinge verwys as die toepassing of interpretasie van die Bybel op grond van apartheid. En 'n apartheidsbybel is so geskryf. Maar in 1881 met die vestiging van die sendingstasies genootskappe, NG sendingstasie genootskap, en 100 jaar daarna in 1981 die sending diens of die sending kerkvestiging se eeufeesvieringe, was daar alreeds verskriklike konflik tussen die NG moederkerk en die NG sendingkerke. Maar kom ons breek eers gou vir musiek, dan kom ons na die gesprek wat handel oor die Belhar belydenis en die Kairos belydenis.

0: vlees kon graf, nie in die pittersie.
1: Jy sê nou my skinner,
0: die moenie altyd sê.
1: En jy hoor al my
0: maar, ons sal nie kan altyd so versigtig moet trap, dat ons nie die pittersie raak trap, want dit is geskiedkundige feite. En as ons in die pittersie trap, sekerlik gaan ons daarmee die geur van die pittersie laat versprei, sodat dit of die een die ander kan ontstig, maar dat dit ook aan die ander kan die geur van die pittersie by mekaar gesond kan maak. En dit is belangrik, liewe luisteraars, dat die standpunte wat in hierdie program na vore kom, oor grond, grondonteiening, kultuur omarming, nie die standpunt is van die radio nie, maar dit is die standpunt van die aanbieders en die interpretatie wat deur navorsing so vastgelê of verkry is. Ja, hier in Suid-Afrika het daar 'n groot polarisasie of 'n skeiding tussen die verskillende etniese groepe in die land ontwikkel. En dit is gedoen op grond van 'n eensydige christelike geloofsinterpretasie en ook 'n eensydige onderwysstelsel wat toegepas is. En dit het oorsprong gegee aan die beginsels van hoe interpreteer jy mense regte. Generasies is so oor die jare eintlik deur 'n filosofie van divide and rule tot 'n skeiding gebring in die ingesteldhede op politieke vlak, op godsdienstige vlak, op ekonomiese vlak en alle ander sosiale aspekte wat daarmee gepaard gaan. Suid-Afrikas en die Suid-Afrikaners in alle ander vlakke van die samelewing is eintlik van mekaar weggehou, maar toch ook is daar 'n geloofsbeoefening gedoen wat mense onder 'n valse, as ek dit so moet stel, onder 'n valse idee van godsdienst eenheid gebring het. Ja, die kontak tussen jong mense in Suid-Afrika, tussen die blanke Suid-Afrikaner en die ander Suid-Afrikaner, is ervaar daarin dat individue nie eers die geleentheid gehad het om met open gemoed met mekaar te communikeer, ook as 'n Christen of as 'n gelowige nie. En dat daar hierdie skeiding ook in geloofs bediening en geloofspraktyke mense verder van mekaar af eintlik verwyder het. Maar soos dit met alle dinge gebeur, op een of ander tyd kom daar 'n verandering, 'n implomping, 'n vernuwing wat ook geskep moet word. En hierdie vernuwing bring mense die reconciliatie by mekaar, die vergifnis by mekaar en die samenwerking wat 'n nuwe hoop kan skep. Dit het 'n effek op hoe mense se ingesteldhede teenoor mekaar in 'n land as Christen ontwikkel het. Die belangrikste is dat daar is 'n verhouding wat gebou moet word tussen blank en nie-blank. 'N Verhouding waaraan daar gewerk moet word, dat die een groep nie homself moet beskou beter as 'n ander nie, maar dat dit ook nie beskou moet word as 'n bedreiging vir die menseregte van die ander een nie. En dat die geloofsbeoefening eintlik ook, as ek dit tussen aanhalings sê, 'n misbruik van mekaar se ekonomiese en sosiale gesondheid was. Ekonomies was die werkgewer se besigheid en se vooruitgang verseker deur die werker, wat ook as 'n Christen in hierdie land sy bestaan gemaak het teen 'n minimale besoldiging. Die sosiale gesondheid van Suid-Afrika het berus op 'n bediende wat in 'n huis kos maak, skoon maak en kinders oppas as 'n Christen, maar in uit 'n ander woongebied, maar nie die reg kon hê om die eenheid van geloofsbeoefening te kan ervaar nie. Die blanke in 'n woonbuurt wat woon in 'n gebied met veiligheid, sonder dat daar nie blankes of swartes in die naure van tyd teenwoordig moet wees. Sy veilige bestaan is so verseker. God is in die aparte kerke en gemeenskappe beoefen onder die die vaandel van separate but equal, ook in geloof. Die kerk was nou onder druk om die nie-blanke geloofsuitbreiding en politieke aspirasies ook te adresseer. Die kerkeenheid van gelowiges het dan geen ander opsie gehad as om die situasie in oënskou te neem en die interpretasie van die Bybel in terme van hierdie sosiale agtergronde te adresseer nie. Die ekumeniese debat tussen die verskillende gereformeerde kerke, namelijk die DRC, die Nederduits gereformeerde kerke en die sendingkerke, het oorsprong gegee aan die Belhar beleidenis en die publisering van die Kairos dokument. Hierdie twee beleidenisse is voorafgegaan deur dat apartheid tot 'n ketterij of 'n afgodsdienst verklaar is deur die Wêreldraad van Kerke. En in 1982 is die konsep of die, soos hulle sê, die draft confession of beleidenis uitgebring. En dit is gedoen daarop dat die godsdienstige of die theologiese interpretatie van die Bybel 'n groot rol gespeel het in die konflik wat ontwikkel het tussen die moederkerk en die NG sendingkerke. Dat die moederkerk kon dit nie aanvaar dat die theologiese interpretatie van die geestelike leiers in die kerk tot ketterij en tot afgodediens beskou kon word nie. So is daar by die synode van die sendingkerke in Belhar die apartheids beleid verklaar tot 'n ketterij en die godsdienstbeoefening in die dokument saamgestel wat in 1986 aanvaar is as 'n amptelike standpunt van die NG sendingkerke teenoor die moederkerk. En dit het hierdie twee gemeentelike groeperinge in konflik en teenoor mekaar geplaas en in konfrontasie geplaas teenoor die Bybelse of die teologiese regverdiging van geloof op grond van 'n interpretasie van die Bybel. Die eenheid van gelowiges in die kerk. Die eenheid van die kerk wat 'n prioriteit geword het. En belangrik, liewe luisteraars, ons moet onthou dat hierdie bande tussen die NG Kerk en die NG Sendingkerk is aangespreek op grond van vier basiese beginsels soos in die belydenis na vore kom. Reconciliasie, die eenheid van die kerk, geregtigheid en dit wat belangrik sou wees om die eenheid van gelowiges te volhou. Kom ons breek eers vir musiek voordat ons verder vat die bespreking oor die Belhar belydenis.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, ek wil graag hierdie gesprek vir vanavond afsluit deur te verwys na die Belhar belydenis van 1982 en dan ook die saamstel van die Kairos dokument. Beide van hierdie dokumente is saamgestel op grond van sekere beginsels of standpunte, en hierdie standpunte was en is nog steeds bevraagteken deur die NG Moederkerk. Daarin dat die Belhar belydenis sowel as die Kairos dokument praat daarvan dat God aan die kant van die verontregte staan, en wat nie so maklik aanvaar word en erken word deur die NG Moederkerk nie. God is aan die kant van die verontregte, en dit laat 'n mens dink dat selfs binne die kerk is God aan die kant van die verontregte. So, as ons praat van Christenskap en hoe God aan die kant van die verontregte binne die groot geloofseenheid is, dan moet 'n mens vir jou vra, hoe interpreteer jy hierdie aspek? Die Belhar belydenis praat van die drie pilare waarop die dokument gebou is, en dit is namelijk die eenheid van die kerk. Dit is gebou op reconciliatie en gebou op gerechtigheid. En hierdie drie pilare staan as die confessionis in terme, die belydenis in terme van hoe die kerk sy rol vertolk in reconciliatie, in gerechtigheid en in die eenheid van die geloofslichaam as die kerk. Die Kairos dokument staan op dieselfde beginsels, beginsels van reconciliatie, die beginsels op eenheid en die beginsels hoe dit geadresseer moet word van gerechtigheid. En die belangrikste ook, dit spreek ook aan die aspek van geweld en nie geweld. Die probleme wat daaruit na vore kom is dat hierdie probleme die theologiese denke en interpretatie van die Bybel tot die hoogste vlak voer tussen die theologiese akademisie van hierdie land. En dit is dan juist die beginsels waarop daar 'n sterker bou is in terme van die profetiese theologie wat moet na vore kom. En ons glo dat beide die Belhar belydenis wat as 'n fondasie staan vir die eenheid binne die VGK gemeentes of GGK eenheid tussen die Brein Sendingkerk Genootskap en die Afrika Sending Genootskappe, maar waar daar nog buite gestaan word deur die NG Moederkerk. En hierdie profetiese teologie kan alleenlik gebou word op die eenheid binne die geloofs aanvaarding en geloofsbeoefening. Kom ons praat volgende week verder oor die uitdagings vir die profetiese teologie wat daarin vastgelê word binne hierdie twee dokumente. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraars. En bly geseend. Die Here seën u met 'n wonderlike week vorentoe.

jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: as ons kyk op die FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dit is nou so 4 minute oor 8 en lekker rennerig die buitenkant, maar eerste geselskap van Pat & Jolie met Party Time, so ons gaan niks, ons laat af van die lekker 2 ure kuier af nie.
1: Goeienaand Johnny, ja nee, dit is kwee weer die Johnny. So luisteraars, goeienaand, ons is terug, ons is hier in die atelier, Pat & Johnny, saam met u, vir Party Time, en ons hoop dat u die program saam met ons sal geniet.
0: Ons nummer in die atelier is 044-884-0831, en u kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-552-6693. Herhaal het vannacht, is 044-884-0831 en men kan die fonds die boodskap stuur by 060-505-2693. Pet, ek dink kom die kou is om die weg te drijf, dat ons die volk aan die gang kry. Albertinia is weer klop hard in ons deur, maar ons gaan daar op die antwoord skakel gerust vir ons weer, nadat ons eers die paar die tuin is om die kie warm gemaakt.

0: kom ons klink dit nou beter, Pet, dit klink nou beter. Jammer luisteraars, die mics is so 'n bietjie die mekaar geplak hier so, maar ons het daarom op die regte een ingekom. So ek hoop almal kan my nou 100% kan almal my nou hoor. So weer eens hartlike welkom vanaand hier op Party Time en uit 'n lekker cool George uit wat daar so nou en dan so 'n drizzeltjie val, maar ons is hier vir 'n lekker 2 ure. Ons luister gou wat sê Albertina. Party Time, goeienaand.
1: Goeienaand, welkom.
0: Baie dankie.
1: Ja, baie dankie vir julle goed te waard hier aan ons ingeskakel en mooi aan die julle verder ingeskakel word. Baie dankie.
0: Baie dankie, mooi aan verder hoor.
1: Ja, baie dankie, baie.
0: Ja, Peter, ons waardeer altyd die oproepie wat die klokslag deurkom. Party Time, goeienaand.
2: Ja, goeienaand. Ja, goeienaand. En een prachtige Alpine. Luister lekker naar jullie. Amen. Laat die ding ruk en plek. Amen. Bye.
0: Ja, sê, baie dankie. Ja, Sibi. Ook daar van Albertina. Pet, as die luisteraar wat nou net by ons aangesluit het, hartelijk welkom hier op Eden FM. Die program van die luisteraars Party Time. En dis Pet en Johnny wat in die huis is. So, baie dankie dat jullie ook hier saam met ons kuier vanavond op 'n Saterdag aand. Pet, ons jy het nou iets genoem daarvan. Wie het gepraat van slaap? Min het gepraat van slaap.
3: Ja, nee, dis a manier wat ek nou gekyk het.
0: Ja, as jy sy oor toemaak, as jy oopmaak, is dit maandagoggend.
3: Sê dit, bly maandag.
0: Yes. Nou, dit sluit sommer aan by ons topic ook. Ons vat goed die enekie, daar sy weg. Verslaap is nie lekker nie. Om te verslaap is nie lekker nie. Dit is glad nie lekker nie. So, Party Time, ons kom gesels 'n bietjie, het dit jou al oorgekom dat jy verslaap? Of, kom ons luister gou vinnig, Party Time, goeie naand?
2: Ja, slaap is lekker, man, ek ben nou gaan slaap. Nee,
0: moet gratis gaan slaap.
3: As jy gaan slaap,
0: ga jy uit. Ja, jy gaan jy verslaap. Het jy al verslaap? En wat inpak jy dit op jou dag? Kyk, elke mens se dag het mos 'n routine.
3: Ja.
0: 'N routine. En as jy 5 minute mis van die routine, is jou dag heeltemal omgekeer. En dinge loop net nie soos jy voel dit moet loop nie. En jy doen dinge wat jy nie normaalweg sou gedoen het, of jy doen dinge wat jy nou noodgedwonge moet doen om die situasie te beredder.
3: Ek dink dat sommer my crazy journey. My crazy
0: journey. Ja. Kyk, dit begin met by die was. Kyk, jou nachtmerrie begin met by die was. Want jy moet nou, kyk, jy moet nou tyd inhaal. Jy moet tyd inhaal. So jy kan nie op al die plekke gelyk uitkom waar jy graag wil of altyd normaalweg uitkom nie. Solang dit nie hot cross bun is, maak dit 'n kruis. Lees ons gesê as vanaand 'n bietjie verslaap en het jy al verslaap en wat het dit vir jou ingehou vir die hele dag?
3: Ja, nee, ons eerste boodskapie kom daar van om die aand toe en sy naam te kies van al die paar dan is ons rechtig baie kom vanaand en maar vroeg in die kruis mooi aan dan amma die en die ene stiem weer daar nie. Hoor wat sê na.
4: Goeienaand aan my Eden FM familie. Goeienaand, neef is my neef. Peter neef Johnny. Nog een nou eerst een beetje ontwaak, want ek kom van een begrafenis wat we oogend al beginnen. Met dierbares, ek wil net sê, ek is voor een trotse mens. Pijn of te not. my span het gewen. Ek was totally all black. En hulle kan maar sê, Blind Suid-Afrika, dit is 100 jaar terug hy gezuchte. En hulle kan maar nie vir my moore sê, moore nie. Hulle kan in die week maar nie vir my sê, in die week. Hulle nie loof my nie, te groot nie. Maar die oorblik sê te gewen. En, maar ons gaan het uitkap. Ons gaan het uitkap in 5 nie. Lekkertjes. Dat is alles weer oor. Net so lekkertjes. Alles weer oor en sens. Alles hier in die roepies en die salvie. Ek en die mens is genoeg om te kom salvie, maar ja, dat is fijn. Ons moes in ieder familie. En nu gaat het nu lekker ons allemaal in ons prambokken. Al blij ons in Zuid-Afrika. Ik is een all black. Jullie nog hier is een all black.
3: Ja, nee, dan onze volgende, ze zijn een correctie. Laf jullie stukken te zijn dag daar.
5: Goeienaand, Pet en Johnny, en raak ingeskakel die oude kouwe joods. En waar net vir die topic, want ek wil graag weet wat is die topic en waar en ek vanavond weet so baie lekker lach. Dis Helen wat nou net gauw die boodskap vir julle hier stuur. Baie dankie.
3: Ja nee, baie dankie vir die enige.
6: Naand Pet en Johnny, Naand Pet en Johnny.
3: Ja,
6: uit die lieflike Krakeel rivier.
3: Ah?
6: Ja, die kat. Ricardo Meyer. Ja. Hy gaan ons aan. Dan klaas gehoor, manne. Ja, julle stasies nou nie lang kloop ook.
3: See.
6: Ja.
3: See. Ja,
0: Krakeel is wyd, Pet.
3: Johnny...
0: Krakeel is amper is in die ooskaap, ne?
3: Ja, kyk, hy is in die ooskaap.
0: Hy is in die ooskaap.
3: Kyk, ek, voordat ons daar, kom ons vat gauw hierdie oproepie.
0: Paritam, goeienaand.
2: Goeienaand, hoe kom met ek 20 jaar wacht om op te tel of antwoord gegeven?
0: Lindy, jammer man, maar ons is nou by, jy kan maar gesê als.
2: Maar ek het gehoor nou, daar is baie stikkere dinge te nie paardie, maar om Pet en Johnny... Goeienaand, hoe gaan dit met julle?
0: Prachtig, hoe gaan het zelf, Lintie?
2: Ach, baie liefde, dankie. Wat sê ons naam van die topic?
0: Lintie, het jy al verslaap?
2: Ek jou vertel, in die week wat er bij is, dinsdag ochtend het ek verslaap. Ek is 5 uur wakker van die program van Kapadiep en toen raak ek zo'n slijmer weg. Toen ik me kreeg, dat is 7:32, ik moet dat aan lopen. En ik moet nou wachten, aantrekken aan. Ik zei mezelf, ach. Dus kijk, die baas komt aan 9 van de weg. Ik loop ook een laat. Jullie komen, ik wacht mij vannig aan 1-2-3. Kort wordt ze klaar. Ik zei, mama, heb jij mijn broeder gepakt? Hij is mooi toch.
3: Oh, daar verloor ons, Johnny, ek wil nog ook terugkom Krakeel toe. Kijk, hy was ons destijds in die deel van die Weeskaap.
0: Deel van die Weeskaap, ja.
3: En met die nieuwe verwikkelinge, die
0: en indeling van die grense,
3: beland hy moest in die Ooskaap. Nou, ek het destijds jare terug, het ek my eerste post wat ek gehad het, was daar in Jobotina. En die volgende jaar toe skryf ek net so'n bykie op na Misgin toe.
0: Het nader gekom.
3: Ek het nader gekom. Al nader. nou, Krakeel leed tussen Jobotina en Misgin. En ek kan nou nie onthou wat die hoofse naam daar by die Krakeel school was nie. Maar ons was baie goeie vriende. So is lekker om te hoor. Die mense van Krakeel is ingeskakel.
0: Paritam, goeie naand.
3: Nee, maar daar is...
0: Pet, voor ons nou enig iets verder gaan, wil ek daarom ten minste net 2 mense meld vanavond. van Party Time se kant af en die Party Timers wil ons sê hartlike baie geluk op jou verjaarsdag, ons stasiebestuurder Monnie Pieterse.
7: Aha, oh yes.
0: Hy het vandag vir verjaar en tesame met hom, ons goeie vriend Steven Smaat. Die ou het ook vanavond vandag verjaar. So, baie geluk julle twee manne. Monnie, ek hoop jy jou dag geniet, selfe dag met Steven en alle seënwense hier van ons van Party Time se kant af.
7: Ja, van my kant af is selfe, dan wil ek net met Steven oor hoe ek dan die uitnodiging gemis, Joni.
0: Maar hier sit ek ook beter, is alright. Ons gaan weer daar oor gesê. Party Time, goeienaand.
2: Goeienaand, Ampedo, kom steek julle my af.
0: Jy het weggeraak, Lintie.
2: Nee, ek hoor nou hier, ek kan nog nie verder vertel, want ek stoor nie toe, die woorde net doodgegaan.
0: Right, jy kan verder gaan.
2: Om Petnum Johnny. Dinsdag ochend was klaar ek gauw. 7:32 is nog wakker, ek moet loop aan 8. Hy duivel toe ek by die weg kom, dit is 2:08. En die supervisor nog gedaan. Dus ek nou, ja, ek was voor jou by die weg, my baas. Hy hoor nie wat ek nog dan wil sê. Hy was slaap. Hy is een lelijke ding. Toen je in 15 minuten was je 1, 2, 3. Al was je weer hier te houden, daar toe. Jij zorg net dat je vroeg uitklok haast, waar je van kies. Wat praat weer? Om ben ik jou, ik wil je nog eens vertellen, maar ik niet bij eten en hoe maas praat hier. Maar luister goeie. Jullie jagen is goed, mijn kindje met de hospitaal. Ik moet mijn jagen geen dank even ogen. Hij is ook al wat morgen in. Want dan, ik wil hem gelukkig wel op je radio. 10 jaar is op.
0: Een
2: kleine baba. Waarom ben hem John en spraat nou weer?
0: Ja, sê baie dankie Lintie. Ons is blij, is weer gezond. Hy sê die hospitaal uit. En as ons weer gesels, happy birthday daar vir jou sienkie. Party time, goeie naand. Ja, hy is daar, sê weg, Pet.
8: Naand, Pet en Johnny. Net sê, Pet, jou mic is af, ne?
7: Johnny, ja, nee.
0: Ja, alles nou aan, alles nou aan, Pet.
7: Ja, nee. Dan gooi na een party time en Eden familie verslaap is oké, okay, maar sleepwalking is gedoen te sê die leibag. Waar raak jy so weg op die draadloos wil sê dan ook weet.
0: Ja, jy kan weer deurkom, goeie naand. Hoe nou, Lintie?
2: Ja, sien, en gas hier. Goeienaand. Ingeraken, ingeskakel en goeie topic as jy. Bye.
7: Ja, naand Pet en Johnny en ook die Party Time luisteraars, lekker om julle stemme te hoor. Ek kon nie wacht vir die program om te begin nie, sê Anna daarvan Ribbesdal.
0: Party Time, goeienaand.
2: Goeienaand en Pet en Johnny.
0: Naand sê.
7: Hallo.
2: Dat is Ilana Badeno, die van Stalbaai.
7: Hallo Ilana.
2: Om Vietnam Johnny, ik wil jullie praat vanavond van verslaap.
7: Vertel, sister, vertel.
2: Om Vietnam Johnny, ik was daar hier op Merkut van Steinse school. Die tijd toen was ik nog baie lucht geweest. En een ochtend, toen is die bus nou al reeds op pad, maar niemand had mij wakker gemaakt, ik had nog geleerd. En die enige oomlik toe my ma deur die venster kyk, so sê sy, my kind, die sa in die bus al by die hek, het om Petnum Johnny nou gesien waar vlieg ek op, ek het sommer bak kou water en ek was. Daar naam Petnum Johnny het ek my nooit weer verslaap, ek staan saam met die hoenders op nou.
7: As ek kan, ja, is een hoener luisteraar. ons gaan glad nie oor, ek nie gesels, nie. Snij julle af asseblief. Nou ja, daar krijg jy die boodskap. Ja, kom ons oor wat sê.
8: Ja, nee. Pet en Johnny, ja, nee, ek hoeks ingehaak, ingesluit om die kampvuur. Bezig met 2 potte, dat is een 2 potte, dat is een seepot, poot en poot, en alles, Pet en Johnny, dat gaan net gaan wie so. En ek is nou so bly na die hele week, seker 2 weke as die straatligte weer aan, so ek kan die mense sien in die straat, en ja, nee, en ek het vrienden en familie hier rondom my, om my kamp hier, en Pet en Johnny, ja, nee, maar ek wil net sê, hy wil net paakdien in die huis sê, paakdien, ingaak, ingesluit, Lintie, ja manne, ek moet sê ook Jobertina, ja nee, dat is ook my hometown, ek is ons eindelijk gaan in die Duitse wereld af, my paard, ek is daar gebore, maar ek is blij dat hy mens ook in op die lig is, ek is blij man, hoe meer mense ons kan kry, hoe beter is dit vir ons radio, dat ons weer nummer 1, ons is nummer 1, dat ons op die top of nummer 1 kan wees.
7: Ja nee, dan het Dolak daar tegengekom, John, en sy sê, goeie naam, PNJ, verslaap is een lelike ding, is al wat sy sê. Awee, maar as ek klok goed, Johnny, speciaal, hello vir jou, jy weet mos.
0: Awee, maar, ek weet, niks te sê nie.
7: Ek weet ook, nee.
0: Paritam, goeie naam?
9: Dat ek, maar moet nie my vogel, ek moet jy anders net maar kom sê, hulle die wat is nou nie, dat wat ek nie.
0: Oe, ok, alright. Wat weg is hy?
10: Pet en Johnny was jy al so oorgehaal oor een nieuwe job. Jy toe verslaap, jy staan op, jy trek jou aan, alles na maak jou recht vir die werk. Jy kom by die busstop, jy sien die mense langs die pad, jy gin mense langs die pad, en jy staan maar, jy denk maar, ach, jy is nog vroeg vir die werk. Uiteinde van sy uit, maar dit raak haar nou al lichter, toe die eerste, toe sy haar ook sien na, soos jy van my typer het, is 2 o'clock in nacht, nou weet sy nie, moet sy weer kom slaap, of moet sy maar opblij nie, want anders gaat sy reerig verslaap.
7: ja, die boodskapie sê net, Nancy, manne, oh, dis die hoenderluisteraar, Johnny, Estean wat sê, hy is by. Ja, nee, dan gaan ons verder. Naand, manne, het jy al so verslaap dat jy nie eens kans kreeg om jou gezicht te was?
0: Dat is bitter.
7: Nou moet jy weet, in die taxi is een wat nog stink van die sweet. Is dit nie jy nie? Nou moet jy sien hoe ryk ek aan my. Dit kan nie wees nie. Manne, is nie lekker nie.
0: Ja, nee. Laat me dink aan een hond besniffel om ons
7: ja, yes, laat me klaar vir Lintie, gooi de 3 boekblaaie, wanneer jy verslaap, sê Leiva, dan sê net, eina, dis al wat sy sê.
8: Pet en Johnny, ja, ek is net weer terug, ek moet net vir Lintie, sy sê die airtime, ek sal haar jaap met die airtime, Pet en Johnny, sy moet net praat saam met my, dat ek haar kan jaap met die airtime, dankie, Pet en Johnny.
0: Daar sê Lintie, daar had jy die boodskappe kry?
7: Dan sê Anna, daar ek stem. Dis nie nou tyd vir rugby nie. Rugby is verby, sê sy. ja.
11: Goeienaand by 2 neewe.
0: Daar sê bestem.
11: Ons gaan nie rugby praat nie. Want Rassie het om verslaap.
7: ja, nee. Iemand soek moeilik. Nou ja, Mr. M. Ek weet nie, ek wil jou nog goed terugvat, ek weet nie of Mr. M ook Pelana gaan loop met die Johnny, maar ek moet met hierdie enetjie, wil ek hom goed terugvat Pelana toe.

0: Janie, Johnny en so gaan die boodskap is aan klein koppie sê die moeilikste werk om te hê is 'n bus of 'n treindrywer, want as hulle twee verslaap is die hele land laat.
1: Pragtig.
0: Dennis daar uit Blanco uit.
2: Goeienaand, Pet en Johnny. Kijk, ek weet nou nie meer, man. Maar ek hoor die mense praat nou van die lang arm wat er gewoon afskop en allerlei type dinge. Ek het laatst na week gehoor, of een week afvoer, gehoor die mense praat van XYZ en XYZ en XYZ's. Ek weet nou nie wat ek moet pak nie. Moet ek een Z of een Z pak? Kan jy dan nou my AI opmaak? Ek wil weet, die verskil tussen een Z en een Z. Ek wil die ding hoor, man. Otherwise gaan ek maar sommer sonder een Z en een X en een Y.
0: Ja, nee, Johnny, ek gaan die ding nou sommer die saak nou sommer kort en krachtig maak.
1: Gooi, Piet, gooi.
0: Ek neem aan, dis Nadia. Maak contact met Antie Nolien daar in Blanco. Maak met haar contact en sy sal precies vir jou kan sê.
1: Wat is die verskil?
0: Wat is die verskil?
1: Dis die Z en die Z.
0: Yes, yes.
3: Piet en Johnny, goeie naam. Jy weet die ou, hy die aand, voor die TV, hy was ook een beetje besopen, hy het alleen diep voor die TV. Die ochend kom sy vrou by hom. Toe sit hy nou altijd voor die TV. En die vrou sê vir my 37, hy moet opstaan, maar sy sê net om, dit is 37. En hy skrik wakker, hy vraag aan wie sy gins, en die oor nog een stuk in rugby kijk hier voor. Lekker aan vir julle twee mannen, dankie.
0: Dit is nie lekker om te verslaap, want die tijd is daar nie nog tijd vir wasie. Jy moet maar so gaan, net gesig, maar met die nat was slaap af hier, maar die aand lekker was.
1: Kijk jy, die verslaap is die een ding, nee. Maar wanneer jy daar wakker skrik, dan loop alles verkeerd. Moenie dat jy nog moet strykie, een hemp strykie. Jy verbrand om gaar.
0: Ja, maar die ander ding is, die ander ding, ek maak soos vlam gemaakt het.
1: Jy strek net die boog.
0: Jy strek net die gedeelte wat oop is.
1: Wat oop is, ja.
0: Net die warm raak.
1: As jy nog veel bietjie warm water wil maak, en kyk jy op die krankbox, en jy staan op nul. Alles loop skeef.
0: Ja, nee, Johnny.
1: Nou is jy kwaad vir die wereld. Paritam, goeie naand.
4: Wat?
1: Lintie.
0: Lintie.
4: Ek wil net wat die man sê wat so baie in my belang sê om te my eten koop. Ek wil nou maar dierstig, want ek my geel dierstig, dat ek kan langer praat.
0: Ja.
4: My nummer is 0-7-6-3-2-9-2-8-9.
0: Azai, ons het om.
4: Ek wil my geel dierstig, dat ek kan baie praat nog op die nacht, want ek so weet van beslaag.
1: Okay,
4: ek het never liek verslaan.
1: Lintie, jou nummer is 076-3229-289,
4: nee?
1: 076-3229.
4: Maar 3-2-2 moet nie maar stel nie.
1: Ah,
4: sê, nee,
1: ek
4: het nie maar stel
0: nie. Ons gaan 3-2.
1: Ja, Kavuki, ek hoop jy het om gehoor.
0: Nee, wacht, party time, jylle tokkel aan nou die skomse nommers, the love I've lost.
1: Waar was die, skom?
0: Die skom was, ja, ek kan onthou die skom, John, ek kan net nie seker waar dit was.
5: Goeienaand, Pet en Johnny. Tina hier van Riversdale.
0: Hallo, Tina.
5: Wie jy, ek het my lelik verslaap. Gaat op zondagmiddag slaap. Wakker skrik, toe sê, ach, joh, en ek val my by, ek moet moos nog gaan weer, kjerre maak, spring daar op, en die kinder sê vir my, nee, maar, dis die werksdag, dis zondag, joh, jy kan jou lekker verneek, nee.
0: Ja, nee, die goed gebeur. Naans heb jy en jy gepraat van die Pelana. Ek het een hand op die trap gaan sit, toe ek inkom. Toe ek my oor opmaak, toe gaan die lichte aan die dansers uit. So ek het my verslap. Jy gaan sitte slaap daar by die Pelana. Wat sê die hoender luisteraar, Johnny?
6: Naanse manne, naanse luisteraar. ek kan ongelukkig nog nie inzet om myself lewe van verslaap, want ek is maar alle jaar op die pad en jy weet, ons moet maar wakey wees moes. Maar mense wat jy optel, wat jy moet optel om te samen met gaan werk, ja, die mense is die mense wat jou wat altijd verslaap, bijvoorbeeld. Nou kom jy hier by die man, nou staan jy haar voor sy hek, jy staan en wacht. Nou sien jy hier slaan, die man sy badkamer lig, nou hier is al, nou wees hy door sy venster, ek kom nou. Dat is so frustrerend, want my redenasie is altijd die, hoekom ek kan vroeg opstaan, om betekent by die werk te wees, maar nou kom ek by Johnny sy huis, maar nou by Johnny, van ek is nou waar, so. Nou kom, nou vraag die baas vir jou, maar joh, dit raak nou gewoonte. Nou moet jy verduidelik, nou staan Johnny langs aan jou. Hy sê die sê meneer, maar dis ek wat die probleem is. Hy stap net voorbij, maar nou al die pad, want ek die blaam draag. Dat is maar altijd die probleem.
0: Net vir julle twee, die dans is die vijfde, nacht vir jaar die 24ste. Stijl asjeblief, sê sy.
7: Die oud om so verslaap in die teven al, dat die teven toegemaak het, hulle door my raak gesien en amal is huis toe. Die next ochend, vroeg, kap in die tevenbaas, hoor as een kapper en die tevenbaas sê, julle weet mos, ek maak eers 8 uur oop. Hy sê, ek wil nie in nie, ek wil uit.
8: Ja, Pet en Johnny, om terug te kom na die topic toe, nee. Ja, jong, ja, sê, weet jy, nee. Ek sê vir baie mense, nee. Ek is nie skaam om te sê, waar vanaf kom ek nie. Kijk, ek is een plaasklong. Jy luister net wanneer hy hoender kraai, dan is hy op my maat. Maar nou ja, ek is nou vir die afgelopen seker 25 jaar, as ek nou hier in George gevestig, en ek is nog altijd een vroeg man. So, jy moet net jou levelscheckers aan. Jy moet nou, ja, jy kan nie verslaap nie. Jy kan nie verslaap nie. Ek sê, as jy een manier om te verslaap nie. Stel jy al wussie of jy stel jou phone of whatever. Maar ja, manne, net om terug te kom na die topie toe. Lintie, ek wacht vir jou. Lintie, ek wacht.
0: Ja, goeie naam, is Voeltjie. Ek het my verslaap vir een interview op vir die Saterdag, maar nie vir maandag. Dan sê Rada om Piet en om Johnny, waar is Piet? Hy is baie stil. Kom aan Piet, wil jy verslaap?
1: Wie is Pieter, nou, ja. Man, jy die kiekies vir ons die?
0: Ja, nee, ek dink Gerrit sal moet bietjie uitkijk daar, hoekom soek Rada dan vir Piet?
1: Ja.

0: Janie is Johnny net voordat ons by ons partytime mix kom. Laat ek net gauw hierdie paar boodskapies vinnig die raad op. Goeienaand Pet en Johnny, my neef gaan Kaap hospitaal toe. Hy sê ek moet hom wakker maak die volgende ochend 4:00. Maar ek skrik wakker en kyk verkeerd op jou, ek stuur hom al 2:00 hopeloos te vroeg. Hy moes maar sit tot die mense opdag vir die Kaap. Nee, wag jong, kan een mens verslaap? Wat drink jy om saam met hoenders op te spring? Nee, Kaboeks, daar is seker vir
1: jou. Ek krijg van hy mense wat by die werk ook slaap, landstuim, die kan maar sien hoe lewe hulle rond daar so. Daar is glad so mense wat landstuim gaat slaap, as hulle wakker skrik, as het sy laat uit.
2: Alwe ek nie baie keer verslaap, dis Abie Melisante. As ek sonder oogende haar wakker, as al die mense alweer, die parking is leeg, en staan ek in my kar, joh, en kyk ek gewoon en sê ek, hey, manne, dis mos sonder die, wat gaan aan? En kyk mos, niemand is aan my rondom ons. Hy dit doe, die computer is weggejaag haar so van die palane af. Am nou so al die strijde aan en weer haar toe, want denk ek, kom aan om Melisante toe. Ek denk, hy die bestaan Melisante nog nie. Maar Melisante, joh, had ek my gereeld verslaap.
3: Is het nou verslaap of is het vertiep?
0: Jy moet qualify.
4: Dan Pet en Johnny.
0: Hallo,
4: as Fonsi weer hier, nee. Die moeder wat afgesterf het, as my moeder. Maar ek val net sê vir die sisters, ek doen hulle sterte toe. Le Aouni en Tina Buys. Le Aouni Buys en Laura Buys. En sy drie sisters oor in een broer as Joseph.
5: Ik heb een beetje maar ek sê ek basal aan 23 voor ons familie. Pet en Johnny.
0: Ja, baie dankie dan vir die enetjie. Johnny, dit is 9:00.
3: Ja, dit is 9:01. Dit is tyd vir ons party time mix. Pet en Johnny is nou weer terug. As ons die verslaapie.
0: Ja, want die ding is, die kyk, ons PA is op het, ne?

Nou ja, Johnny, ek dink terwyl dit ons so gaan, hè. Net om seker te maak dat die party time was, die slaap nou al nie. Dink ek ons hou hulle so aan die gang.

0: net mooi pragtige dinge vir elke partytimer, elke luisteraar in hul. Van my kant, tot ziens, tot ons weer mekaar sien hier op partytime.
1: Ja nee wat Johnny, ek gaan ook jezelf sê. Ek het die aand geniet, dit was weer lekker om hier te kon wees. Dankie vir allemaal wat deelgeneem het. En ja, is alles goed verloop. Sien ons mekaar volgende week. Tot ziens.
2: Waar het ook in aan?
3: Goeie naam.
1: Nee, luisteraars, ons gaan nie weer begin nie.
0: Ek wil net vraag, Piet, wil jy nou weer opdraaf?